0: Danas sunčano, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24, a najviša od 27 do 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Bernard Cvek i Domagoj Šimunaci. Uredila Marijana Mišura.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Na Kukuljanovu pokraj rijeke više nema opasnih koncentracija sumporovodika i nema ugroze za ljude. Nakon što su proteklih dana utvrđene visoke koncentracije tog iznimno opasnog plina u industrijskoj zoni, ispran je dio sustava kanalizacije te posljednjim mjerenjima nisu izmjerene njegove vrijednosti, izvijestio je Državni inspektorat. Spomenute visoke koncentracije zabilježene su u kanalizacijskom sustavu pogona tvrtke Orada Adriatic. U istoj tvornici od trovanja plinom prije 2 godine umrla je radnica. Bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić stoga traži zatvaranje pogona dok se problem ne riješi, kako bi se spriječila mogućnost ponavljanja tragedije.
1: Tim više me motivirala još i izjava direktora gospodina Ivana Gligore, koji tvrdi da nema jasne tehničke povezanosti njihove tvrtke s potencijalnom pojavom neugodnih mirisa. Tako nešto izjaviti nakon što je prije 2 godine od trovanja istim tim plinom umrla radnica je u najmanju ruku neodgovorno, i dok se ne otklone potencijalni uzroci ili kvarovi ili u tehnološkom procesu, mi tu nećemo mirovati.
0: Vijesti. Domovinski pokret objavio je da je s HDZ-om postignut dogovor o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Navode kako je višetjedni proces usklađivanja dviju stranaka protekao u konstruktivnoj atmosferi, premda je, napominju, iz pojedinih napisa u internetskom prostoru bilo jasno da su ga pojedinci ili određene interesne skupine željeli kontaminirati ili potpuno zaustaviti. Rezolucija koju ćemo zajedno predložiti Hrvatskom saboru na prihvaćanje još je jedan važan iskorak u borbi za jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, zaključuje Domovinski pokret. Sabor će ovo tjedno zasjedanje zaključiti izvješćem o provedbi plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2025. Prema njemu u Hrvatskoj je prošle godine uništeno više od 2000 mina. Poslovi razminiranja obavljali su se na području Karlovačke, Ličko-senjske, Sisačko-moslavačke i Splitsko-dalmatinske županije, a završeno je i razminiranje na vojnom poligonu Eugen Kvaternik kod Slunja. Vijesti. Podizanjem zastave Libertas u stihove Gundulićeve himne Slobodi ispred crkve Svetog Vlaha u 21 sat uz izravni prijenos na prvom programu Hrvatskog radija bit će otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. Tijekom 47 festivalskih dana do 25. kolovoza publiku očekuje 70 izvedbi dramskog, glazbenog, plesnog, likovnog i drugog programa na scenskim i ambijentalnim lokacijama Dubrovnika. U Pulskoj areni svečano je otvoren 73. Pulski filmski festival, u sklopu kojeg će u hrvatskom natjecateljskom programu biti prikazano 11 filmova. Nakon ceremonije za film otvorenja izabrana je Svadba, najgledaniji film svih vremena u hrvatskim kinima, dok će ovogodišnji festival u povodu svoje 30. obljetnice zatvoriti klasik Kako je počeo rat na mom otoku. U Splitskom parku mladeži počinje 12. Ultra Music Festival. Organizatori su najavili okupljanje najvećih svjetskih izvođača elektroničke glazbe, a prema njihovim tvrdnjama svake od 3 večeri do nedjelje očekuju najmanje 40.000 posjetitelja. Vremenska prognoza. Danas sunčano, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24, a najviša od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirali Bernard Cvek i Domagoj Šimunaci. Uredila Marijana Mišura.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Na Kukuljanovu pokraj rijeke više nema opasnih koncentracija sumporovodika i nema ugroze za ljude. Nakon što su proteklih dana utvrđene visoke koncentracije tog iznimno opasnog plina u industrijskoj zoni, ispran je dio sustava kanalizacije te posljednjim mjerenjima nisu izmjerene njegove vrijednosti, izvijestio je državni inspektorat. Spomenute visoke koncentracije zabilježene su u kanalizacijskom sustavu pogona tvrtke Orada Adriatic. U istoj tvornici od trovanja plinom prije 2 godine umrla je radnica. Bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić stoga traži zatvaranje pogona dok se problem ne riješi, kako bi se spriječila mogućnost ponavljanja tragedije.
1: Tim više me motivirala još i izjava direktora gospodina Ivana Gligore, koji tvrdi da nema jasne tehničke povezanosti njihove tvrtke s potencijalno pojavom neugodnih mirisa. Tako nešto izjaviti nakon što je prije 2 godine otrovanja istim tim plinom umrla radnica je u najmanju ruku neodgovorno, i dok se ne otklone potencijalni uzroci ili kvarovi ili u tehnološkom procesu, mi tu nećemo mirovati.
0: Vijesti. Domovinski pokret objavio je da je s HDZ-om postignut dogovor o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Navode kako je višetjedni proces usklađivanja dviju stranaka protekao u konstruktivnoj atmosferi, premda je, napominju, iz pojedinih napisa u internetskom prostoru bilo jasno da su ga pojedinci ili određene interesne skupine željeli kontaminirati ili potpuno zaustaviti. Rezolucija koju ćemo zajedno predložiti Hrvatskom saboru na prihvaćanje još je jedan važan iskorak u borbi za jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, zaključuje Domovinski pokret. Sabor će ovo tjedno zasjedanje zaključiti izvješćem o provedbi plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2025. Prema njemu u Hrvatskoj je prošle godine uništeno više od 2000 mina. Poslovi razminiranja obavljali su se na području Karlovačke, Ličko-senjske, Sisačko-moslavačke i Splitsko-dalmatinske županije, a završeno je i razminiranje na vojnom poligonu Eugen Kvaternik kod Slunja.
2: Vijesti.
0: Podizanjem zastave Liberta su stihove Gundulićeve himne Slobodi ispred crkve Svetog Vlaha u 21 sat uz izravni prijenos na prvom programu Hrvatskog radija bit će otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. Tijekom 47 festivalskih dana do 25. kolovoza publiku očekuje 70 izvedbi dramskog, glazbenog, plesnog, likovnog i drugog programa na scenskim i ambijentalnim lokacijama Dubrovnika. U Pulskoj areni svečano je otvoren 73. Pulski filmski festival, u sklopu kojeg će u hrvatskom natjecateljskom programu biti prikazano 11 filmova. Nakon ceremonije za film otvorenja izabrana je Svadba, najgledaniji film svih vremena u hrvatskim kinima, dok će ovogodišnji festival u povodu svoje 30. obljetnice zatvoriti klasik Kako je počeo rat na mom otoku. U Splitskom parku mladeži počinje 12. Ultra Music Festival. Organizatori su najavili okupljanje najvećih svjetskih izvođača elektroničke glazbe, a prema njihovim tvrdnjama svake od 3 večeri do nedjelje očekuju najmanje 40.000 posjetitelja.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24, a najviša od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Bernard Cvek i Domagoj Šimunaci. Uredila Marijana Mišura.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Na Kukuljanovu pokraj rijeke više nema opasnih koncentracija sumporovodika i nema ugroze za ljude. Nakon što su proteklih dana utvrđene visoke koncentracije tog iznimno opasnog plina u industrijskoj zoni, ispran je dio sustava kanalizacije te posljednjim mjerenjima nisu izmjerene njegove vrijednosti, izvijestio je državni inspektorat. Spomenute visoke koncentracije zabilježene su u kanalizacijskom sustavu pogona tvrtke Orada Adriatic. U istoj tvornici od trovanja plinom prije 2 godine umrla je radnica. Bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić stoga traži zatvaranje pogona dok se problem ne riješi, kako bi se spriječila mogućnost ponavljanja tragedije.
1: Tim više me motivirala još i izjava direktora gospodina Ivana Gligore, koji tvrdi da nema jasne tehničke povezanosti njihove tvrtke s potencijalnom pojavom neugodnih mirisa. Tako nešto izjaviti nakon što je prije 2 godine otrovanja istim tim plinom umrla radnica je u najmanju ruku neodgovorno, i dok se ne otklone potencijalni uzroci ili kvarovi ili u tehnološkom procesu, mi tu nećemo mirovati.
0: Vijesti. Domovinski pokret objavio je da je s HDZ-om postignut dogovor o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Navode kako je višetjedni proces usklađivanja dviju stranaka protekao u konstruktivnoj atmosferi, premda je, napominju, iz pojedinih napisa u internetskom prostoru bilo jasno da su ga pojedinci ili određene interesne skupine željeli kontaminirati ili potpuno zaustaviti. Rezolucija koju ćemo zajedno predložiti Hrvatskom saboru na prihvaćanje još je jedan važan iskorak u borbi za jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, zaključuje Domovinski pokret. Sabor će ovo tjedno zasjedanje zaključiti izvješćem o provedbi plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2025. Prema njemu u Hrvatskoj je prošle godine uništeno više od 2000 mina. Poslovi razminiranja obavljali su se na području Karlovačke, Ličko-senjske, Sisačko-moslavačke i Splitsko-dalmatinske županije, a završeno je i razminiranje na vojnom poligonu Eugen Kvaternik kod Slunja.
2: Vijesti.
0: Podizanjem zastave Libertas u stihove Gunduličeve himne Slobodi ispred crkve Svetog Vlaha u 21 sat uz izravni prijenos na prvom programu Hrvatskog radija bit će otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. Tijekom 47 festivalskih dana do 25. kolovoza publiku očekuje 70 izvedbi dramskog, glazbenog, plesnog, likovnog i drugog programa na scenskim i ambijentalnim lokacijama Dubrovnika. U Pulskoj areni svečano je otvoren 73. Pulski filmski festival, u sklopu kojeg će u hrvatskom natjecateljskom programu biti prikazano 11 filmova. Nakon ceremonije za film otvorenja izabrana je Svadba, najgledaniji film svih vremena u hrvatskim kinima, dok će ovogodišnji festival u povodu svoje 30. obljetnice zatvoriti klasik Kako je počeo rat na mom otoku. U Splitskom parku mladeži počinje 12. Ultra Music Festival. Organizatori su najavili okupljanje najvećih svjetskih izvođača elektroničke glazbe, a prema njihovim tvrdnjama svake od 3 večeri do nedjelje očekuju najmanje 40.000 posjetitelja.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24, a najviša od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Bernard Cvek i Domagoj Šimunaci. Uredila Marijana Mišura.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene naše vječne teme.

0: Želimo još jednom svima dobro jutro i lipo jedno jutro svježe. Dalmacija se probudila uz sljedeće temperature: Knin 15, Ploče, Šibenik i Split 22, Makarska 23, Dubrovnik 24, tako da nije odmah jako sparno. Najranije može se onako disat i krenit u dan kako treba.
1: Dobro jutro ljudi, još jednom evo lipe vijesti. Ispred nas su sati, sati sunca. Možemo biti mirni za razliku gorske, hrvatske i središnjih predjela. Njima se iza ručka spremaju pljuskovi, kod nas će za to vrijeme grijat sunce, kroz jutro ćemo biti u društvu bure, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar, a temperature će sve skupa rast do 32. Tako da ćemo na lip, onako na ugodan način zaokružiti ovaj radni tjedan.
0: Može stat, a ja mislim da dobro dođe i koja lipa pisma uz onu prvu kavu, zato će se sad pobrinuti Petar Graš. Dobro jutro ljudi.

Ništa ni zver se on se cidi, sva ljubav koju ti ja da sam tebi, nima sa sredi iskrcat.

0: Evo nama opet sabotaže. Uglavnom ima jedan ugledni britanski časopis koji svake godine provodi istraživanja što se tiče kvalitete života. Oni gledaju koji je to najbolji, a koji najgori grad za život. Znači uzmu 173 svjetska grada i onda ih razmatraju kroz 30 kriterija, analiziraju, ocjenjuju, gledaju ove osnovne stvari od sigurnosti, stope kriminala, zdravstva, obrazovanja, kulturne ponude, sportskih sadržaja, infrastrukture, pa sve do opskrbe vodom. Luka me gleda.
1: Ama sam provjerio.
0: Jel tebe čudi zašto nas nema na ovoj listi?
1: Pa ne čudi me. Poprilično dosta problema s naše liste.
0: Da, dosta problema.
1: Dosta problema s naše liste, tako da.
0: Evo, ocjenjuje nekako te osnovne stvari i prvi na svijetu je, šta misliš, Luka?
1: Najbolji grad.
0: Za život?
1: Neki Skandinavac gore. Nešto tako.
0: Koji
1: je? Neka Norveška. Ja volim Norvešku, pa ću reći Norveške, ali Oslo nije.
0: A di će Oslo, čovječe, skup za ono... A
1: dobro, je skup nama, nijako imaš dole lipe pineze.
0: Kopenhagen.
1: A, Kopenhagen, dobro, aj, nisam toliko daleko.
0: Da, nisi iznenađen, ja?
1: Nisam iznenađen, šta ja znam, neki ljudi ne vole to malo gore, sve sterilno, sve nekako pravilno. Meni to nije loše, ima i tamo života, ali...
0: Evo i ove godine je ponovno rasturio, ovo je Dancima druga titula za redom. Onu vodeću poziciju su preuzeli prošle godine od Beča koji je prethodno 3 godine držao vrh, a ove se godine ponovno smjestio na drugo mjesto. Čuj Beč, od svih.
1: Pa ne znam, ali ja mogu reći da su dalmatinski gradovi jutros evo bar jednu skalu gore otišli zato što niko neće biti bez vode jutro. Na put iz našeg Splita ili put našeg Splita također nema nekih većih upozorenja, vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, malo je pojačan promet na onim većim gradskim prometnicama i bit će sad tijekom vikenda i na graničnim prijelazima, pa pripazite. Naravno da smo mi tu na našem WhatsAppu 091-634-8974, pa se javite ako digod zapne, tu je i kolega Stipe Blažević koji nas gura do desetke uz dobru glazbu. Amo ćao.

Ovo su Shawn Mendes i Camila Cabello i njihova Signorita za Dobro jutro. Malo prije smo rekli da nema radova na vodoopskrbnoj mreži. Jutros svi imate vode, ali je zato ekipa iz Elektrodalmacije i jutros na terenu. Pa ajmo proći prvo Split, znači Dubrovačka 3A, Hektorovićeva 32, 34 i 36 i Vojka Krstulovića 10 i Dubrovačka 3. Ispričavam se, od 8.30 do 12.30 nema električne energije. Sve drugo, cakum pakum, možemo dalje. Sanjaj me, novi fosili. Ljudi, ostanite uz Radio Split.

0: Nisu nam neradnici jutros, slušaju li? Šalu na stranu, Luka diže ruku. Svi vi koji ste u potrazi za poslom ili tko gleda zaraditi koji euro više, evo nove prilike i to možete zaraditi u zračnoj luci, ovoj našoj Sveti Jeronim. Izbacili su natječaj, oni traže 10 radnika na nekoliko pozicija. To su automehaničar, autoelektričar, električar, elektroničar, mehaničar postrojenja, pomoćni radnik održavanja objekata, nemoj me nasmijavati, operator, pazi sad ovo, sad zamisli upoznaš momka na nekom partiju i pitaš ga s čim se bavi, a ovo mu je funkcija, operator automatiziranog sustava za rukovanje prtljagom.
1: Pa ja bi odmah pod ruku s njim, da sam neka mlada djevojka.
0: Zar se ovo nije mogla sročiti malo?
1: Malo lakše, malo lipo.
0: Ne znam će koja je škola, šta je ovo? Mislim, potrebno da postaneš operator automatiziranog sustava za rukovanje prtljagom.
1: Pa vjerojatno ima neki tečaj, dite, ono, gledaju kako otkopčašovi, kufer.
0: A nije to,
1: neće se rugat, ali stvarno, pa gledaj, jako je kompleksan taj posao na aerodromu. To su naš ono kotačići, ko u satu. Ako jedan kotačić ne radi, neš dobi svoj kufer. Tako da taj čovjek ti je vrlo vjerojatno odgovoran za ono kad ti dođeš na onu traku i gledaš gdje je tvoj oni lipi crveni veliki.
0: Najgore, narančasti je i bez pola.
1: A gledaj, ljudi upravo mogu nekog takvog momka upoznat i večeras.
0: Da, možda. Čekaj, sad ćeš na ujutro, samo tren, da kažem ljudima do kraja. Uglavnom, ovi zračne luke vam nude suradnju na određeno vrijeme, oglasi su objavljeni na stranici Zavoda za zapošljavanje, ali nemate puno vremena da se odlučite, rok je do utorka, ovog utorka 14. srpnja, tako da do tad, ako ste mislili, podnesite svoju prijavu.
1: Ako ste možda ipak više za partijanje, a ne za rad, onda je ovaj vikend za vas definitivno namijenjen. Do utorka si rekla, jel, da je rok, ako budete partijali, mislim da će taj rok sigurno otići. Kreće nam danas, naravno, Ultra Music Festival od 10. do 12. srpnja. Znate da bude uvijek malo tamo kaotično oko Parka Mladeži sa prijevozom, sa taksistima, tako da koristite javni gradski prijevoz. Evo, Promet je otvorio neke nove linije, to s noći na petka na subotu, sa subote na nedjelju i sa nedjelje na ponedjeljak, pa računajte shodno tome.
0: Znaš koliko ih je sinoć bilo na Hajduka? To sam se baš iznenadila.
1: Da, bilo je preko 22.000 gledatelja.
0: Aha.
1: Tako da, lipa brojka, mislim da će ova utra gorit opet, koji šta svaka gori, bit će super, tako da ako niste od partijanja i ako niste od gužvi, onda gledajte da koristite javni gradski prijevoz. Meni je drago kad dođe Ultra, kad dođe Mladost u Split, a mi ćemo se prisjetiti one davne 2013. godine kad nas je posjetio jedan mladić koji nas je nažalost prerano napustio, on je Avicii i tad nas je počastio s legendarnim setom. I feel my way through the dark.

0: HR mreža. Oglasi. Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
3: Ugrabi vikend uštede u Plodinama. Svježi pileći file 5,49 €, malina 125 grama, 1,39 € i trešnja 500 grama, 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Na Kukuljanovu više nema opasnih plinova.
2: HDZ i Domovinski pokret dogovorili se o rezoluciji o Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
0: U Dubrovniku počinju 77. ljetne igre, a u Splitu 12. ultra.
2: Rolling Stones je objavili 25. album Foreign Tongues.
0: Francuska prvi polufinalist svjetskog nogometnog prvenstva.
2: Vrijeme će biti pretežno sunčano, poslije podne umjerena na oblaka. Na Kukuljanovu više nema opasnih koncentracija sumporovodika i nema ugroze za ljude. Državni inspektorat sinoć je izvijestio da je nakon što su proteklih dana utvrđene visoke koncentracije sumporovodika u industrijskoj zoni ispran dio kanalizacijskog sustava, te jučer nisu izmjerene vrijednosti toplina. No, vakarski gradonačelnik Tomislav Klarić traži zatvaranje pogona za preradu ribe Orada Adriatic dok se problem ne riješi, kako bi se spriječila mogućnost ponavljanja tragedije kao prije 2 godine kada je od trovanja plinom umrla radnica tvrtke. Prije gradonačelnika dio jučerašnje objave Državnog inspektorata.
3: Nakon dojavljenih visokih koncentracija mjerenja od 6. srpnja izvršeno je ispiranje dijela sustava javne odvodnje od strane vodovoda i kanalizacije, koji upravlja javnom odvodnjom zone. Te 7. srpnja po mjerenjima koncentracije sumporovodika na vanjskim dijelovima šahte ustanovljeno da nema ugroze za ljude. Također, danas nisu zabilježene vrijednosti sumporovodika prema mjerenju vodovoda i kanalizacije.
4: Tim više me motivirala još i izjava direktora gospodina Ivana Gligore, koji tvrdi da nema jasne tehničke povezanosti njihove tvrtke s potencijalnom pojavom neugodnih mirisa. Tako nešto izjaviti nakon što je prije 2 godine otrovanja istim tim plinom umrla radnica je u najmanju ruku neodgovorno.
2: Domovinski pokret objavio je da je postignut dogovor sa HDZ-om o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Postignut je u konstruktivnoj atmosferi, premda je iz pojedinih napisa u internetskom prostoru bilo jasno da su ga pojedinci ili određene interesne skupine željeli kontaminirati ili potpuno zaustaviti, istaknuo je Domovinski pokret.
0: Ističe se i da je u procesu usklađivanja stajališta predstojnik ureda predsjednika vlade Zvonimir Frka Petešić imao časnu ulogu. Za razliku od onih koji ga pokušavaju ozloglasiti vadeći pojedine izjave iz konteksta višetjednih pregovora. Rezolucija koju ćemo zajedno predložiti Hrvatskom saboru na prihvaćanje još je jedan važan iskorak u borbi za jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, zaključuje Domovinski pokret.
2: Vlada je na sjednici donijela odluku o pomoći Ukrajini u sklopu NATO-a u iznosu od 20 milijuna eura. U saborsku proceduru poslan je prijedlog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih resursa kojima se uvodi dodatna prilagodljivost u postupcima izdavanja dozvola za istraživanje i eksploataciju. Premijer Plenković osvrnuo se i na turističke rezultate za prvu polovicu godine, koji su gotovo isti kao i prošle godine, upozoravajući ponovno da treba voditi računa o politici cijena.
5: Mi smo trenutno 4. u Europi po broju ostvarenih noćenja, bilježi se i povećan zračni promet, promet na cestama, pomorski promet. U svakom slučaju, otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21-2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja, zato je važno s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku, odnosno na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena.
0: U lipnju je Hrvatsku posjetilo 7% manje turista, koji su ostvarili 6% manje noćenja nego u istom razdoblju lani. Treba li zabrinjavati slabiji dolazak njemačkih gostiju? Kako je trenutačno stanje s rezervacijama? Što očekivati u vrhuncu sezone? Neka su od pitanja na koja odgovaramo u mreži Prvoga. Gosti su državna tajnica u Ministarstvu turizma Monika Udovičić, Ivana Vladović iz Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, te Lorena John iz Udruge obiteljskog smještaja Istre. Urednica je Silvija Bionda-Njikoš.
2: Hrvatski će Sabor ovo tjedno zasjedanje zaključiti izvješćem o provedbi plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za prošlu godinu. Lani je uništeno više od 2000 mina, objavljeni su poslovi razminiranja na području Karlovačke, Ličko-senjske, Sisačko-moslavačke i Splitsko-dalmatinske županije. Također završili su i poslovi razminiravanja na vojnom poligonu Eugen Kvaternik kod Slunja na površini od 4 četvorna kilometra. Iranski mediji objavili su da je u posljednjim američkim napadima na južne obalne gradove poginulo najmanje 17 ljudi, te da su američke snage gađale i krug nuklearne elektrane Bušer. Pentagon navodi da želi dodatno smanjiti iransku sposobnost ugrožavanja slobodne plovidbe Hormuškim tjesnacem. U Mašhadu je završio pogreb vrhovnog vođe Alija Hamneja, poginulog u napadu još u veljači, a njegov sin Močtaba, koji ga je naslijedio na dužnosti, nije viđen. Danja Dubravac.
6: Regionalni posrednici Katar i Pakistan pojačali su napore da uvjere SAD i Iran da prekinu s napadima i vrate se pregovorima. Zaljevske zemlje istodobno osuđuju napade na svoj teritorij koje Teheran objašnjava kao odgovor i gađanje američkih ciljeva u regiji. Poslije telefonskog razgovora iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija s omanskim i turskim kolegama, priopćeno je da su se svi složili da treba održati stalnu komunikaciju i blisku koordinaciju zbog sprječavanja vojnog i političkog zaoštravanja situacije, iako Iran ponavlja da je spreman odlučno se braniti. Tehranci ne vjeruju da će se bilo kakav dogovor s SAD-om održati.
7: Kao i inače, mijenjaju riječ i stajališta. Oni su jaki političari koji svaki dan govore drugo, a mi nismo trebali ispuniti niti vjerovati u sporazum koji smo potpisali.
8: Osobno ne želim pregovore jer ne utječu na naše živote, nego samo slabe našu ekonomiju. Nemamo straha jer smo vidjeli gore od ovoga.
6: No, američki predsjednik Donald Trump tvrdi da Iran očajnički želi dogovor, a na pitanje jesu li napadi povratak potpunom ratu, odgovori je.
8: Ne znam, ali vrlo brzo ćemo pobijediti. To je drugi način za to. Mnogo je načina na koje bismo mogli pobijediti, ali vojno smo već pobijedili. Imaju vrlo malo, ostalo im je vrlo malo, a očajnički žele sklopiti dogovor. Nazvali su nedavno, toliko su očajni da postignu dogovor. Ne znam zaslužuju li ga sklopiti, hoće li ga poštovati. To je problem.
6: Iz Izraela poručuju da su spremni nastaviti rat još jačim napadima.
0: Najmanje 12 ljudi poginulo je u velikome šumskom požaru na jugu Španjolske, koji je buknuo tijekom snažnog toplinskog vala. 6 je osoba ozlijeđeno, a među stradalima su i vatrogasci. Vatra je buknula u pokrajini Almeriji, a zbog brzog širenja evakuirano je oko 1000 stanovnika. U gašenju sudjeluju stotine vatrogasaca kojima pomažu zrakoplovi za gašanje požara. Španjolske vlasti upozoravaju da visoke temperature, suša i jak vjetar dodatno otežavaju kontrolu požara, dok je jug Europe zahvatio novi toplinski val. Broj poginulih u potresima u Venezueli porastao je na 3889. Ozlijeđeno je više od 16700 ljudi, a njih gotovo 18000 ostalo je bez doma. Panamerička zdravstvena organizacija upozorava na opasnost od širenja zaraznih bolesti zbog prenapučenih skloništa, nedostatka pitke vode i otežane zdravstvene skrbi. Dva snažna potresa zahvatila su Venezuelu 24. prošlog mjeseca. Prema Geološkom zavodu, jači od njih bio je najsnažniji u zemlji u više od 100 godina.
2: Vijesti svijeta uredila je Mateja Ištuk. Podizanjem zastave Libertas uz stihove Gunduličeve himne Slobodi ispred crkve Svetog Vlaha u 21 uz izravni prijenos na HRT-u bit će otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. Jelena Obradović-Mojaš.
9: Ovo ljetne igre u dramskom će programu otvoriti prvi premijerni naslov Držićev skup u režiji Paola Mađelija s Franom Maškovićem u naslovnoj ulozi, a u glazbenom koncert Minhenskog radijskog orkestra u soliste i zborove pod ravnanjem Ivana Repušića, dok će naglasci nove sezone biti
10: Ideja vodilja je bila da pokušamo biti sretni, unutar tih zidina, da pokušamo pokazati ne to da nam smetaju turisti, da nam smeta buka, ne, upravo obrnuto, da pokušamo pokazati da unutar tih zidina je prostor naše slobode, prostor kad nam kažu neka uđu, da uđemo unutra i da napravimo ono što nam doista te zidine omogućavaju. Prostor slobode, umjetnosti, ljepote i da budemo jači od svega toga drugoga. Dakle, o tome govorimo, a nikako ne o nekakvoj kritici.
9: U skladu s tradicijom prvog festivalskog dana bit će održana sjednica festivalskog vijeća pod predsjedanjem ministrice kulture i medija Nine Obuljen Koržinek, a tijekom 47 festivalskih noći do 25. kolovoza publiku očekuje 70-ak izvedbi dramskog, glazbenog, plesnog, likovnog i drugog programa na scenskim i ambijentalnim lokacijama Dubrovnika.
2: Grad i sve gradske službe spremne su za 12. Ultra Music Festival u Splitskom parku mladeži. Organizatori su najavili okupljanje najvećih svjetskih izvođača elektroničke glazbe, a prema njihovim tvrdnjama na svakoj od triju večeri do nedjelje očekuje se najmanje 40.000 posjetitelja. Javio se Zoran Vukićević.
11: Organizator i vlasnik franšize koji na svim kontinentima organizira jedan od ultra festivala, Đuje Bašić, zadovoljno je najavio da je Split ponovo centar svijeta i da interes nije ništa manji.
12: Da očekujemo najveći broj posjetitelja ikad u povijesti ultra u Hrvatskoj. Pravi spektakl sa dolazak izvođača kao što su Dom Dola, Fischer, Armin Van Buren, Martin Garrix, Hardwell, Sara Landry, Calvin Harris.
11: Upravo ovaj posljednji, kažu trenutno i najskuplji na svijetu, izazvao je očito veliki interes. Saša, Ella i Charlotte na pragu su puno jednosti. Svi iz Londona naših godina odlaze na utru. Pisali smo u Splitu jer je najlakša destinacija za doći zrakoplovom i najpogodnija. A osim toga, da, dolazi i Calvin Harris, on je zaista najveća zvijezda danas. Suradnja s gradom je odlična, naglasio je Đuje Bašić, ne želeći uspoređivati pravila koja postoje u drugim gradovima domaćinima u kojima se festival odvija po drugim klimatološkim uvjetima i dobu godine. U Majamiju je festival u ožujku i produžili su ugovor na 20 godina, jer kao i u Splitu donosi izniman benefit. Upitali smo dogradonačelnika Ivu Bilića hoće li to i Split napraviti.
13: Pa to ćemo vidjeti do 29. imamo vremena još. Mislim da je važno kao jedan od najprepoznatljivijih događaja kojima Split može izići prema vani.
11: Gradska čistoća će 3 dana odrađivati veliki posao. Trošak snose organizatori. Direktor čistoće Vlado Pehar sklopio je dobar ugovor.
14: Krećemo već oko 4 sata, trudimo do 7-8 obaviti sve ono što je usko vezano za park mladež, okolne neke područje. Prošlog tjedna sam ponudio i zaposlenicima nagradu, tako da iz drugih dijelova firme ćemo ljude isto angažirati.
11: Ulaznice su uglavnom razgrabljene putem internetske prodaje, kaže nam Charlotte iz Sjevernog Londona. Cijena je 300 eura i to je bila niža cijena u vrijeme kada još nisu bili objavljeni izvođači. Na području županije pa i samog grada

0: Čak i Charlie Watts, koji je bio bubnjač Stonesa od 1963. do svoje smrti 2021. svira na skladbi Hit Me in the Head. Foreign Tongues ima 14 pjesama, 12 autorskih, te obradu Beautiful Delilah, Chucka Berrya i njihovo viđenje You Know I'm No Good, Amy Winehouse. Na Foreign Tongues su gostovali Robert Smith iz The Cure, Chad Smith iz Red Hot Chili Peppers, Steve Winwood, Bruno Mars, ali i Sir Paul McCartney. U stalnom pratećem sastavu i dalje su Daryl Jones i Steve Jordan, a bend je najavu objave albuma popratio preksinuć manjim ekskluzivnim koncertom i svjetlosnim spektaklom dronovima iz na rijeke Temza u Londonu.
1: Mick Jagger here. I want to thank you for coming together to celebrate the release of our brand new album Foreign Tongues.
0: Mick Jagger je sinoć na zagrebačkom susretu novinara koji su preslušavali cijeli album pozdravio okupljene snimljenom video porukom. Gledajući Keitha Richardsa, Ronnie Wooda, ali i Jaggera u jedinstvenom plesnom hvatanju ritma na videozapisu sa studijskih snimanja novog albuma, možemo samo zaključiti kreativna renesansa Stonesa i dalje traje. Oni uistinu rade ono što vole. Spomenimo samo da je 2023. njihov nosec zvuka Hackney Diamonds osvojio nagradu Grammy, a sastav je tada koncertno obišao Sjevernu Ameriku. Mick Jagger se i sada nada novoj turneji, a mi samo možemo poželjeti da će i Hrvatska treći put ugostiti najveći živući rock band na svijetu. Uostalom, kako kaže moja mama, sve dok svira The Rolling Stones, ja se još uvijek osjećam mlada.
2: Jutarnja kronika.
3: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
4: Na Kukuljanovu više nema opasnih plinova.
3: HDZ i Domovinski pokret dogovorili se o rezoluciji o Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
4: U Dubrovniku počinju 77. ljetne igre, a u Splitu 12. ultra.
3: Rolling Stones je objavili 25. album Foreign Tongues.
4: Francuska prvi polufinalist svjetskoga nogometnog prvenstva.
3: Vrijeme će biti pretežno sunčano, poslije podne umjerena na oblaka.
4: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Renato Drvodelić. Speaker Lovro Golac uredio i vodio Grgo Mrvica.
2: Prvi program. Sport.
4: O sportu Davor Lulić.
5: Na svjetskom nogometnom prvenstvu Francuska pobjedila Maroko i postala prvi polufinalist. Nogometaši Hajduka krenuli su za sad uspješno u novu sezonu. U utakmici prvog pretkola Europske lige pobjedili su na poljudu Slovačku Žilinu, izvješćuje Srđan Fabijanac.
6: Odlično prvo, vrlo dobro drugo poluvrijeme Hajduka, dovoljno za pobjedu 2-0 protiv Žiline i relativno miran put u taj slovački grad za tjedan dana na uzvratnu utakmicu, ali i maksimalan oprez, iako je Hajduk u prvoj utakmici u novoj sezoni pokazao zaista da je bolja momčad od Slovaka. Dosta prigoda u prvom poluvremenu, Splićani nisu uspjeli realizirati, imali su u gosti jednu veliku preko hranice. Hajduk je poveo u 22. minuti prekrasnim golom Roka Brajkovića, koji je s ruba 16-terca s desne strane lijevom nogom pogodio suprotni kut za 1-0. Već početkom nastavka novopridošli Brazilac Dalison je sam povukao loptu 20 metara, onda s 20 metara od gola i pucao još jedan vrlo lijep gol za pokazalo se i krajnji rezultat. Do kraja Hajduk imao još nekoliko prigoda, nije uspio povećati vodstvo, no ostvario je, rekoh, prednost koja mu ipak garantira jedan miran put na uzvrat u Žilinu. Završilo je dakle Hajduk Žilina 2-0 pred 22.500 gledatelja.
5: Evo što je nakon utakmice rekao Dario Melnjak.
7: Zanimljivo, puno šansi, bio je protivnik taj sa jednom, dvije šanse, ali mi smo stvarali baš puno šansi, možda malo šteta što nije te rezultati veći, ali ostajemo ozbiljni i na zemlji, ovo je tek prva utakmica, vjerujem, pred mnogim.
5: A sada opširnije o sinoćnjoj prvoj četvrtfinalnoj utakmici svjetskog nogometnog prvenstva, što su je u Bostonu odigrali Francuska i Maroko. Marko Šivak.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Tijekom prvog poluvremena u kojem nije bilo zgoditaka, Francuska je bila opasniji takmac. Prijetila je već u četvrtoj minuti preko Mbappea koji je pucao nogom, te Upamecana koji je tukao glavom. oba udarca efektno je obranio Bono. U 28. minuti ponovo se istaknuo marokanski vratar. Nakon prekršaja Mazraouija nad Mbappeom skinuo je kazneni udarac francuskom kapetanu koji se nije držao pravila da igrač nad kojim je skrivljena najstroža kazna isto.

0: ne bi trebao izvesti. Do odmora Bono je obranio i pokušaj duea, a Din je s 20 metara pogodio gredu, da bi Hakimi iz slobodnog udarca tukao pokraj gola. U nastavku sve ono važno u nogometnoj igri, a to su golovi, dogodilo se od 60. do 66. minute. Prvo je Mbappé odmjerenim udarcem pogodio lijevi Bonov kut za 1-0. Bio je to Mbappéov 8. gol na ovom prvenstvu, čime se izjednačio s Messijem na vrhu ljestvice strijelaca. Konačnih 2-0 postavio je Dembele također plasiranim udarcem u donji lijevi kut marokanskog gola. Jedina prava prigoda Marokanaca u 83. minuti, kad je Unahijev udarac obranio Manjan, a Bono je u sudačkoj nadoknadi zaustavio pokušaj Matete. Francuska je prvi polufinalist, tamo čeka boljeg iz večerašnjeg dvoboja u Los Angelesu između Španjolske i Belgije.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Na Wimbledonu naš Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo plasirali su se u finale muških parova. Pobjedili su Njemce Kravica i Pueca sa 7-6 i 6-2. U finalu će igrati protiv prvih nositelja Finca Heliovare i Britanca Patna. Kod tenisačica u finalu će igrati dvije Čehinje, Muhova i Noskova. Danas je polufinale tenisača, igraće Zverev i Feri, a nakon njih Sinner i Đoković. Za kraj vijezda je jučer održana izborna skupština Hrvatskog skijaškog saveza, na kojoj je za predsjednika ponovno izabran Miho Glavić, koji je bio i jedini kandidat. Glavić je naglasio da je kad je izbila afera Pavlek lakše bilo otići nego ostati, ali da on ostaje s ciljem stabilizacije poslovanja i s namjerom omogućiti stabilne uvjete našim skijašicama i skijašima u nadolazećoj sezoni te nastavak svih sportskih programa.
3: Oglasi.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su u Hrvatskoj provladava sunčano. Mjestimice u Gorskoj Hrvatskoj na sjevernom Jadranu ima umjerene naoblake. Vjetar većinom slab, na Jadranu mjestimice umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati, Slavonski Brod 11, Bednja Daruvar 12, Gorice kod Nove Gradiške, Gospić, Gradište kod Županje, Križevci, Kutjevo, Osijek, Otočac, Parko Čabra, Plitvička jezera, Varaždin i Zavižan 13, Bjelovar 14, Karlovac, Knin, Krapina, Ogulin i Sisak 15, Pazin, Sljeme 16, Zagreb 17, Bilogora 18, Ploče 21, Malinska, Pula, Zračna luka, Šibenik 22, Lastovo, Makarska, Opatija, Rab 23, Dubrovnik, Mali Lošinj, Rijeka, Zadar 24, Hvar, Rovinj 25, Konavoska, Prevlaka 26, te Senj 27 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, moguć kratkotrajan poslijepodnevni pljusak, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i središnjim predjelima. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i zapadni vjetar. Na sjevernom dijelu je jugo. Najviša dnevna temperatura većinom između 27 i 32 stupnja. Za vikend u Hrvatskoj djelomice sunčano i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, prolazno moguće jakim vjetrom, koji osobito u subotu u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, u nedjelju na okretanju na sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura uglavnom od 16 do 20, na obali otocima od 20 do 24, a najviša dnevna između 28 i 33 stupnja.
3: Oglasi.
7: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
8: Stop Shop, easy shopping.
9: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt su financira Evropska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
3: Oglasi.
10: Ovo je vaš radio.
11: Hrvatski radio Knin.

7 sati i 24 su minute. Dobro jutro svima, dobro jutro svima vama koji svako jutro započinjete uz vaš omiljeni radio. Naš zadatak je da vam olakšamo i ovo jutro, osobito svima vama kojima je radno, ali i vama kojima nije, zapravo svima vama učiniti ovaj petak što ugodnijim i da nam ovi jutarnji sati prođu što je brže moguće. S vama će do 13 sati biti Barbara i Tonko. Čuli smo jutros, evo i u kronici, nešto o Rolling Stonesima. Mick Jagger je otkrio da se zapravo nadaju turneji na kojoj će predstaviti taj svoj novi album Foreign Tongues, nakon što su veteranski rokori u srijedu navečer u Londonu predstavili svoje najnovije izdanje uz raskošan svjetlosni show s dronovima. Foreign Tongues izlazi evo jutros, prvi album nakon Grammy-em nagrađenog Hackney Diamondsa, koji je grupa popratila Američkom turnejom 2024. Drugi, inače, studijski album Stonesa od smrti bubnjara Charlesa Wattsa 21. a ukupno njihov 25. A oni koji vole Stonese zasigurno će danas možda zavrtiti koju više, a možda i oni koji nisu bili svjesni da ih vole danas će proguglati o Stonesima i saznati nešto više. 10. je dan mjeseca srpnja, ono što možemo izdvojiti od svega za današnji dan je, pa za početak, da je 191. dan u godini, do kraja nam je ostalo manje od toliko, još svega 174 dana. Opet sasvim dovoljno za sve što ste si isplanirali za ovu godinu. Na današnji dan rođen je i Nikola Tesla, pa evo, malo ćemo se prisjetiti svih doprinosa ovog velikog uma našega doba. Za ostatak današnjeg dana uskoro ćemo čuti kako nas vrijeme očekuje, naravno dotaknut ćemo se zasigurno sa dežurnim prognostičarem i prognoze za vikend. Ono što znamo u ovome trenutku je da Knin mjeri 17 celzijevih stupnjeva, pretežno je vedro, a u Šibeniku je umjereno oblačno vrijeme uz 24 celzijeva stupnja. Eto, toliko za dobro jutro. Uz dobro jutro, evo, minimum informacija, opet da na pravi način započnemo dan. Petak je, podsjećamo sve vas da ipak i danas treba odraditi nešto posla, a oni koji su na godišnjem odmoru, vjerujem da će ovaj petak posebno cijeniti, osobito ako se u ponedjeljak vraćaju na posao. Angel of the Morning je prva pjesma koja je na našoj listi, a onda slušamo i Harija Rončevića, Moje si more. Dobro jutro još jednom.

0: Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.
1: Evo nas natrag u točno 7 sati i 35 minuta. Čuli smo od Harija Rončevića, moje si more, pa nas sve nekako vuče. Na obalu mi ćemo za sada telefonom do obale, tamo nas čeka Slavko Radilović. Dobro jutro.
2: Dobro jutro vam, vašim slušateljima.
1: Evo, poslušajmo i dočekamo čut kakva nas su nam vremenske prilike. Jutros moramo priznat kad smo kod mora, malo nam se ohladilo, dalo se primijetiti protekloga tjedna, ali su temperature ponovno na visini, pa ne sumnjam da će ipak nešto i porasti.
2: Ma da, tako je, ovo je to vrijeme gdje temperature padnu koji stupanj, ali onda ponovno rastu. Ono što možemo reći jest da evo jutros ima nešto na oblake na području Dalmacije što se tiče kninskog područja i vjetra, uglavnom je tiho. Temperature zraka u 7 sati su Gospić 15, Knin 17, Zemunik 22, Šibenik i Zadar 24, te Kaštela 25 stupnjima. Tlak zraka u Kninu je povišen, on iznosi 1015 hektopaskala, jer nad našim područjem jača anticiklonarni greben sa sjeverozapada, pa zbog toga imamo i ovo povećanje tlaka. Što se tiče vremenske prognoze za nastavak dana, trebalo bi i dalje biti pretežno vedro. Sredinom dana, eventualno osobito poslije podnevnim satima, može biti nešto malo povećane na oblake. Što se tiče vjetra, puhat će slaba do umjerena bura koju i imat ćemo tijekom jutra, a ona će onda sredinom dana okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadnjak, dok će u noći vjetar sasvim oslabjeti. Najviše temperature zraka na kninskom području danas bi se trebale penjati tamo negdje do 31-32 stupnja Celzijeva. Sutra ipak nešto promjenjivije, prije podne uz povećanje na oblaku i nestabilnosti, mjestimice su ponegdje moguće i oborine, dok će prevladavati uglavnom tiho ili mjestimice uz slabu buru. Za one koji će biti na moru, možemo reći da će more biti mirno ili malo valovito, dok će temperature biti slične današnjima. U nedjelju i dalje ne posve stabilno, osobito u poslijepodnevnim satima, kada ponegdje uz povećanu na oblaku ponovno može biti oborina, dok će vjetar postupno okretati na moru na sjeverozapadni, a na kopnu i buru. Znači, eto, ipak ovaj vikend koji je pred nama, bit će nešto malo nestabilnosti, tako da ponovno može ono poslije podnevnim satima pasti pokoja kap kiše, pa na to treba pripaziti.
1: Ali nećemo reći da će se more ohladiti. More je sasvim ugodne temperature, koja god bila ona trenutno.
2: Trenutno je 24, 25, ali neće se ohladiti.
1: To nas zanima. Uostalom, što prije uđete, toplije će vam biti, evo, ukratko. Hvala lijepa, Slavko. Želimo ugodan radni dan i vikend, naravno, vama i vašoj ekipi.
2: Hvala vama, do slušanja.

To bi sad svaki dalmatinac na ovu pjesmu rekao, pomalo, kako nema vremena, samo polako. Ljeto je, tako da svakako treba malo usporiti život koji trči i s kojim se spotičemo i svakodnevno natječemo tko će prije, gdje će prije stići. Idemo polako uklizati u ovaj vikend, 7:46 je minuta. Dobro jutro, želimo još jednom svima, a evo poželjet ćemo vam to dobro jutro uz kratak podsjetnik na što nam je rekao Slavko Radilović prije 10 minuta. Tema je dakako vrijeme, ali je vremenska prognoza. Jutro su u 7 sati, Gospić mjeri 15, Knin 17, u Šibeniku i Zadru je 24, a u Splitu 25 celzijevih stupnjeva. Povišen je malo tlak zraka, iznosi 1015 hektopaskala. Očekuje nas uslijed svega toga danas pretežno vedro vrijeme. Negdje sredinom dana ili poslije podne moguća je na oblaka. Vjetar će biti uglavnom slaba, odnosno umjerena bura kako gdje, a sredinom dana će okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadnjak. Temperature visoke kako i priliči, 31-32 celzijeva stupnja se očekuje kao neka maksimalna temperatura zraka za kninsko područje za danas. Sutra temperature slične, uz promjenjivu poslijepodnevnu na oblaku bi moglo biti nešto i oborina, pardon, jutarnju na oblaku, dakle sutra ujutro. Zato vjetar se baš neki i ne očekuje, eventualno neka slaba bura, uglavnom će biti tiho, uslijed toga i more će biti uglavnom mirno. U nedjelju se očekuje ne baš stabilno vrijeme, poslije podne bi čak možda mogle naletiti kakve oborine. Vjetar će biti sjeverozapadni, što se mora tiče, a na kopnu očekujemo slabu buru. To je dakle nedjelja i dalje se može iskoristiti cijeli vikend za kupanje i uživanje na otvorenom, ali evo samo da nas ne iznenadi pokoja kap kiše. A negdje između svega ovoga zvali smo naravno i policijsku upravu Šibensko-kninsku koja nam prijavljuje 10 kaznenih djela. Od toga je jedno zabilježeno na kninskome području. Imali su i 4 narušavanja javnog reda i mira, te 4 lakše prometne nezgode. Evo, lijepo, nije nitko ozlijeđen, bilo u prometu, bilo u nekakvim ovim privatnim izgredima. A kninsko rodilište nema ništa novoga za prijaviti, nemaju novih stanovnika naše županije koji su stigli preko našeg kninskog rodilišta, ali zato kroz preko šibenskoga su nam stigle 2 nove stanovnice, 2 curke, pa čestitke kako rodilištu, da kako još veće čestitke njihovim obiteljima. Vraćam se na uvod Song Killersa, nema vremena, ima vremena, osobito ako govorimo o pripremi za školu, tek nam je evo srpanj, iako brzo to sve doleti, poručuju nam da imamo vremena i za prijaviti se za naknade, odnosno besplatne priručnike, radne bilježnice i ostalu opremu koja je potrebna za naše osnovnoškolce. Ako ste sa šibenskog ili kninskog područja i Šibenik i Knin vam nudi određeno sufinanciranje istih, besplatne radne bilježnice i dodatni obrazovni materijali za sve šibenske osnovnoškolce, to ste već i čuli kroz naš program, pa vas podsjećamo da sve i dodatne informacije pravodobno ćete dobiti u odgojno-obrazovnoj ustanovi što se šibenskih škola tiče. Riječ je o tome da Šibenik je tako odlučio, mjera je to koja se financira iz proračuna grada Šibenika. Roditelji neće trebati samostalno kupovati radne bilježnice, niti dodatne obrazovne materijale koje škole odrede kao obvezne za nastavu. Sve potrebne materijale učenici će preuzeti u svojim školama na početku nove školske godine. Evo, na ovaj način ne samo da financijski se olakšava šibenskim roditeljima, već i logistički, ne morate uopće se razmišljati gdje i kako nabaviti te radne bilježnice. Što se Knina tiče, Knin sufinancira tu nabavu za učenike kninskih osnovnih škola, pa evo ponovit ćemo, za učenika od 1. do 4. razreda roditelji će dobiti po 50 eura po učeniku, a od 5. do 8. za učenika od 5. do 8. razreda dobit ćete 80 eura po učeniku. Da biste to dobili, potrebno je predati zahtjeve gradskoj upravi zaključno do 30. rujna, a sve informacije su na službenim web stranicama grada Knina.
Evo, preostalo nam je manje od 10 minuta do kraja ovog prvog zajedničkog nam sata. 7 je sati 51 minuta. Korak po korak prljavo kazalište, parni valjak, zastave sviraju u nastavku, a u 8 sati nakon ovog slavnog dvojca, odnosno ove dvije slavne grupe, listamo za vas online portale.

Zastave i parni valjak, evo, uveli su nas u novi zajednički sat, točno je 8 sati. Dobro jutro svima. I uz ove kultne taktove i kultne rifove, kao što rekoh, ušli smo u novi sat i vrijeme je za baciti oko na naslove sa portala Jutros. Otvorili smo ih sve redom i započet ćemo tu vožnju sa HRT-ovim portalom. Evo što su kolege izdvojili za Jutros. Zelenski kaže dogovor sa SAD-om o licencama za Patriot ili Patriot postignut na političkoj razini. Najmanje 12 ljudi poginulo je u velikom šumskom požaru na jugu Španjolske tijekom ovog toplinskog vala. Gradska skupština prihvatila izvješća holdinga i trgovačkih društava. Riječ je o Zagrebačkoj, naravno, gradskoj skupštini. Visoka stabilnost u poslovanju, tako se navodi barem. U Puli vatrenim oružjem ranjen 60-godišnjak. Policija traga za počiniteljem. A Francuska dominantno došla do polufinala. Pogledajte golove protiv Maroka, evo i video možete pogledati kratke isječke, naravno, na našem HRT-ovom portalu. Jutarnji list Jutros donosi, kako navode, mučnu priču. Uhićen sin saborskog zastupnika, cijela obitelj napadnutog mladića završila na hitnoj, maltene su ga oteli. Imali su taktičke rukavice, noževe i palicu, izlazio sam taman iz toaleta kad sam uočio metež. Evo, cijelu priču pročitajte, kao što rekoh, na Jutarnjem listu. Svi mu govore da je lud, on je uložio čak 60.000 eura, uvjeren da će mu se podvig isplatiti. Za sad je u pravu, o čemu se radi, čitajte na Jutarnjem malo više. Europa je doslovno 2 sekunde bila udaljena od nezapamćene tragedije. Nakon Trumpa stigao je novi šok. Klub zabranio nastup Belgijcu u četvrtfinalu svjetskog prvenstva. Uložen je i veto. Više o svemu na Jutarnjem, a mi ćemo malo baciti pogled i na Večernji list, o čemu oni pišu. Prekarni rad stranih radnika u Hrvatsku došli jer nisu mogli u druge zemlje Europske unije, većina ih je nezadovoljna. Nova eskalacija, Izraelci dostavili obavještajne podatke. Ovo je novi plan Irana za ubojstvo Trumpa. Alarm se upali u Washingtonu, navodi Večernji list. Uz najgledaniji hrvatski film svih vremena, otvoren pulski filmski festival u prepunoj pulskoj areni, pogledajte i fotografije. Kako su Norvežani napravili senzaciju, u Hrvatskoj je nezamislivo ovo što rade s djecom, posebna filozofija o kojoj smo već imali prilike koliko puta čuti, vezano uz norveški pogled na odgoj male djece. Idemo na Slobodnu Dalmaciju, koja kaže, Slaven Bilić ima jasan plan, prvi popis mogao bi donijeti velika iznenađenja. Evo kad stiže novi izbornik, riječ je o domaćem nogometu i naravno više za sada nekakve prognoze tko bi to mogao zasjesti na čelo naše reprezentacije. Evo, u ponedjeljak se sastaje izvršni odbor HNS-a i tada će upravo Slaven Bilić biti imenovan novim izbornikom. Više o svemu čitajte na Slobodnoj Dalmaciji. Što nam još donose? Evo, zabrana radova, teror u okrugu, općina zabranila radove, a oni prašili po građevini. Ni 1000 eura kazne nisu ih zaustavile. Gonzalo Garcia kaže, zvižduci, priča mog života, a Marko mi nikada nije rekao, što treba ući u članak i pročitati malo više. Tko je pustio da ovako propadne? 4 godine nakon otvorenja prizore uz Pelješki most, teško je objasniti. Pogledajte fotografije i razmislite malo i donesite zaključke i sami. Dalmacija danas kaže, lome se koplja što će biti s arheološkim čudom u Stobreću. Grčki arheolog je jasan, to je spomenik, to je civilizacija i treba ga zaštititi. Hoće li pljusnuti za vikend? Uživajte ovih dana jer sljedeći tjedan temperature ponovno idu uzbrdo. Da, uzbrdo, tako da ovo što će se malo spustiti temperature kako gdje i kako koji dan za vikend je zapravo osvježenje koje možda dugo vremena nećemo ponovno imati. 3 dana vina, mora i spektakla, braći Šolta ponovno potežu mrduju.
pa koga zanima i ko će se možda zaputiti put otoka ovaj vikend ili idući tjedan, dobro bi bilo pročitati i ovo na Dalmaciji danas. I za kraj možda bismo mogli pogledati nešto nam lokalnije teme, odnosno o čemu piše Šibenik In. Kažu, dvorana je bila krcata, događanje je bilo i na ulici. Mirno okupljanje, peticija, rasprava. Javna prezentacija županijskog prostornog plana izazvala nikad veći interes građana. Možete o tome čitati ne samo na Šibenikinu, već i na stranicama grada Knina. Evo sam vidjela, gotovo pa do kraja srpnja vam traje javna rasprava, pa možete se i uključiti. Došle su cijele obitelji, ponijele su sa sobom sve što im treba, naravno u prvom redu dekice. Ljetno kino Baldekin pun je pogodak, prva projekcija izgledala je kao dječji filmski Woodstock. U srpnju i kolovozu šibenski turizam u lipnju između plusa i minusa, više gostiju, manje noćenja. Što nas očekuje u srpnju i kolovozu, čitajte na Šibenik Inu. Evo, ovo su samo neki od naslova. Mi ćemo se vratiti ovim naslovima glazbenih brojeva na kratko, a oko 8.15 bacit ćemo za vas i pogled na burzu rada.

ukoliko ste među onima koji traže novo ili prvo radno mjesto ili jednostavno trebaju neku promjenu. Ugovorni zdravstveni radnik, odnosno radnica primarne zdravstvene zaštite, dakle doktor dentalne medicine, je potreban u Šibeniku. Poslodavac je Dom zdravlja Šibensko-kninske županije, a na oglase možete javiti do 19. srpnja. Općina Kistanje zapošljava višeg stručnog suradnika za proračun i financije. Rok za prijavu je 16. srpnja. Kameni zid iz Šibenika traži dva građevinska tehničara, a njima se možete javiti do 10. kolovoza. Ugostiteljski obrt Prova iz Tisnoga traži dva kuhara, a rok za prijavu na oglas je 9. kolovoza. Evo ponovno Kameni zid iz Šibenika traže i inženjera građevine i tu se možete za to radno mjesto javiti do 10. kolovoza. Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik u Kninu traži blagajnika. 17. srpnja je datum, odnosno rok za prijavu na ovaj oglas. Noki Security d.o.o. iz Šibenika traži 4 vatrogasca. Rok za prijavu je 31. srpnja. Albert iz Pirovca traži 2 prodavača, a javiti se možete do 20. srpnja. Grad Skradin zapošljava spremača, odnosno spremačicu. Rok za prijavu je 15. srpnja. Javna ustanova Nacionalni park Kornati zapošljava informatora prodavača na morskoj recepciji, a javiti se možete do 15. srpnja. Oglasa ima još, evo samo da nam se osvježi stranica. Inače, burzarada.hzz.hr je stranica na kojoj možete pogledati sve ove oglase, pa i još više. Meni je stranica blokirala, pa evo, ne mogu, nažalost, vam pročitati još oglasa. Kao što rekoh, ima ih još. Svu sreću svima koji su u potrazi za novim radnim mjestom. Temperatura nam se malo popela, tek za 1 stupanj u Kninu i za 2 stupnja u Šibeniku. Kod nas je, dakle, 18, u Šibeniku 26. Idemo dalje s našim programom. Ulicama grada Neno Belan i Fumans će nam otvoriti nastavak glazbenog dijela programa.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, Radijska fonoteka nudi nam obilje glazbene podrške za našu današnju jezičnu temu. Na primjer, ovu pjesmu.
2: Samo ti, ljubavi, samo ti, ljubavi to znaj.
1: Ovo je Sara čije su nevjerne oči pekle Davora Radolfija. Bio je i pijan od njezina poljupca, ali jezičnih problema s njom nije imao. A evo jedne druge Sare. Pjesma od Sare s ljubavlju pjeva Sara Connor. Riječ je o ljubavi koja nadilazi vrijeme i udaljenost, ali o gubitku i boli rastanka. Sada smo već bliže i jezičnom problemu, jer ova Sara piše se Sarah. Je li onda od Sare zapravo od Sarahe? Nije. Bez obzira na to piše li se nekoj Sari ime Saha ili bez njega, hrvatski pravopis je jasan. Oblici i posvojeni pridjevi od općih riječi i imena pišu se u skladu s izgovorom u hrvatskome. U nominativu i hrvatsko ime Sara i strano ime koje se piše Sarah izgovaraju se jednako. U daljnjoj sklonetbi u hrvatskom jeziku oba će se pisati kako se izgovaraju. Dakle, u oba slučaja pisat će se Sare, Sari, Sarom. U drugim padežima piše se kako se u njima izgovara. Jednu Saru znamo iz Staroga Zavjeta, a o tamo znamo i za Nov. U naslovu pjesme Bobija Bera Noin Arka, to jest Noah's Ark, Noah se jasno piše sa H. Engleski Noah izgovara se kao i hrvatski. I opet vrijedi da se oba imena u daljnjoj sklonidbi u hrvatskom jeziku pišu kao što se izgovaraju. Dakle, i pišemo i čitamo Noe, Noi, Noom. Bruna naravno nema jezični problem kakav imaju Sara ili Noa, ali u ovu smo epizodu dodali zbog moguće pomisli da bi se u pismu valjalo sklanjati na primjer Sara He, Sara Hi ili sa Sara Hom, kako bi se u pojedinim padežima znalo kako se netko zove u nominativu. Na Bruninu ili recimo Dininu ili Mirinu primjeru vidimo da isti oblici u pojedinim padežima nisu ništa neobično. I kao što nećemo upotrijebiti lokalnu sklonidbu da bismo znali je li netko Bruno ili Bruna, tako nećemo posezati ni za engleskim pisanjem u hrvatskoj sklonidbi. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer, pišite nam na govorimo-hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

Dobro ti jutro, ljubavi. Goran Karan u 8:47. Jurimo prema kraju drugog zajedničkog nam sata, no prije no što to doista i otkuca ta devetka, evo nekoliko podsjetnika za vas. Danas prema rasporedu za darivatelje krvi na redu je Knin, 10. srpnja, petak, od 8 sati je započelo darivanje krvi i možete to danas učiniti sve do 13 sati u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa. Podsjetit ćemo vas i da je još jedan datum za ovaj mjesec na raspolaganju, on je 20. srpnja i tada će nam lokacija biti prostorije Kulturnog centra Skradin od 9:30 do 12 sati. Ovom prilikom evo i zahvaljujemo svima vama, dragim darivateljima koji se odazivate redovito i ovim svojim nesebičnim činom pomažete onima kojima je pomoć najpotrebnija. Evo, pokazujete nam svima što doista znači humanost na djelu. Podsjećamo vas i da se do 14. srpnja mogu predati prijave za štetu uslijed vremenskih nepogoda koja je uzrokovala tuča na području grada Drniša i time nanijela velike materijalne štete na poljoprivrednim kulturama. Prouzročila je i značajno smanjenje uroda, samim time je župan Paško Rakić ranije ovoga tjedna proglasio prirodnu nepogodu za područje grada Drniša. Pa evo, ukoliko ste pretrpjeli štetu, možete prijaviti Povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda grada Drniša, ponavljam, do 14. srpnja. Sve informacije su vam dostupne na službenim stranicama grada Drniša. A kako bi mladima omogućili jednostavnije i povoljnije korištenje javnog prijevoza tijekom ljetnih mjeseci, Šik bus za sve učenike i studente s područja naše županije uveo je posebnu ljetnu pretplatnu kartu po cijeni od samo 10 eura. Ona vrijedi za mjesec srpanj i kolovoz, omogućuje neograničeno korištenje županijskog javnolinijskog prijevoza, a ono što je zapravo važno da ju je moguće produžiti i dalje u poslovnicama u Šibeniku i Kninu. Informacije su na stranicama Županije Šibensko-kninske. I još jedan podsjetnik, bilo je o tome riječi već ranije u našem programu. Riječ je o 12. po redu pjesničkoj manifestaciji domoljubne poezije Stijeg slobode Knin, koja će se održati na Kninskoj tvrđavi 1. kolovoza s početkom u 19 sati. A dodijelit će se tu i prigodne nagrade, kako prigodne, tako i one stručnog žirija. Pjesme se još uvijek zaprimaju na e-mail adresu nikola.simic.tonin@gmail.com i to do 20. srpnja. Ako ste u prometu, onda svakako vam želimo sretan put, a sigurno će u tom sretnom putu pomoći i informacije koje zaprimamo od strane Hrvatskog autokluba. Povećana je gustoća prometa na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika. Također nam prijavljuju i kolonu na autocesti Zagreb-Macelj na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagrebačke obilaznice. Trenutno je tamo 5 km kolone. Usporeno se vozi kroz zonu radova na autocesti cesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Popovec te na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. A ako ćete put Zagreba preko Knina ili prilazite tek ovom južnom dijelu zemlje, onda svakako i tu treba napomenuti kako su radovi i tu ćete možda isto naići na nekakvu gužvu. Riječ je o ovom dijelu kada dođete malo bliže Kninu, ako nam stižete iz sjevernog dijela države. U svakom slučaju može se proći, ali potrebno je strpljenje i možete očekivati da će vam možda malo usporiti put. Bilo kako bilo, pazite na sebe i druge, malo nogu s gasa i malo više strpljenja i uživajte u lijepim pogledima. 8:51, gotovo evo i 52, u 9 vam donosimo vijesti, onda ćemo svi zajedno se malo opustiti uz glazbu nakon 9 sati jer slušat ćemo domaće i strane evergreene. To je naš prvi dio dana.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
1: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski plet za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Predsjednik Zoran Milanović sinoć je u Cetinju sudjelovao na svečanom primanju u povodu Dana državnosti Crne Gore. Prije toga sastao se s crnogorskim predsjednikom Jakovom Milatovićem i predstavnicima hrvatske manjine. Milanović je poručio da su odnosi dviju država dobri, ali da treba razriješiti problem međudržavne granice. Pitanje vlasništva nad brodom Jadran nazvao je banaliziranjem odnosa Hrvatske i Crne Gore.
2: Meni i svima nama u Hrvatskoj koji se bavimo državnim poslovima, prije svega onima koji su na najodgovornijim dužnostima, je važno da imamo sugovornike u Crnoj Gori, a to sam imao ljude s kojima možemo normalno razgovarati u nekim normalnim frekvencijama, nekim normalnim tonom, što sa većinom država u regiji imamo, ali nažalost ne sa svima. Brod, kako smo rekli, Jadran, imamo Galeb recimo u Rijeci, ti isti HDZ-ovci pljuju po tom brodu, jel da je Titov. Ovaj brod ovdje je valjda, ne znam, Tomislavo. Taj brod je rađen u vrijeme Karađorđevića, na njemu su plovili Titovi mornari, bio je registriran u Splitu i sad ga Hrvatska potražuje. U redu, ja se priključujem tom zbornom pjevanju, evo, to je Hrvatsko, vratite nam to, jer vama u Crnoj Gori to i tako ništa ne znači, ali da je to baš neka važna stvar, e boga mi nije.
1: Na jučerašnjoj sjednici vlade premijer Andrej Plenković osvrnuo se i na turističke rezultate za prvu polovicu godine, koji su gotovo isti kao prošle godine. Ponovno je upozorio na to da treba oprezno određivati cijene.
3: Mi smo trenutno četvrti u Europi po broju ostvarenih noćenja. Bilježi se i povećan zračni promet, promet na cestama, pomorski promet. U svakom slučaju, otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21-2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja. Zato je važno, s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku, odnosno na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena.
1: A o turizmu se razgovaralo i u našoj mreži. Unatoč nešto slabijem početku turističke sezone, državna tajnica u Ministarstvu turizma Monika Udovičić poručuje da ostvareni rezultati daju razloga za zadovoljstvo, ali i da je važno nastaviti istim tempom u glavnim mjesecima sezone. Iz udruga obiteljskog smještaja Istre Lorena John ističe kako su kapaciteti privatnog smještaja za srpanj i kolovoz dobro popunjeni.
4: Imamo rezultate s kojima uistinu trebamo biti zadovoljni jer smo ponovili one rekordne brojke iz prošle godine. 7. i 8. mjesec koji će presuditi ukupnoj turističkoj godini i vrlo je važno da se tu realizira promet onako kako je očekivano na razini prošle godine. Naravno da je to izazovno, mi smo od početka godine govorili da će ova biti izrazito izazovna godina. Imamo nepredviđenih okolnosti, rat na Bliskom istoku, rat u Europi, sve to nešto što bitno me utječe na turizam. Međutim, Hrvatska je tu i dalje dobro pozicionirana što se tiče svojih emitivnih tržišta. Uistinu činimo sve kako bismo privukli ta neka tržišta na kojima smo do sad bili manje zastupljeni.
5: 7. mjesec je dosta dobro popunjen, 8. mjesec je gotovo svima rasprodan, tako da mislim da bi trebali biti u razini prošlogodišnjih rezultata što se obiteljskog smještaja tiče.
1: Umjereno je oblačno, a temperatura zraka u 8 sati iznosi 18 Celzijevih stupnjeva u Kninu te 26 u Šibeniku. O vremenu danas govori nam Slavko Radilović.
6: Trebalo bi i dalje biti pretežno vedro, sredinom dana eventualno, osobito poslije podnevnim satima, može biti nešto malo povećane na oblake. Što se tiče vjetra, puhat će slaba do umjerena bura koju i imat ćemo tijekom jutra, a ona će onda sredinom dana okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadnjak, dok će u noći vjetar sasvim oslabiti. Najviše temperature zraka na kninskom području danas bi se trebale penjati tamo negdje do 31-32 stupnja Celzija.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Matija Cvek i The Funkensteins, dvoje mladih, naš je novi hit tjedna, odnosno sad već gotovo pa i stari. U ovu nedjelju ispred nas birat će se novi u emisiji 55 minuta s vama, a do tada ćemo uživati još u ovom postojećem. Dostigli smo evo 9 sati i 30 minuta, točno je otkucalo sada. Temperatura lagano raste, kao što je to i najavljeno, a i oblaci su nam se malo razmaknuli. No prije no što poslušamo što smo jutros čuli od Slavka Radilovića vezano uz vremenske prilike jutros, pa i one koje nam tek slijede, evo i kratki pogled na izvješće Hrvatskog autokluba. Vremenski uvjeti su u cijeloj zemlji povoljni, uglavnom za vožnju, ali pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama te na prilazima turističkim mjestima u priobalju. Kraći zastoj i vožnja u kolonama, sve je to danas moguće, a i na dosta prometnica se upravo to i događa. Ono što jedino se može je pozvati sve vas vozače da brzinu i način vožnje prilagodite uvjetima na cestama i držite naravno sigurnosni razmak između vozila. Povećana je gustoća prometa na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika. Između Lučkog i Karlovca vozi se u koloni u pokretu s povremenim kratkim zastojima. Prijavljena je i prometna nesreća na autocesti A1 na 4. kilometru u smjeru Dubrovnika, pa se tu vozi po dva prometna traka uz ograničenje brzine 80 km na sat. Ima tu još brojnih obavijesti kako izvanrednih tako i redovnih, pa je najbolje tu i tamo baciti pogled na Hrvatski autoklub. U svakom slučaju to je preporuka prije kretanja na putovanje. I vatrogasci imaju posla ovih dana kao i svih, naravno mi samo strepimo i nadamo se da neće do nekih požara doći. Čujemo jako loše i šokantne vijesti s juga Europe. Kod nas nije tako, na svu sreću, dramatično. Ono čime su se jučer vatrogasci bavili u našoj županiji, evo, može se svesti na dvije tehničke intervencije, ovako vrijedno spomena. U prometu je bila tehnička intervencija na području Pokrovnika. Dojavu su zaprimili malo iza 14 sati i na tu intervenciju je izašla javna vatrogasna postrojba Drniš, 3 vatrogasce i 2 vozila, a intervencija je završila unutar sat vremena. Još jedna tehnička intervencija u prometu na području Tisnog. Ova je dojava zaprimljena malo prije 16 sati. Na intervenciju izlazi DVD Tisno s 5 vatrogasaca i 2 vozila, a završavaju se intervencijom malo iza 16 sati. Evo, nekih 20 minuta im je trebalo da završe ovu priču. Mi od srca želimo našim vatrogascima miran, kako ovaj dan, tako i vikend, pa i do kraja ljeta. Evo, nek sve se svede na tehničke intervencije bez spašavanja ljudi i imovine. Temperatura zraka, kao što sam rekla, lagano raste. Ova posljednja poznata u 9 sati iznosi 24 Celzijeva stupnja u Kninu. U Šibeniku je 28. Evo, Šibenik nam je trenutno među toplijim gradovima na obali. Uskoro, evo, ćemo čuti, odnosno u ovim trenucima, možemo čuti Slavka Radilovića, što smo sve od njega čuli jutros, a onda nastavljamo još malo s glazbom.
1: Ono što možemo reći jest da evo jutros ima nešto na oblake na području Dalmacije što se tiče kninskog područja i vjetra, uglavnom je tiho. Temperature zraka u 7 sati su Gospić 15, Knin 17, Zemunik 22, Šibenik i Zadar 24, te Kaštela 25 stupnjama. Tlak zraka u Kninu je povišen, on iznosi 1015 hektopaskala, jer nad našim područjem jača anticiklonarni greben sa sjeverozapada, pa zbog toga imamo i ovo povećanje tlaka. Što se tiče vremenske prognoze za nastavak dana, trebalo bi dalje biti pretežno vedro, sredinom dana eventualno, osobito poslije podnevnim satima, može biti nešto malo povećane na oblake. Što se tiče vjetra, puhat će slaba do umjerena bura koju i imat ćemo tijekom jutra, a ona će onda sredinom dana okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadnjak, dok će u noći vjetar sasvim oslabjeti. Najviše temperature zraka na kninskom području danas bi se trebale penjati tamo negdje do 31-32 stupnja Celzijeva. Sutra ipak nešto promjenjivije, prije podne uz povećanu na oblaku i nestabilnosti mjestimice su ponegdje moguće i oborine, dok će prevladavati uglavnom tiho ili mjestimice uz slabu buru. Za one koji će dobiti na moru, možemo reći da će more biti mirno ili malo valovito, dok će temperature biti slične današnjima. U nedjelju i dalje ne posve stabilno, osobito u poslijepodnevnim satima, kada ponegdje uz povećanu naoblaku ponovno može biti oborina, dok će vjetar postupno okretati na moru na sjeverozapadni, a na kopnu i buru. Znači, eto, ipak ovaj vikend koji je pred nama bit će nešto malo nestabilnosti, tako da ponovno može ono poslijepodnevnim satima pasti pokoja kap kiše, pa na to treba pripaziti.

Čuli smo jutros malo iz 8 sati sirene kroz grad koje je u Kninu. Nažalost, evo, stiglo nam je službeno policijsko izvješće. U mjestu Uzdolje smrtno je stradao pješak u naletu teretnog vlaka. Zbog provođenja očevida željeznički promet na toj dionici u potpunosti je obustavljen od 8 sati i 15 minuta. Naime, danas je u 8 sati i 25 minuta policijska uprava Šibensko-kninske županije zaprimila dojavu o željezničkoj nesreći u mjestu Uzdolje. Prema prvim informacijama, na navedenoj lokaciji došlo je do naleta teretnog vlaka koji prometuje na relaciji Ogulin-Solin, za sad na nepoznatu mušku osobu. Od siline udara pješak je zadobio ozljede opasne po život, te je na mjestu događaja smrtno stradao. Odmah po zaprimanju dojave na mjesto nesreće upućene su sve žurne službe, a kao što sam rekla, zbog provođenja očevida, željeznički promet na toj dionici u potpunosti je obustavljen od 8 sati i 25 minuta. Što se prometa, cestovnog prometa tiče, nemamo nikakvu obavijest da je on prekinut. Prelazimo i na pregled dnevnih događaja koji je također stigao od strane policijske uprave Šibensko-kninske. Proteklog dana na našem području od značajnijih sigurnosnih događaja prijavljene su 4 krađe. Od 15. svibnja pa do 8. srpnja u Pirovcu nepoznati počinitelj iz dvorišta kuće otuđio prikolicu u vlasništvu 74-godišnjaka, čime je počinjena materijalna šteta u iznosu od oko 800 eura. Dana 28. lipnja na odmorištu Krka nepoznati počinitelj iz osobnog automobila u vlasništvu 32-godišnjaka otuđio je novčanik s novcem. 3. srpnja u Šibeniku nepoznati počinitelj je 55-godišnjak iz torbe otuđio novčanik s osobnim dokumentima i novcem, a isto tako vezano uz novac. 8. srpnja u Šibeniku nepoznati počinitelj je 35-godišnjakinji iz torbe otuđio novac. Protiv svih ovih nepoznatih počinitelja bit će podnesene kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, a policija provodi izvide u cilju njihova otkrivanja. Evo, to je što se tiče izvještaja od strane policijske uprave, od strane vatrogasne zajednice nemamo nikakvih još obavijesti o nekim izvanrednim događanjima, nadamo se da će tome tako i ostati. U prometu ima čekanja, ima gužvi, ima dosta radova, pa samo ćemo vam ponovno skrenuti pozornost na to da budete oprezni i pozorni. Sretan put vam želimo, osobito svima vama koji danas, možda evo baš petkom, krećete na more, naoružajte se strpljenjem. 9 je sati 47 minuta. Ostanite s nama, u 10 donosimo vijesti.

95,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Sabor je zasjedanje nastavio raspravom o provedbi plana protuminskog djelovanja i potrošenim sredstvima u prošloj godini. Prije izvješća ministar unutarnjih poslova Davor Božinović podsjetio je da je Hrvatska od ožujka službeno proglašena zemljom bez područja sumnjivih minama.
2: Čime je ispunila svoj strateški cilj postavljen nacionalnim programom protuminskog djelovanja kao i svoje obveze iz Otavske konvencije o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju i time zatvorila jedno od najtežih poglavlja poslijeratnog oporavka. Ovo značajno postignuće kulminacija je gotovo 3 desetljeća neumornih napora, strateške prilagodbe, političke odlučnosti i ustrajnosti za uklanjanjem razorne ostavštine protupješačkih i protuoklopnih mina i eksplozivnih ostataka rata s područja Republike Hrvatske.
1: Na jučerašnjoj sjednici vlade premijer Andrej Plenković osvrnuo se i na turističke rezultate za prvu polovicu godine, koji su gotovo isti kao prošle godine. Ponovno je upozorio na to da treba oprezno određivati cijene.
3: Mi smo trenutno 4. u Europi po broju ostvarenih noćenja. Bilježi se i povećan zračni promet, promet na cestama, pomorski promet. U svakom slučaju, otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21-2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja. Zato je važno, s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku, odnosno na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena.
1: A o turizmu se razgovaralo i u našoj mreži. Unatoč nešto slabijem početku turističke sezone, državna tajnica u Ministarstvu turizma Monika Udovičić poručuje da ostvareni rezultati daju razloga za zadovoljstvo, ali i da je važno nastaviti istim tempom u glavnim mjesecima sezone. Iz udruge obiteljskog smještaja Istre Lorena John ističe kako su kapaciteti privatnog smještaja za srpanj i kolovoz dobro popunjeni.
4: Imamo rezultate s kojima uistinu trebamo biti zadovoljni jer smo ponovili one rekordne brojke iz prošle godine. 7. i 8. mjesec koji će presuditi ukupnoj turističkoj godini. Vrlo je važno da se tu realizira promet onako kako je očekivano na razini prošle godine. Naravno da je to izazovno. Mi smo od početka godine govorili da će ova biti izrazito izazovna godina. Imamo nepredviđenih okolnosti, rat na Bliskom istoku, rat u Europi, sve to nešto što bitno me utječe na turizam. Međutim, Hrvatska je tu i dalje dobro pozicionirana što se tiče svojih emitivnih tržišta. Uistinu činimo sve kako bismo privukli ta neka tržišta na kojima smo do sad bili manje zastupljeni.
5: 7. mjesec je dosta dobro popunjen, 8. mjesec je gotovo svima rasprodan, tako da mislim da bi trebali biti u razini prošlogodišnjih rezultata što se obiteljskog smještaja tiče.
1: Nakon što je Ministarstvo obrane na sastanku na vrhu NATO-a u Ankari potpisalo pismo namjere o zajedničkoj upotrebi transportnog zrakoplova s još nekoliko saveznica, predsjednik Zoran Milanović poručio je da glavni stožer oružanih snaga to ne smatra dobrim rješenjem.
6: Radi se naime o pravoj mrcini od aviona koju će Hrvatska koristiti svakog 14. petka u mjesecu od 12 do podne, dakle nikad. I naravno, surprise, surprise, čiji je to avion? Francuski prije svega. Našoj vojsci treba nešto drugo i to je stav i certificirano, dakle licencirano mišljenje Hrvatske vojske. Vlada može potrošiti novac na što god hoće.
1: Pretežno je vedro u 9 sati, Knin mjeri 24, Šibenik 28 celzijevih stupnjeva. O vremenu danas govori Slavko Radilović.
7: Trebalo bi i dalje biti pretežno vedro, sredinom dana eventualno, osobito poslije podnevnim satima, može biti nešto malo povećane na oblake. Što se tiče vjetra, puhat će slaba do umjerena bura koju i imat ćemo tijekom jutra, a ona će onda sredinom dana okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadnjak, dok će u noći vjetar sasvim oslabiti. Najviše temperature zraka na kninskom području danas bi se trebale penjati tamo negdje do 31-32 stupnja Celzija.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

سنين. Jutro, jutro, još uvijek je jutro, 10 sati i 20 minuta. Neki su već odmaknuli se malo od posla i marendaju na marendi su na zasluženoj pauzi, kako god ju provodili, a neki se tamo nevo spremaju, ovisno o tome gdje radite. Kod nas, evo, radno cijelo vrijeme, ali ono što je također važno, da ipak možda rad ide malo u nekoj sporijoj brzini petkom. Nadam se da je tako i kod vas. Spremate li se za možda odlazak na neku od manifestacija? Evo, bacit ćemo mi pogled što se nudi ovih dana. Možemo izdvojiti, jučer ste mogli čuti u našem programu malo više o tome uz našu Đanu i gosta. Evo, ja ću samo kratko vas podsjetiti kako je Šibenik od 9. do 11. srpnja pa mjesto susreta ili središnje mjesto susreta domaća ali međunarodne street art scene. Zanimljivo za sve dobne skupine, evo ukratko bih samo to rekla. Drugo je to izdanje street art festivala u Azimutu, dovodi umjetnike iz Belgije, Njemačke, Italije i Hrvatske. Program donosi nove murale, stencil, grafit, art, filmske projekcije, razgovore sa autorima, a naravno tu je i popratni DJ program i brojne radionice za djecu i mlade, ali ne dajte se zavarati, to što su za djecu i mlade nikako ne znači da nisu pozvani i svi ostali koji možda ne upadaju po godinama u ove skupine, ali se tako osjećaju. Svi festivalski programi su dakako besplatni za posjetitelje, otvorenje je bilo sinoć na platou ispred Azimuta, a ovogodišnje izdanje posvećeno je stencil artu, tehnici rada pomoću šablona. Festival donosi izložbu Sticker Session 2026 sa radovima gotovo 250 umjetnika iz 40 zemalja. Donosi i besplatne radionice. U petak danas, dakle, se održava radionica izrade stencil šablona, a sutra grafiti radionica za djecu i mlade od 10 do 16 godina. Tijekom festivala, ono što je posebno zanimljivo i što ostaje u neko trajno nasljeđe je to da na Šibenskoj tržnici upravo je u nastajanju mural posvećen Arsenu Dediću. Izradit će ga Gregor Furkes i Krešimir Golubić iz grupe Zid, dok će međunarodni umjetnici oslikati i preostale zidove tržnice te nastaviti tako pretvarati ovaj prostor u jedinstvenu galeriju na otvorenom. To ćete dakako moći pogledati kad god dođete u Šibenik, ali ipak posebno vas pozivamo da već danas ili evo sutra, ako danas ne možete, posjetite ovaj dio grada Šibenika i vidite kako u biti nastaju ovi murali, grafiti, a i sve ostalo što možete saznati, saznat ćete upravo ovih dana na novom street art festivalu. Temperature idu još malo gore, 27 je u Kninu, u Šibeniku je već 29, u potpunosti sunčano vrijeme, u Kninu ima još nešto na oblake, ali uglavnom je sunčano, možemo tako reći, osobito ako ste među pozitivcima i onima koji traže pozitivno iz bilo čega negativnog. Imat ćemo još toga u najavama u nastavku programa, ipak vratit ćemo se u ovom trenutku glazbi. Ono što slijedi su nekoliko glazbenih brojeva koje su igrom slučaja domaće, ali ono što nije igrom slučaja, to su domaćice koje su na rasporedu od 10:30. Ostanite s nama.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

samo domaće za naše domaćice. Svakog dana u 10:30 vaših 15 minuta u programu Hrvatskog radio Knina. Domaćice.

10,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: U Uzdolju, nedaleko od Knina, teretni je vlak jutros usmrtio pješaka. Prema prvim informacijama, vlak koji vozi na relaciji Ogulin-Solin naletio je na zasad nepoznatog muškarca. Zbog očevida, željeznički promet na toj dionici privremeno je prekinut. Sabor je nastavio zasjedanje raspravom o provedbi plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima u prošloj godini. Uoči rasprave ministar unutarnjih poslova Davor Božinović podsjetio je da je Hrvatska od ožujka i službeno zemlja bez minski sumnjivih područja. Ipak osvrnuo se i na broj stradalih od mina u posljednjih 30 godina.
2: Nažalost, u razdoblju od 96. do danas evidentirane su 432 minske nesreće u kojima je od mina stradala 612 osoba, od čega 208 osoba sa smrtnim ishodom. Među njima i 136 pirotehničara i pomoćnih djelatnika koji su stradali obavljajući svoj častan posao, 41 od njih 136 su smrtno stradali.
1: Tijekom jučerašnje intervencije zbog obiteljskog nasilja u Kalima na otoku Ugljanu teško je ozlijeđena policijska službenica. Prema priopćenju Zadarske policijske uprave ozlijeđena je oštrim predmetom, a za napad je osumnjičen muškarac iz kuće u kojoj se dogodilo nasilje. Napadač je odmah uhićen i doveden u policiju. Ozlijeđena policajka prevezena je u bolnicu gdje je zadržana na liječenju, a kriminalistička je istraga u tijeku. Evo što je o tom slučaju rekao zamjenik ravnatelja Zadarske opće bolnice Nediljko Jović.
3: Bio sam dežuran i mi smo nju primili, ne znam koliko je bilo, 17 sati na večer. Zbrinuli smo je, ima ubodnu ranu u lijevo prsište, kirurški je zbrinuta i stabilno i nalazi se na odjelu torakalne kirurgije, opet zadanje.
1: U Zagrebačkoj koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog traje komemorativni skup u povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, kada je ubijeno više od 8000 muškaraca i dječaka. Okupljena je kao organizator u ime Bošnjačke manjine pozdravio zastupnik u Hrvatskom saboru Armin Hodžić.
4: Sjećanje nije samo čin poštovanja prema žrtvama, ona je obaveza nas živi. Društvo koje prestane govoriti o Srebrenici riskira da izgubi svijest o tome koliko daleko mogu otići mržnja, dehumanizacija i politika koja ljude dijeli prema njihovoj nacionalnoj ili vjerskoj pripadnosti. Zbog toga je važno da se o Srebrenici govori odgovorno i bez relativizacije. Povijesne činjenice ne smiju postati predmet političkih pregovora, niti dnevno političkih interesa. Poštovanje prema žrtvama počinje poštovanjem istine.
1: Krhko primirje Izraela i Irana ponovno je narušeno nakon novih eksplozija u Iranu. Izrael poručuje da će odlučno odgovoriti na svaki pokušaj kršenja primirja, dok obje strane međusobno razmjenjuju optužbe za nove napade. Međunarodna zajednica pak poziva na suzdržanost i poštovanje dogovorenog prekida vatre. Još o vremenu, umjereno je oblačno, u Kninu je temperatura zraka 27 stupnjeva, u Šibeniku 29. Slavko Radilović najavljuje prognozu za sutra.
5: Sutra ipak nešto promjenjivije, prije podne uz povećanu na oblaku i nestabilnosti, mjestimice su ponegdje moguće i oborine, dok će prevladavati uglavnom tiho ili mjestimice uz slabu buru. Za one koji će biti na moru, možemo reći da će more biti mirno ili malo valovito, dok će temperature biti slične današnjim.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: oglasi.
1: Ljeto stiglo, pali hlađenje. Potraži Candy Smart hladnjak u vakumu i produži svježinu namirnicama za samo 429,99. Vakum, tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin, marketing

Blondi je ovo što sada upravo završava sa sviranjem. 11 je sati, 22 su minute, 10. dan mjeseca srpnja, petak, još jedan u nizu ovih ljetnih petaka, za neke označavaju možda posljednji ili jedan od posljednjih dana godišnjeg odmora, a za neke ipak označavaju možda posljednji radni dan prije no što se započne ovaj vikend i ode na godišnji odmor. Bilo kako bilo, mi smo tu da vam popunimo vrijeme sa najvažnijim vijestima i najboljom glazbom, pa kako kome padne i sjedne. Jutros sam prilikom prijavka u smjenu spomenula kako je 10. dan mjeseca srpnja zapravo i dan kada je rođen, odnosno datum kada je rođen Nikola Tesla. Evo, jedan zaista veliki, ako ne i najveći izumitelj, inženjer našega doba. Znamo već jako dobro da ga vežemo uz sve što ima veze za elektrotehniku, ali i strojarstvo isto tako. Najpoznatiji po svojim doprinosima u dizajniranju suvremenog sustava kakvog i danas poznajemo, distribucija električne energije, izmjenična struja, inače rođen na prostoru današnje Hrvatske gdje je pohađao osnovnu školu, gimnaziju, te se i dalje školovao i usavršavao diljem Europe, a veći dio svojega života živio je i radio u Sjedinjenim Američkim Državama. A da ga se spominje svakodnevno, to se može zahvaliti naravno jednom od poznatijih automobila današnjice, naravno o Tesli je samoj riječ. Ono što je ostavio Nikola Tesla je zaista nemjerljivo, nemjerljive vrijednosti, a tek sve ono što možda i ne znamo da je on izumio, kako se priča da upravo na neke njegove izume su na vrijeme šape stavili neke od najmoćnijih vojski svijeta. No, to je ipak možda tema za neke druge emisije. Ono što je tema za nas obične smrtnike je svakako i povodom 170. obljetnice njegova rođenja. Održavaju se ove godine dvije velike manifestacije. Tesla and Friends u Zagrebu, te Tesla Power of Lights u Gospiću i Smiljanu. Iako su već evo iza nas, ali zapravo Tesla and Friends još nije završila. Tradicionalna trodnevna manifestacija održava se i danas i sutra u organizaciji udruge Nikola Tesla, Geni za budućnost u Zagrebu. A Tesla Power of Lights, dvodnevni je festival svjetla i energije koji se održava jučer i danas na lokacijama u Gospiću i Memorialnom centru u Smiljanu. Sve i ako zakasnite na ovu manifestaciju, ovo je samo podsjetnik jedan svima vama da Gospić nam nije daleko, najčešće nam je i usput, pa svratite u Memorialni centar Nikola Tesla u Smiljanu, a baš danas vam je na dan Teslina rođendana i besplatan ulaz. Da biste stigli do tamo, morate cestovnim ili nekim drugim načinom prometovanja. Vremenski uvjeti su povoljni, ali promet je pojačan. Ne samo na gradskim prometnicama i obilaznicama, već i evo, brojnim prilazima, turističkim mjestima, pa tako i duž autoputa. Duž A1 ima nekakvih gužvi i vožnja u koloni. Između Lučkog i Karlovca, primjerice u smjeru Dubrovnika, vozi se baš u koloni, u pokretu, s povremenim kratkim zastojima. Kolona je i na prilazu naplatnoj postaji Lučko iz smjera Buzina, trenutno je njezina dužina 2 km. Upozoravaju iz Hrvatskog autokluba kako je i vozilo u kvaru na autocesti A1 između tunela Puljani i Kobiljača u smjeru Zagreba. A evo, sve ostale obavijesti kojih je poprilično, s obzirom na to da su i velike gužve i radovi, sve ih možete pronaći na stranicama Hrvatskog autokluba. I čisto da ne bih zaboravila kasnije spomenuti, ako vas je zanimalo kad kreće isplata doplatka za djecu za lipanj, evo jutro se javljaju iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u srijedu 15. srpnja. Kreće dakle isplata doplatka za djecu za lipanj ove godine, dobit će je tu naknadu ukupno 122.156 korisnika za nešto više od 250.000 djece. Sve informacije su na HZMO. Mi idemo dalje s našim programom, onim glazbenim dijelom dakako. Evo, idu nam Gustafi, potom i vještice, pa uživajte u slušanju.

Nin. 90,2. 94,4. 88,1. Megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

Ne mogu prekidati ovaj pljesak. Nirvana je ovo bila, The Man Who Sold the World, i to ova live verzija. Baš nekako odgovara u ovo vrijeme, 11.46, gotovo da će podne. Neki od vas, vjerujem, već pakiraju lagano, pa ne kofere, ali pakiraju ovaj poslovni dio u uredu na stolu i možda se već evo spremaju, svakako logistički, ali su glavom definitivno već na godišnjem odmoru. A svi vi koji ste na cestama, evo stiže obavijest iz Hrvatskog autokluba, prometna nesreća prije tunela Krpani u smjeru Zagreba, vozi se po dvije prometne trake, ali usporeno. Pa svakako trenutak za sve vas koji ste na cestama upozoriti i skrenuti pozornost, samo polako i oprezno i stići ćete tamo gdje ste krenuli. Sretan put! A da sve protekne u redu, tu se naravno ponajviše brinu i naši plavci, odnosno prometna policija, ne samo u cestovnom prometu, već i u svakom drugom mogućem prometu. Pa tako su evo uhvaćeni imamo nove protagoniste glisiranja na nedozvoljenim udaljenostima. Policija ponovno apelira na nautičare i ostale sudionike prometa na moru na pridržavanje odredbi ne samo pomorskog zakonika, već i drugih propisa koji su bitni za sigurnost. Za sigurnost plovidbe. U protekla tri dana, naime, posada policijskog plovila postaje Pomorske policije Šibenik, provodeći pojačani nadzor sigurnosti plovidbe, evidentirala je tako prekršaje iz domene Pomorskog zakonika. U akvatorijima Murtera i Šibenika uhvaćeno je 7 osoba u činjenju prekršaja nedozvoljenog glisiranja na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale. Među počiniteljima su državljani Slovačke, Njemačke, jedan je državljanin Austrije i jedan Češke. Osobama uhvaćenim u prekršajima izdani su prekršajni nalozi uz novčane kazne u iznosu od 400 eura. Evo, pitamo se, možda oni ne znaju koji su naša pravila, trebali bi u svakom slučaju znati, ako već koristiš se ovim dijelom prometa, apsolutno moraš znati i zakone. Ali ako ne znaju, evo, svi vi koji ste možda u ulozi onih koji dočekuju strane državljane, možda im ne bi bilo zgorega skrenuti pozornost na to. I u prvom redu radi sigurnosti svih onih koji su u moru, a naravno i iz drugih razloga, ponajviše ovih novčanih. Sigurna turistička destinacija, najavljuju se aktivnosti Policijske uprave Šibensko-kninske povodom ove kampanje. Naime, policijski službenici naše policijske uprave će zajedno s njemačkim, češkim, makedonskim, rumunjskim i slovenskim kolegama savjetovati turiste kako na siguran i ugodan način provesti godišnji odmor, uključujući dijeljenje letaka sa osnovnim preventivnim mjerama koje sami mogu poduzeti kako bi zaštitili svoju imovinu tijekom putovanja. Pa tako će, počevši od idućeg tjedna pa do kraja srpnja, na raznim punktovima biti policajci. Evo, već u utorak 14. su zakazali da će biti na punktu u Primoštenu, potom 15. u Tribunju, 17. kamp Loviša u Jezerima, 22. kamp Adriatic u Primoštenu, te 24. srpnja u kampu Amadrija Park u Šibeniku. Evo, u cilju upravo zaštite prije svega kako domaćih tako i stranih gostiju, organiziraju se ovi infopunktovi na postajnim područjima Policijske postaje Šibenik i Policijske postaje Vodice. Pratit ćemo to tako idućega tjedna. Preostalo nam je nešto manje od 10 minuta do kraja ovoga sata, pretposljednjeg našeg zajedničkog danas. Love is strong, kažu The Rolling Stones. Nakon njih slušamo i Pearl Jam, sve neke iconic glazbene brojke i brojčice, a u podne donosimo vijesti. Budite tu.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: U Bujama od jutra traje velika akcija USKOK-a. Zbog sumnje na korupciju uhićeno je više osoba. Prema neslužbenim informacijama radi se o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta, kada je zbog mešetarenja gradskim zemljištem uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Iz USKOK-a poručuju da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost. Tijekom jučerašnje intervencije zbog obiteljskog nasilja u Kalima na otoku Ugljanu, oštrim je predmetom teško ozlijeđena policijska službenica. Prema priopćenju Zadarske policijske uprave, za napad je osumnjičen muškarac iz kuće u kojoj se dogodilo nasilje. Odmah je uhićen i doveden u policiju. Ozlijeđena policajka prevezena je u bolnicu gdje je zadržana na liječenju, a kriminalistička je istraga u tijeku. Evo što je o tom slučaju rekao zamjenik ravnatelja Zadarske opće bolnice Nediljko Jovi.
2: Bio sam dežuran i mi smo nju primili, ne znam koliko bilo, 17 sati na večer. Zbrinuli smo je, ima ubodnu ranu u lijevo prsište, kirurški je zbrinuta i stabilno i nalazi se na odjelu torakalne kirurgije opet zadanje.
1: Komemoracijom u zagrebačkoj koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog obilježena je 31 godina od genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, kada je ubijeno više od 8000 muškaraca i dječaka. Svake godine saborski zastupnici bošnjačke manjine odaju počast žrtvama i čuvaju kolektivno sjećanje na najtragičniji događaj u novijoj europskoj povijesti. Poslušajmo Adisa Keranovića iz koordinacije Bošnjaka u Hrvatskoj, te svjedoka i čuvara sjećanja Amira Sečića.
3: Kada govorimo o Srebrenici, ne govorimo samo o prošlosti. Govorimo o ljudima koji i danas traže posmrtne ostatke svojih najmilijih. Na sutrašnjoj dženazi, odnosno sprovodu, će biti ukopano posmrtni ostaci 10 osoba. Govorimo o majkama koje su desetljećima čekale da pronađu makar jednu kost svoga sina kako bi ga dostojanstveno ukopale. Govorimo o odgovornosti svih nas da istina nikada ne bude potisnuta, relativizirana ili zaboravljena.
4: Uveo sam ih u memorijalni centar, koje one djeca i ne znaju ni gdje su zapravo došli. Skaču, igraju se. A ja se pokušavam sabrat, kušavam sakt, raspadaju. Ali to je moja pobjeda. Nisu ubili ono zbog čega su ubijali sve, a to je sjećanje. Sjećanje je danas jači. Istina je tu i ja sam tu.
1: Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava komentirao je dogovor s HDZ-om o rezoluciji o osnaživanju položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koja, kako je najavio, pred zastupnike stiže već idući tjedan.
5: Gdje smo, evo, nakon nekoliko tjedana vrlo intenzivnih razgovora iznjedrili rezoluciju koja će se naći na dnevnom redu već utorak, koja predstavlja, dakle, dogovor koalicijskih partnera na tu temu. Kad kažem da je dogovor, jasno je da smo kroz te razgovore odstupili od dijela onoga što smatramo i što smo iskazali u deklaraciji da je naš stav, ali jednako tako da smo i uvažavajući, naravno, ostale koalicijske partnere, uvažavajući trenutak, uvažavajući bitnost i hitnost da hrvatski narod osjeti na još jedan način kroz ovakvu rezoluciju podršku Republike Hrvatske, vlade Republike Hrvatske, većine, parlamentarne većine u Hrvatskoj, da smo tu, da nam je stalo do položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini i na kraju da držimo i do našeg Ustava i do našeg naroda kroz i ovaj akt i ove dogovore.
1: I još o vremenu. U 11 sati Knin mjeri 28 celzijevih stupnjeva, pretežno je oblačno, a na šibenskome području je u potpunosti vedro, te mjerimo 30 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana očekuje se da će maksimalna temperatura zraka porasti na 31 ili čak 32 celzijeva stupnja. A o vremenu sutra govori Slavko Radilović.
6: Sutra ipak nešto promjenjivije, prije podne s povećanom na oblaku i nestabilnosti, mjestimice su ponegdje moguće i oborene, dok će prevladavati uglavnom tiho ili mjestimice uz slabu buru. Za one koji će biti na moru, možemo reći da će more biti mirno ili malo valovito, dok će temperature biti slične današnjima.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

Belfast put zaista pjeva o sretnim nekim ulicama. 12 sati i 19 minuta. Sretne su i ove ulice kojima se mi šećemo jutros od 7 sati. Figurativno, naravno, rečeno. Mislim na naše valove. Nadam se da vam prija ovaj petak uz nas. Imamo nekakvih najava za podijeliti s vama, osobito s onim dijelom vas koji nikako ne može mirovati i samo čeka gdje će ga se pozvati. Pa evo, svečano otvorenje je najavljeno za 15. Šibenik Dance Festival. Ono će se održati u ponedjeljak 13. srpnja na Trgu Republike Hrvatske ispred katedrale Svetoga Jakova. Sve zajedno će početi u 21 sat. Program otvorenja donosi izvedbu Dervish in Progress, renomiranog umjetnika Zije Azazija, solo izvedbu Sketch the Girl Who Wore Skirts on Windy Days, portugalske autorice Karoline Batalje, te nastupe učenika završnih razreda umjetničke škole Franje Lučića iz Velike Gorice, nagrađivanih stepera studija Step & Jazz iz Dubrovnika, te naravno bit će tu i domaćini festivala, to je Plesni teatar Sjene. Svima okupljenima naravno tom prigodom će se i obratiti domaćini u njihovo ime, zamjenik gradonačelnika grada Šibenika Daniel Mileta, bit će tu dakako i direktorica sama festivala Zorana Mihelčić, a nakon tog službenog dijela sve će zajedno se evo nastaviti odvijati u nekakvim sasvim drugačijim ritmovima kakve nemamo često, doduše prigode vidjeti, ali itekako imamo prigode vidjeti na Šibenik Dance Festivalu već 15. izdanju u ovom Krešimirovom gradu. Festivalski program je online, a i ovaj vikend koji je ispred nas, pa i sami ponedjeljak, daje nam svakako prostora da se malo pobliže upoznamo s njim u kompletu. Ono što znamo, a nova je temperatura zraka, kako su nam jutros još najavili prognostičari, da nam maksimalac danas treba iznositi 31-32 Celzijeva stupnja. Na dobrom smo putu prema tome, i u Kninu i u Šibeniku je 30 Celzijevih stupnja u zraku, izmjereno u 12 sati. Možemo izvojiti Split koji je za stupanj još topliji, ali sustićemo ga mi, ja se nekako ne sumnjam u to. Na kninskom području ima nešto slabe bure, doista slabe, dok je na šibenskom ona možda malo jača nego je u Kninu u ovim trenucima. Ali ništa zato, evo vikend je pred nama, iskoristite ga pametno. 12 sati i 22 su minute, ajmo mi nazad na našu playlistu, glazbenu mislim.

0: Da, baš ovakav dan, ne možemo ništa drugo nego složiti se s Dejanom Dvornikom. Ovakav dan nam treba i nadamo se da će se i nastaviti u ovakvom ozračju, barem što se vremenskih prilika tiče. A nemamo se što nadati jer prognoza kaže svoje. Prognoza kaže da će ostati pretežno vedro i sunčano do kraja dana, a navečer kad padne noć, moglo bi biti i zvjezdano nebo. Nema nekog jakog vjetra, nema svakako ni padalina u najavi. Jedino što svemu tome nedostaje i savršeno će se uklopiti je klapska pisma. Evo, kao što sam vam i najavila u prvome dijelu ovoga sata, za kraj današnjega druženja najavljujemo upravo takvu jednu večer, pa ako ste se pitali gdje večeras, mi imamo pravu pozivnicu i nije zaista daleko ako nas slušate sa kninskog područja. Ako nas slušate sa šibenskog, onda vam je još i bliže. U najavi je večer dalmatinske pisme baš pod zvijezdama, a večeras u Bilicama smotra klapa koja je najavljena, zaista ne bi je se posramio ni Lisinski. Jedan je to od naslova, ali pozvat ćemo vas u suradnji sa našim sugovornikom na telefonskoj liniji. Pozdravljam u našem programu samog načelnika općine Bilice, Ivu Čaleta Cara. Dobar dan.
1: Dobar dan, Barbara, vama i pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.
0: Jesam li ja to dobro najavila? Mene se čini da baš klapska večer je prava stvar koja nedostaje ovakvim našim ljetnim večerima uz obalu.
1: Tako je, posebno kad vidimo koja imena večeras nastupaju, to su sve redom osvajači Omiškog festivala, tako da mislim da nas čeka večeras jedan vrhunski događaj u Bilicama.
0: Apsolutno, evo, naši slušatelji, ako niste već imali prilike da dođe do vas ta informacija, klape iz Vodica, Dubrovnika, Splita, Šibenika, Skradina, Žrnovnice i sve je to lijepo i krasno, ali vjerujem da posebno grije oko srca, osobito sve vas iz Bilica, je činjenica da se upravo večeras na mala vrata velikoga mista vraćaju pučki pivači Bilica.
1: Tako je, to je sigurno vijest koja posebno veseli, evo i sam sam dio tog jednog ad hoc stvorenog ansambla Pučki pivači Bilica, tako da mislim da će to i kod naših Biličana, ali i kod svih ostalih posjetitelja izazvati jednu posebnu emociju. Dakle, evo, možda ako slušatelji nisu čuli, večeras od 9 sati kod restorana Panova u Bilicama, susret klapa je naš tradicionalni, ulaz je slobodan, tako da evo mogu pozvati sve ljude dobre volje da nam se pridruži.
0: Ako također evo niste uspjeli nigdje uloviti o kojim se klapama radi, vjerujem da će vas barem jedna od ovih klapa natjerati da dođete večeras, ako ne i sve zajedno. Klapa Bunari, klapa Kaše, klapa Luše, Mriža, Sebeniko, Skradinke, Sveti Florijan. Stvarno ste renomiranu ekipu okupili, Ive.
1: Da, slažem se, evo, kao što sam rekao, to su sve etablirane klape, redom osvajači Omiša i kao šećer na kraju dok se budu prebrojavali glasove, kao što sam rekao, pučki pivači Bilica. Tako da stvarno nas čeka jedan vrhunski događaj, pun dobrih vibracija, dobre volje, isto tako sutradan, dakle u subotu 11. srpnja na istom mjestu, u 10 sati na večer imamo i samostalni koncert klape Kaše, tako da nas čeka jedan pravi pjevački vikend u Bilicama.
0: Zaista mora se doći, vjerujem da je vrlo vrijedna informacija svima onima koji dolaze iz nekih udaljenih mjesta, odnosno dolaze svojim automobilom. To je i besplatan parking kod Novog Lukobrana uvali Stubalj, a za sve možemo okriviti udrugu Biličko srce, te vjerujem ljude koji obnašaju više dužnosti u malima velikim Bilicama, okupljeni samo u ovu udrugu.
1: Tako je, organizator ta dva događaja, udruga Biličko srce, sponzori su generalni općina Bilice i turistička zajednica općine Bilice. Mogu i ovim putem zahvaliti organizatorima i nadam se da će sve proteći u najbolje mogućem da će se proteći onako kako je treba.
0: Apsolutno vjerujemo u to. Evo, zajedno u suradnji sa načelnikom općine Bilice pozivamo vas i mi, dragi naši slušatelji, večeras od 21 sat već budite tamo, iako službeni početak je od 21.15. Nađite parking, sjednite, nešto pojedite, popijte, uživajte u prekrasnoj večeri kakvu nećete imati prilike često biti dio. Organizatori poručuju, nije sve u zlatu, evo i mi se slažemo s time, nešto je u dobroj kapljici i dobrom zalogaju i itekako dobroj klapskoj pjesmi. Ive, hvala vam što ste bili dio našega programa, mi smo evo zajedno s vama zapravo stigli do kraja našega programa, pa vi se oprostite, onda ćemo i mi.
1: Evo, hvala vama na pozivu i vidimo se večera.
0: Vidimo se večeras. A vi, dragi naši, evo uživat ćemo uz jednu ajmo pjevat, ajmo igrat, upravo od spomenute klape kaše. Kolega Tonko i ja ćemo se sa tom pjesmom pozdraviti od vas, pozdraviti se od prvog dijela dana ovoga petka. Ostanite nam uz vaš omiljeni radio.

13 sati i 14 minuta. Dobar dan svima koji nas prate od ranog jutra, naravno i vama koji ste tek sad uz nas. Dobrodošli u drugi dio dana do 19 sati. Kroz program vas vode Igor i Đana, kroz glazbu Nenad. Petak je 10. srpnja, vruće, okruglih 30 je i u Kninu i u Šibeniku, umjereno je oblačno. Nadamo se da ste i vi nešto bolje volje, budući da je petak, da je vikend pred nama, evo nadamo se da vam je slobodan, da ćete predahnuti i malo odmoriti od ovog radnog dijela tjedna. Zgodno bi bilo ovo poslijepodne provesti uz nas, pa zašto ne, dobra glazba, provjerene informacije, sportske minute, mali oglasi, naš dnevnik Radio Knina, uvijek s vama podijelimo i poneku zanimljivost i crticu iz svijeta glazbe, pa ćemo upravo to za početak i napraviti. Naime, na današnji dan, 10. srpnja 1980. rođena je američka pjevačica, glumica, iznimno uspješna modna dizajnerica. Njezina dugogodišnja karijera obuhvaća dakle i glazbu, i televiziju, i milijardersko modno carstvo. Svjetsku slavu stekla je krajem 99. godine debitantskim albumom Sweet Kisses i hit singlom I Wanna Love You Forever, koji slušamo u nastavku. Ako do sad niste otkrili, shvatili o kome je točno riječ, Jessica Simpson. Idemo zajedno u drugi dio dana.

90,2, 54,4, 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1

U 13:30 idemo provjeriti i stanje u prometu, stanje na cestama, vremenski uvjeti su povoljni. Pojačan je promet na gradskim prometnicama, obilaznicama te na prilazima turističkim mjestima u priobalju. Kraći zastoji i vožnja u kolonama mogući su jasno u zonama radova i privremene regulacije prometa, tako da evo pozivamo vas dragi vozači hak.hr, možete sve uvijek na vrijeme provjeriti. Mi ćemo izdvojiti izvanredne prometne događaje na A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, dakle između čvorova Lučko i Bosiljevo. U oba smjera povremeno se vozi u kolonama u pokretu s mogućim kraćim zastojima. I imamo kolonu na prilazu naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora oko kilometar. I imamo na naplatama Lučko i Demerije u smjeru Zagreba kolone isto tako oko kilometar. Nažalost, jedna prometna nesreća prije tunela Krpani u smjeru Zagreba. Vozi se po dvije prometne trake, ali usporeno. Sve informacije, kažem, i ostale izvanredne prometne događaje možete provjeriti na Hakovoj stranici. Mi ćemo još kratko osvrnuti se ovdje na naše područje i područje nešto bliže nama. Pa tako doznajemo da je zbog radova zatvorena županijska cesta od Pirovca do spoja s lokalnom cestom u Putičanjima. Obilazak je državnom cestom DC56 i lokalnim cestama. Imamo radove i kod Benkovca, privremenu prometnu signalizaciju i dalje je, dakle, do 22. kolovoza zatvorena dionica uz jezero Brljan. Obilazak je Radučić, Knin, Drniš, Vrbnik, Oklaj. Zbog radova na DC1 dionica Otrić, Zrmanja, promet se odvija sukladno postavljenoj privremenoj regulaciji prometa. I imamo zbog popravka kolnika i objekata, također DC1 je u pitanju između mjesta Kosore i Civljane, vozi se uz privremenu regulaciju prometa. To je ono što smo mi izdvojili, sad bi to potrajalo da nabrajamo sve ove izvanredne prometne događaje, ostale informacije i upozorenja, stoga po treći put ponavljam, hak.hr, to je nekako najizgodnije i najbolje. Ako nekamo namjeravate krenuti ili ste već nekamo se uputili, sretan put!

Prije najave dnevnika koja nam slijedi u 14 sati, vrlo kratko jedna obavijest Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje vezano uz isplatu doplatka za djecu za lipanj ove godine. Dakle, isplata doplatka za djecu bit će u srijedu 15. srpnja. Najavit ćemo kratko u nastavku našeg programa i open air spektakl Na šalati posvećen ideji svijeta bez šnicla. Darko Rundek i ekipa pjevaju za prirodu i zaštitu životinja. Kultni album Bolero i proslava ekološke osviještenosti pod ljetnim nebom u srcu Zagreba. Već pogađate, iza svega se krije, da tako kažem, udruga Prijatelji životinja. Posivaju građane i ljubitelje vrhunskog zvuka na glazbeno-ekološki događaj godine, dakle u subotu 11. srpnja. Legendarni Darko Rundek i ekipa stižu Na šalatu kako bi proslavili zajedništvo i slobodni divlji tok glazbe i života. Kultni glazbenik potvrdio je da ovaj susret sa zagrebačkom publikom nosi snažnu poruku osviještenosti i preispitivanja naših svakodnevnih navika. Kaže, odlučili smo jednu seriju većih koncerata posvetiti pitanjima koja su važna, a o kojima se premalo razmišlja i govori. Ljudi jedu užasno puno mesa. Evo, predivna je činjenica da cijelu seriju većih koncerata Rundek i njegov bend posvećuju upravo pitanjima očuvanja prirode i zaštite životinja, o kojima se u javnosti premalo govori, ističu i iz udruge Prijatelji životinja, pozivajući sve Na šalatu. Evo, ovim putem pozvali smo vas na ovaj koncert i mi.

Jednoga dana teško ranjeni vitez pao na brisanom prostoru, ugleda pored svoga obraza modri cvjetak izrastao iz pukotine na cesti i pomisli: čitav sam život žudio biti jablan, biti čempres, a sad me evo ovaj korov nadvisuje, premalen da bi se nadao slavi, on sa nebom dijeli plavi.

90,2, 94,4, 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: U Dugopolju su danas uručeni ugovori iz programa održivog razvoja lokalne zajednice i programa podrške brdsko-planinskim područjima za korisnike Ličko-senjske, Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije. Dodijeljeno je 59 ugovora vrijednih gotovo 2,5 milijuna eura. U Saboru rasprava o izvješću o razminiranju za prošlu godinu, na kojoj je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović podsjetio da je Hrvatska od ožujka i službeno zemlja bez minski sumnjivih područja. U Bujama od jutra traje velika akcija USKOK-a. Zbog sumnje na korupciju uhićeno je više osoba. Prema neslužbenim informacijama radi se o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta kada je zbog malverzacija uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. U muzeju grada Šibenika večeras se otvara izložba More, ljudi, obala. Ovo je 56. izdanje te manifestacije. Umjereno je oblačno vrijeme, u Kninu je temperatura zraka 31, a u Šibeniku 29 stupnjeva. O vremenu sutra Slavko Radilović.
2: Sutra ipak nešto promjenjivije, prije podne s povećanom na oblaku i nestabilnosti, mjestimice su ponegdje moguće i oborine, dok će prevladavati uglavnom tiho ili mjestimice uz slabu buru. Za one koji će biti na moru, možemo reći da će more biti mirno ili malo valovito, dok će temperature biti slične današnjima.
1: O svemu opširnije, poštovani slušatelji, govorimo u Dnevniku koji počinje u 15 sati.
3: This is the sound of now.

0: Poljocentar Grgić nudi najkvalitetnije presadnice kupusa, kelja, cvjetače i brokule. Sve za poljoprivredu u Poljocentru Grgić u Kninu, Cotina 6, kod srednje škole.
1: Hrvatski radio. Radio postaja Knin. Marketing.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam ništa.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663-700. And in the middle of the night I may watch you go.
2: 14:20, kao što ste čuli, vrijeme je za male oglase. Uz dobru glazbu idemo malo pričekati koji poziv.

Dok čekamo sljedeći poziv, imamo jedan oglas za pročitati. Prodaju se 4 drvene bačve. Ako netko želi to nekako urediti kao dekoraciju, ukras za ugostiteljski objekt ili neku sličnu ideju, cijena je po dogovoru, a broj je 091 9767434.

0: Stiže nam još oglasa, dobar dan.
1: Dobar dan i vama. Prodaju se dva Fiat Punta, jedan je u voznom stanju odjavljen, a drugi je za dijelove.
0: Stanju, znači odjavljen, a drugi je za dijelove.
1: Samo za dijelove, da.
0: U redu.
1: 098 948 93 26.
0: Može, zapisali. Hvala vam.
1: Hvala, lijepa, prijatno.
0: I vama, i vama. Pozdrav. Prodaju se dva Fiat Punto automobila. Jedan je u voznom stanju odjavljen, a drugi je za dijelove. 098 948 93 26.

0: Imamo još poziva i dalje se družimo u malim oglasima. Dobar vam dan.
1: Dobar dan.
0: Recite.
1: Prodajem Seat Cordobu 2007. godište.
0: Seat Cordoba 2007. Dobro.
1: Registrirana do drugog mjeseca 2027. Na broj 098-195-6157. Hvala.
0: Sretno s prodajom, hvala, ugodno poslije podne. Prodaje se Seat Cordoba 2007. godište, registrirana je do drugog mjeseca sljedeće 2027. godine, broj 098-195-6157.

0: Sportske minute. Dobar dan i dobrodošli u Sportske minute na drugom. Za tonskim pultom je Nenad Bubanović, moje ime je Mateo Novaković i družimo se idućih desetak minuta. Na svjetskom nogometnom prvenstvu Francuska je pobjedom nad Marokom izborila plasman u polufinale i postala, dakle, prvi polufinalist. Trikolori su tako izborili svoje treće uzastopno polufinale na svjetskim prvenstvima, a više utakmici donosi kolega Marko Šivak.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Francuzi su odigrali četvrtu utakmicu na ovom prvenstvu bez primljenoga gola od ukupno 9 četvrtfinala koja su igrali na svjetskim prvenstvima, dobili su ih 7. Igrali su i 7 utakmica protiv Marokanaca, nikad nisu izgubili, sinoć su obilježili 5. pobjedu, imaju i 2 remija. Tijekom prvog poluvremena u kojem nije bilo zgoditaka, Francuzi su bili opasniji takmaci. Prijetili su već u četvrtoj minuti preko Mbappea, koji je pucao nogom, te Upamekana, koji je tukao glavom, obje te lopte Bono je zaustavio. U 28. minuti Mbappe se našao ponovo s Bonom oči u oči, riječ je bila o kaznenom udarcu koji je skrivio Mazraoui prekršajem nad francuskim kapetanom. Međutim, Mbappe se nije držao onog starog nepisanog nogometnog pravila da igrač nad kojim je skrivljen kazneni udarac najstrožu kaznu ne bi trebao sam izvesti. Upravo je zato Bono obranio taj pokušaj Mbappea koji nije uspio tijekom prvog poluvremena stići do svojeg 8. zgoditka na ovom svjetskom prvenstvu. Do odlaska na odmor Bono je obranio i pokušaj Duea. Din je s više od 20 metara pogodio gredu, a Hakimi je prvi marokanski udarac uopće prema francuskim vratima uputio tek u 6. minuti sučeve nadoknade, bio je neprecizan, tukao je otprilike 2 metra pokraj lijeve vratnice. Nastavak je ipak donio golove. Ono najvažnije u nogometnoj igri dogodilo se u 60. odnosno 66. minuti. Prvo je Mbappe odmjerenim udarcem pogodio lijevi Bonov kut za 1-0. Bio je to njegov 8. zgoditak na ovom turniru, čime se izjednačio s Messijem na vrhu ljestvice strijelaca. Što se tiče vječne liste strijelaca, na njoj je prvi Messi s 21. zgoditkom na svjetskim prvenstvima, Mbappe ima samo zgoditak manje, ukupno 20. Slijede Kloze sa 16, pa Ronaldo s 15, Gerd Müller i Harry Kane imaju po 14. No vratimo se sinoćnjem prvom četvrtfinalu. Konačnih 2-0 postavio je Dembele u 66. minuti, također plasiranim udarcem u donji lijevi kut marokanskog gola. Jedina prava prigoda Marokanaca tek u 83. minuti, kad je u nahjev udarac obranio Maignan. Bono je u sudačkoj nadoknadi zaustavio i pokušaj Matete, te je najzaslužniji što Marokanci nisu doživjeli veću rezultatsku katastrofu. Francuska je dakle prvi polufinalist, tamo čeka boljeg iz večerašnjeg četvrtfinala koji će se igrati u Los Angelesu s početkom u 21 sat između Španjolske i Belgije.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Francuska će dakle u polufinalu igrati protiv boljeg iz večerašnjeg dvoboja Španjolske i Belgije. Taj susret od 21 sat možete pratiti u povremenom javljanju na ovom istom drugom programu. Preostala dva četvrtfinalna para su Norveška i Engleska, taj ogled igra se sutra u 23 sata, te Argentina i Švicarska koja igraju u noći sa subote na nedjelju u 3 sata ujutro. A nogometaši Hajduka uspješno su otvorili novu sezonu. U utakmici prvog pretkola Europske lige pred nešto više od 22.000 gledatelja pobijedili su Slovačku Žilinu 2-0. Reportažu nam donosi Srđan Fabijanac.
3: Vrlo lijep početak sezone za Hajduk pred više od 20.000 gledatelja. Bijeli dominantni rastrčani mogli su slaviti i uvjerljivije od 2-0. No sigurno to je rezultat, kako volimo reći, što bi ga svi potpisali prije utakmice. A nakon, dojam je da Hajduk ne bi trebao imati problema izboriti drugo pretkolo. No poučeni raznim tobolima, gzirama, tiranama i slično, puše se i na hladno. Uz iskazano zadovoljstvo prikazanim i Garcia ističe da je obavljeno tek pola posla.
4: The goals sometimes happen, sometimes no, but...
5: Golovi se nekada dogode, nekada ne.
4: Veseli me igra, kako momci igraju, rade, uživaju na terenu. To je najbitnije. Naravno da nije gotovo. Igrali smo odlično, ali oni su svejedno imali dobre prilike. Jaka su momčad, vrlo jaka. Znamo da moramo držati i ovaj ritam i način igre. Rezultat nije dovoljno velik. Nikada nije dovoljna prednost, ali protiv ovako jake momčadi pogotovo. Bili smo odlični, smanjili smo njihovu kvalitetu. Žilina ima puno toga za pokazati, jer ako gledate kako igraju prošle sezone, vrlo su dobri. U našoj ligi bez problema bi bili top 3 ili 4. Ako ne idemo s istom energijom, možda utakmica bude suprotna. Osjećaj je da smo mogli još zabiti. 2-0 je zeznut rezultat. Da smo imali malo sreće, mogli smo zabiti više. Ali mogli su i oni. Na pola smo posla. Idemo gore s istom idejom.
3: Hajduk je do pobjede došao prekasnim golovima Brajkovića i Brazilca Dalisona. Strijelac prvog, Roko Brajković.
5: Odigrali smo jednu odličnu utakmicu, stvarali smo dosta šansi i mogli smo zabiti više. Nadam se da ćemo iduću to nadoknadi sve, a za pogodak to često radim tu lijevu nogu na treningu i eto, vratilo se. Imamo dosta posla da odradi gore i spremit ćemo se dobro i kako bude, bude i idemo na pobjedu.
3: A kao kapetan u napadačkoj ulozi momčad je poveo Dario Meljak.
6: Osjećaj je dobar od prve minute, onako dobro smo se osjećali na terenu, bila je baš dobra energija i puno šans. Zavili smo dva, dobro ostaju oni i dalje, recimo rezultat je živi, ali ako ćemo biti ovako dobri, mislim da nema brige.
3: Meljak je počeo kao kapetan, a s vrcom ipak završio Marko Livaja, koji je dobio zadnjih 10 minuta. O njemu Meljak kaže:
6: Marko je naš najbolji igrač.
3: Žilina u splitskih 93 prigode, Hranjica u 10. nije iskoristio 100%, u 25. Marešić zamalo zabija autogol vraćajući loptu Siliću, a Silić je u drugom poluvremenu obranio najbolju prigodu gostiju kad je pucao Hrvat Marko Roginić. Čujemo njegovo razmišljanje nakon utakmice.
7: Ajde, dok očekivano bolje, imao, rekao bi, utakmicu pod kontrolom, više lopte, više šanse, mi smo pokušavali nešto iz kontre, imali smo čak dvije dobre situacije, ali nažalost nismo iskoristili. Čekamo drugu utakmicu kod nas doma. Pa nisam optimist, ali znam da je nogometu sve moguće, tako da nadam se najboljim ishodom.
3: Uzvratna utakmica Žiline i Hajduka igra se idućeg četvrtka od 20 sati i 30 minuta.
1: Sportske minute.
0: A mi nastavljamo dalje sa sportskim vijestima. Prema pisanju sportskih novosti, Slaven Bilić bi u ponedjeljak trebao biti i službeno potvrđen za novog izbornika Hrvatske nogometne reprezentacije. O njegovu imenovanju odlučivat će izvršni odbor HNS-a, a isti izvor navodi da će Bilić dobiti jednoglasnu potporu članova. Iako bi pojedinci možda preferirali drugog kandidata, velika većina podržava njegov dolazak, dok protiv njegova imenovanja navodno nema protivljenja. Tenis. Na Wimbledonu naš Mate Pavić i salvadorac Marcelo Arevalo plasirali su se u finale muških parova. Pobjedili su Njemce Kravjeca i Pueca 7-6 i 6-2. A u finalu će igrati protiv prvih nositelja Finca Heliovare i Britanca Petena. Kod tenisačica u finalu će igrati dvije Čehinje, Muhova i Noskova. Karolina Muhova je u polufinalu pobjedila Amerikanku Coco Gauff 6-2, 1-6 i 7-6. A Linda Noskova je bila bolja od Ukrajinke Kostjuk s 2 puta po 6-4. Danas su na rasporedu i muška polufinala. Zverev igra protiv domaćeg predstavnika Ferija, a nakon njega igraće veliki meč Sinner i Đoković. Ždrijebom u Nijonu odlučeno je da će Olmisum biti domaćin skupine 3 glavne runde Futsal Lige prvaka 2026. sezone 27. u kojoj će igrati protiv branitelja naslova Sportinga iz Lisabona, francuskog Etolija i bjeloruske FC Stalike Minsk. Utakmice su na rasporedu od 27. listopada do 1. studenoga, a tri najbolje momčadi izborit će plasman u osminu finala. Višestruki europski prvak te olimpijski i svjetski doprvak, 22-godišnji Ukrajinac Ilija Kovtun, premijerno će nastupiti za hrvatsku reprezentaciju na europskom prvenstvu u gimnastici, koje će se od 13. do 23. kolovoza održati u Areni Zagreb. Kovtun je prije godinu dana stekao hrvatsko državljanstvo, a danas mu je istekla jednogodišnja obavezna karantena prepisana pravilima za promjenu sportskog državljanstva. Time je stekao pravo nastupa za Hrvatsku te će prvi put braniti hrvatske boje upravo na spomenutom domaćem europskom prvenstvu. I za kraj vijest da je jučer održana izborna skupština Hrvatskog skijaškog saveza na kojoj je za predsjednika ponovno izabran Miho Glavić, koji je bio ujedno i jedini kandidat. U priopćenju stoji da je time nakon afere Pavlek podržan kontinuitet vodstva s ciljem dovršetka započetih pravno-financijskih procesa, potpune stabilizacije poslovanja i sprečavanja prekida koji bi mogli ugroziti redovni rad saveza, prijave sportaša na međunarodna natjecanja, odnose sa sponzorima i dobavljačima te ostvarivanje prava saveza u postupcima koji su u tijeku. I bilo je to sve u ovotjednim sportskim minutama koje su za vas realizirali za tonskim pultom Nenad Bubanović i Mateo Novaković. Srdačan pozdrav!
1: Prvi je drugi. Sportske minute.

0: HR mreža. Oglasi. Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
0: HR mreža. Oglasi.
6: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promjena 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Slušate Dnevnik. Urednica Dnevnika Vesna Jašek.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Na početku emisije najavljujemo. U Dugopolju su danas uručeni ugovori iz programa održivog razvoja lokalne zajednice i programa podrške brdsko-planinskim područjima. Ožujka i službeno zemlja bez minski sumnjivih područja. U muzeju grada Šibenika večera se otvara izložba More, ljudi, obala. Ovo je 56. izdanje te manifestacije. Sutra prije podne moguća je kiša, bit će tiho, a temperature zraka slične današnjima. U Dugopolju su danas uručeni ugovori iz programa održivog razvoja lokalne zajednice i programa podrške brdsko-planinskim područjima za korisnike iz Ličko-senjske, Zadarske, Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije. Dodijeljeno je 59 ugovora, ukupno vrijednih gotovo 2,5 milijuna eura. Izvijestit će Nives Hladnić.
2: Jedan program odnosi se na održiva ulaganja u zajednicu, odnosno na ugovore koji se uručuju općinama i gradovima koji spadaju u potpomognuta područja. Drugi dio programa odnosi se na brdsko-planinska područja. Upravo te dvije inicijative odražavaju cilj Republike Hrvatske, a to je ravnomjeran regionalni razvoj, kazala je ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman.
3: Dva su programa ukupne vrijednosti 11 milijuna eura. U okviru njih smo ove godine dodijelili 266 potpora, od kojih u 4 županije za koje danas uručujemo ugovor, ukupna vrijednost projekata iznosi 7 milijuna eura, a od toga je 2,5 milijuna bespovratnih sredstava iz državnog proračuna. Projekti se odnose na društvenu infrastrukturu, na komunalnu infrastrukturu, na prometnu infrastrukturu. Radi se poglavito o projektima koji su nešto manji u financijskom volumenu, ali su iznimno značajni za lokalnu zajednicu. Znači, to su ulaganja u ceste, ulaganja u vrtiće, u obrazovne institucije, u vatrogasne domove.
2: Ministarstvo svake godine ima ovakve programe i veliko je zanimanje općina i gradova za njih, dodala je ministrica. Šibensko-kninski župan Paško Rakić istaknuo je kako regionalni razvoj prvenstveno mora biti fokusiran na zaleđe.
4: Nekako smo svjesni da nam je priobalje, pogotovo u našim dalmatinskim županijama, razvijenije zahvaljujući turizmu, prometnoj povezanosti i nizu drugih razloga, i da nekakav dodatni fokus moramo staviti na naše zaleđe, na našu Dalmatinsku zagoru u ovom slučaju. I radosna sam što je danas ovdje, ako sam dobro prebrojio, 6 mojih načelnika i jedan zamjenik gradonačelnika s područja zaleđa Šibensko-kninske županije. Šibensko-kninska županija kao institucija direktno će dobiti i 2 ugovora, vežu se za obrazovanje, znači za područje općine Ružić i za područje grada Knina.
2: Hrvatska je posebnu pozornost područjima s razvojnim posebnostima posvetila i kroz aktualnu EU financijsku perspektivu, kroz koju je za ulaganja usmjerena na jačanje vatrogastva i protupožarnu zaštitu, stambeno zbrinjavanje, unapređenje zdravstvene zaštite, poduzetništvo i turizam osigurano više od 510 milijuna eura.
1: Jutro su 8:25, policijska uprava Šibensko-kninska zaprimila je dojavu u željezničkoj nesreći u mjestu Uzdolje. Prema prvim informacijama, na toj lokaciji došlo je do naleta teretnog vlaka koji prometuje na relaciji Ogulin-Solin na nepoznatu mušku osobu. Od siline udara pješak je zadobio ozljede opasne po život, te je na mjestu događaja smrtno stradao. Odmah po zaprimanju dojave na mjesto nesreće upućene su sve žurne službe. Zbog provođenja očevida, željeznički promet na toj dionici u potpunosti je bio obustavljen od 8:15 do 12:43. U Saboru rasprava o izvješću o razminiranju za prošlu godinu, na kojoj je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović podsjetio da je Hrvatska od ožujka i službeno zemlja bez minski sumnjivih područja. Na razminiranje je u 30 godina potrošeno 1,2 milijarde eura, a pronađene su stotine tisuća mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava. Nažalost, nije prošlo bez žrtava. Stradalo je 612 ljudi, 208 ih je poginulo, a među njima 41 pirotehničar. Ministar je odgovorio i na pitanje zastupnika Damira Barbira i Tomislava Josića, prvo što će biti s pirotehničarima sada kada je posao gotov.
5: Jedan vjerojatno dio ljudi će otići u mirovinu, što se planira sa drugim kadrovima koji su radili razminiranje, jer imamo kvalitetne kadrove koji mogu pomoći u svijetu na puno lokacija. Zanima me što će oni raditi sada.
6: Tu su stvoreni i uz našu sugestiju određeni klasteri kako bi se pojavljivali na međunarodnom tržištu, odnosno tamo gdje postoje potrebe. S druge strane, reguliramo i kroz zakon o protuminskom djelovanju, izjednačavamo prava pirotehničara i pomoćnog osoblja s pravima hrvatskih branitelja. Također pokušavamo riješiti kako bi se minimum od 8 godina na poslovima razminiranja ipak spustio, kako bi zapravo svi stekli ta prava.
7: Nađena je mina kod postaje, radarske postaje Kozjak u Splitu i provedeno je dodatno razminiranje. Pokazuje li nam biti taj primjer da i nakon završetka glavnog plana moramo zadržati sposobnost brze reakcije za nova saznanja rezidualne rizike.
6: I naravno da ćemo kroz preustroj Hrvatskog centra za razminiranje održati te kapacitete i za nacionalnu i za međunarodnu djelatnost. Proglašenje Hrvatske zemljom bez minski sumnjivih područja u formalnom smislu znači da su sva poznata minirana i minski sumnjiva područja razminirana i više ne postoji službeno evidentirana minska opasnost na području Hrvatske.
1: Zbog sumnje na korupciju u Bujama su uhićene dvije osobe. Riječ je o proširenju istrage zbog prenamjene zemljišta u sklopu koje je zbog malverzacija u travnju prošle godine bila uhićena tadašnja gradska pročelnica Jelena Perosa. Neslužbeno na meti istražitelja sada je i gradonačelnik Buja, no potvrde još nema. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da se radi o hitnim dokaznim radnjama i proširenju istrage iz prijašnjih predmeta, nešto od ove, a nešto od prošle godine.
8: I tad je već bilo naznaka da je se radi možda o predmetu koji je širi nego što je bila ta prva informacija, odnosno prvo postupanje policije i državnog odvjetništva, odnosno USKOK-a, a dokle to dolazi, dokle seže u ovom trenutku, ja ne znam.
1: Sinoć je u malom mjestu Kali na otoku Ugljanu dogodio zločin. Teško je ozlijeđena 28-godišnja policajka koja je tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja napadnuta nožem. Operirana je u općoj bolnici Zadar, a muškarac, otprije poznat policiji, uhićen je. Marina Vuka.
9: Policijska službenica u Opću bolnicu Zadar zaprimljena je sinoć oko 20 sati, potvrdio je doktor Oliver Jurić.
10: Ona je dovezena urednog kontakta, urednih parametara, međutim zbog težine ozljeda bila je podvrgnuta operativnom liječenju, te je nakon toga ubrzo smještena na odjel torakalne kirurgije. Gospođa je sada urednog općeg stanja i oporavak teče sasvim u roku.
9: Vijest o sinoćnjem događaju brzo se proširila Kalima.
11: Čula sam nešto baš strašno, evo, u ovakvom malom mjestu, inače mirno, ma eto.
12: Jeste malo... vi poznavali tog gospodina?
11: Jesam iz viđenja, da.
13: Možda Varaćin i nešto bilo, ušlo se ovako nešto, ali to je bilo više inako ono, da je nešto baš sa ekstra bilo, ne znam baš toliko.
12: Nije bio prijavljivan ranije za neko nasilje.
13: A bilo je nešto, ne dam puze, nešto bilo, ali ne znamo sad baš to što je bilo.
9: A da je prijava protiv muškarca bilo i ranije, potvrdio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, kazavši kako je riječ o recidivistu kojeg je policija više puta prijavljivala i prekršajno i kazneno.
8: I za javni red, i za prijetnje, i za oštećenje tuđe stvari, ne znam kakva je bila tu sudska praksa, ali očito toga nije demotivirao da ugrozi život policijskoj službenici.
9: U tom kontekstu ministar je poslao važnu poruku.
8: Da su to neprihvatljiva ponašanja i da svi koji idu silom ozljeđuju policijske službenike i druge državne službenike. Ako napad na njih završava velikim brojem uvjetnih presuda, onda nismo sigurni da to postiže ono što je svrha kažnjavanja, to je generalna i specijalna prevencija.
9: A osim podrške koju je uputio policijskoj službenici u ime cijelog sustava, ministar bi trebao i osobno danas u poslijepodnevnim satima posjetiti Zadarsku bolnicu i obići ozlijeđenu policajku.
0: Slušajte Dnevnik Hrvatskog radio Knina.
1: Gradsko društvo Crvenog križa Knin održalo je danas 9. akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akciji se odazvalo 39 darivatelja, a prikupljeno je 37 doza krvi. Društvo posebno izražava zadovoljstvo što su danas prvi put pristupila 3 nova darivatelja. Time se, kažu, širi obitelj ljudi kojima je humanost i pomaganje drugima na prvom mjestu. Večeras početkom u 20 sati u Muzeju grada Šibenika svečano se otvara novo 56. izdanje izložbe More, ljudi, obala. Kao manifestacija koja s ponosom nosi titulu najdugovječnije izložbe u Muzeju grada Šibenika, ona već 56 godina zauzima posebno mjesto na kulturnoj karti Hrvatske. Od svojih početaka 70. godina do danas izložba kontinuirano istražuje odnos čovjeka, mora i obale, ali pritom ne ostaje vezana uz tradiciju kao statičnu okvir. Stvarna vrijednost projekta, koji je izvorno pokrenut kao likovna kolonija u Primoštenu, osim u stotinama izlagača, leži u upečatljivom tragu koji je ostavio na razvoju lokalne likovne kulture. Govori viša kustosica muzeja Anita Travčić.
14: Ideja je uvijek bila predstaviti ovaj suvremene umjetnike, tako da evo mi smo sa tom idejom nastavili dalje, s tim da smo nekako sa 50. izložbom zaključili neki stari koncept izlaganja i krenuli smo u jednom novom smjeru sa ovom izložbom. Tih prvih 50 godina bio je koncept u smislu da je više umjetnika izlagalo uvijek sa jednim radom. Naša ideja je sad bila, znači, od 50. te obljetnice pa nadalje, da imamo manje umjetnika, ali da se oni sa više radova predstavljaju. Ove godine smo se odlučili da će to biti skulptura, pa imamo 5 umjetnika. To su nam ove godine Alem Korkut, onda imamo Anu Sladetić-Šabić, imamo Ivana Fiolića, Mateja Vukovića i imamo Tinu Gverović. Izložba je otvorena do 9. kolovoza, može se razgledati svakim danom od ponedjeljka do petka, ujutro od 10 do 1 i onda popodne od 17 do 20 sati.
1: A u Bilicama će se večeras održati susret klapa koji organizira udruga Biličko srce. Nastupaju brojne klape, među njima i bunari, kaše, sebeniko, skradinke, a to jamči dobru zabavu. Istaknuo je danas u našem programu načelnik općine Ivo Ćaleta Car.
15: Kad vidimo koja imena večeras nastupaju, to su sve redom osvajači Omiškog festivala, tako da mislim da nas čeka večeras jedan vrhunski događaj u Bilicama. Vijest koja posebno veseli, evo i sam sam dio tog jednog ad hoc stvorenog ansambla Pučki pivači Bilica, tako da mislim da će to i kod naših Biličana, ali i kod svih ostalih posjetitelja izazvati jednu posebnu emociju. Dakle, evo, možda ako slušatelji nisu čuli, večeras po 9 sati kod restorana Panova u Bilicama susret klapa je naš tradicionalni, ulaz je slobodan, tako da evo mogu pozvati sve ljude dobre volje da nam se pridruži. To su sve etablirane klape, redom osvajači Omiša i kao šećer na kraju dok se budu prebravali glasove, kao što sam rekao, Pučki pivači Bilica. Tako da stvarno nas čeka jedan vrhunski događaj, dobrih vibracija, dobre volje. Isto tako sutradan, u subotu 11. srpnja na istom mjestu u 10 sati na večer imamo i samostalni koncert klape Kaše, tako da nas čeka jedan pravi pjevački vikend u Bilicama.
1: Vrijeme. Umjereno je oblačno vrijeme, trenutačna temperatura zraka u Kninu je 31, a u Šibeniku 30 stupnjeva Celzijevih. Slavko Radilović za ovaj vikend prognozira.
16: pa sutra. Ipak nešto promjenjivije, prije podne s povećanom na oblaku i nestabilnosti, mjestimice su ponegdje moguće i oborine, dok će prevladavati uglavnom tiho ili mjestimice uz slabu buru. Za one koji će dobiti na moru, možemo reći da će more biti mirno ili malo valovito, dok će temperature biti slične današnjima. U nedjelju i dalje ne posve stabilno, osobito u poslijepodnevnim satima, kada ponegdje uz povećanu na oblaku ponovno može biti oborina, dok će vjetar postupno okretati na moru na sjeverozapadni, a na kopnu i buru. Znači, eto, ipak ovaj vikend koji je pred nama, bit će nešto malo nestabilnosti, tako da ponovno može ono poslijepodnevnim satima pasti pokoja kap kiše, pa na to treba pripaziti.
1: I poštovani slušatelji, toliko u našem današnjem dnevniku. Hvala lijepa na pozornosti. Dnevnik je tonski realizirao Igor Tolić, uredila i vodila Vesna Jašek.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste Dnevnik.
17: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni. Promet je pojačan na gradskim prometnicama, bilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, osobito na autocesti A1. Između Čorava, Lučko i Bosiljevo u oba smjera povremeno se vozi u kolonama u pokretu s mogućim kraćim zastojima. Na prilazu naplatne postaje Lučko i smjera Buzina kolona je duga oko 2 km, a na naplati Demerje u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Na autocesti Zagreb-Macelj kolona na naplati Trakošan u smjeru Zagreba duga oko 1 km. Povećana je gustoća prometa te se vozi usporena uz povremene zastoje na zagrebačkoj bilaznici između Čorova Zagreb-Zapad i Zagreb-Istok u smjeru Lipovca. Na Istarskom Ipsilonu u zoni radova između tunela i čvora Učka u smjeru Rijeke te na državnoj cesti 1 u zonama radova kod mjesta Otrić te između Jošana i Udbine. Pojačan je teretni promet te putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
0: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Čitamo ovo poslije podne malo i lokalne portale o čemu nam piše Šibenik IN. Evo, ako niste popratili, otklonjen je kvar na Zelenoj laguni, brodska linija za Jadriju ponovno je u funkciji. Dakle, nakon dva dana zastoja zbog tehničkih poteškoća, brod Zelena laguna ponovno je u prometu, kvar je uspješno otklonjen. A gradska brodska linija između Šibenske rive i Jadrije od danas vozi prema redovnom redu plovidbe. Dobra je vijest i za sve koji planiraju posjetiti Martinsku. Brod Avalon, koji održava liniju sa Šibenske rive prema Martinskoj, također prometuje bez poteškoća i vozi prema uobičajenom voznom redu. Povratak obje brodske linije posebno će razveseliti Šibenčane i brojne turiste koji tijekom ljeta rado biraju plovidbu zaljevom i kanalom Svetog Ante kao jedan od najljepših načina dolaska do omiljenih gradskih kupališta. Vožnja morem uz pogled na tvrđavu Svetog Nikole, Šibenski arhipelag i prirodne ljepote kanala mnogima je sastavni dio ljetnog ugođaja. Pa evo, s obzirom na to da meteorolozi i za naredne dane najavljuju nastavak visokih temperatura bez značajnijeg zahlađenja, očekuje se kako će već predstojećeg vikenda velik broj građana i gostiju potražiti osvježenje upravo na Jadriji i Martinskoj. Pratimo još jednu lijepu priču i o tome nam piše Šibenik IN. U suradnji općine Unešić, Lions kluba Šibenik i fotokluba Šibenik započeo je projekt zaštite lokaliteta Zmajevac u Utorama Gornjim. Stručnjaci su obišli stoljetne hrastove, a u planu su mjere njihove zaštite, nastavak obnove starih bunara i razvoj nove turističke priče. Pa su tim povodom lokalitet obišli ugledni hrvatski stručnjaci Fran Poštenjak, Igor Belamarić, Marko Cvrlje, Karmelo, koji su zajedno s načelnikom općine Unešić, Markom Paratom, Mirom Krnićem, Zlatkom Ibrahimovićem i Željkom Krnčevićem onda napravili prvi stručni pregled višestoljetnih hrastova. Nekako je bilo i za očekivati, stručnjaci nisu skrivali oduševljenje tim impresivnim stablima koja stoljećima svjedoče povijesti toga kraja. Nakon obilaska utvrdit će se onda konkretne mjere zaštite, način prezentacije cijelog lokaliteta, a u sljedećoj fazi planirano je i osiguravanje financijskih sredstava za provedbu projekta. Dodatni iskorak u očuvanju Zmajevca predstavlja i povelja o očuvanju bunara i višestoljetnih hrastova koju su potpisali općina Unešić i Lions klub Šibenik, potvrđujući zajedničku predanost zaštiti vrijedne prirodne i kulturne baštine. Dakle, kao što sam već spomenula, projekt uključuje i nastavak čišćenja starih bunara, očišćeni su od raslinja, drače, kupine, svega onoga što se godinama tu skrivalo i tako su sad ponovno postali vidljivi i dostupni. Jedna lijepa priča, kažem, način na koji se život polako vraća drevnim izvorima vode koji su zapravo stoljećima bili neizostavan dio svakodnevice stanovnika toga kraja. Svaki obnovljeni bunar predstavlja vrijedan doprinos očuvanju povijesne baštine, ali i priliku za razvoj održivog turizma. Evo, cijelu priču možete pročitati na Šibenik IN portalu. 15 sati, 42 minute, mi ćemo još malo zasvirati, a onda smo ponovno zajedno u vijestima u 16 sati.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: U Kalima na otoku Ugljanu sinoć je teško ozlijeđena 28-godišnja policajka. Kada je došla na intervenciju zbog obiteljskog nasilja, napadnuta je nožem za što je osumnjičen muškarac iz kuće u kojoj se dogodilo nasilje. Odmah je uhićen i doveden u policiju. Ozlijeđena policajka prevezena je u bolnicu gdje je operirana zbog ubodne rane u prsima. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kaže da je muškarac od prije poznat policiji.
2: Kad se radi o recidivistima, moramo postići svrhu kažnjavanja, to je specijalna prevencija, generalna prevencija, a ovdje u ovom slučaju imamo počinitelja kojeg je policija i prekršajno i kazneno prijavljivala više puta i za javni red, i za prijetnje, i za oštećenje tuđe stvari. Ne sjećam se više sve zbog čega je bio prijavljivan. Ne znam kakva je bila tu sudska praksa, ali očito toga nije demotiviralo da u ovom slučaju napadne i ugrozi život policijskoj službenici.
1: Zbog sumnje na korupciju u Bujama je uhićeno više osoba. Neslužbeno na meti istražitelja je i gradonačelnik Fabrizio Vigintini. Prema neslužbenim informacijama radi se o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta, kada je zbog malverzacija uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Obilježava se 31 godina od genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, kada je ubijeno više od 8000 muškaraca i dječaka. U zagrebačkoj koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održana je komemoracija na kojoj je bio i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
3: Tu smo kako bismo komemorirali žrtvu, kako bismo iskazali poštovanje svima onima koji su ubijeni, ali isto tako i članovima njihovih obitelji, kako bismo iskazali solidarnost sa onima koji su preživjeli zvjerstva počinjena u Srebrenici i pokazali da itekako je važno njegovati kulturu sjećanja, da se takve stvari više nikada ne ponove.
1: Domovinski pokret i HDZ postigli su dogovor o rezoluciji o osnaživanju položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Za razliku od prvotnog prijedloga, odustalo se od ustrajanja na hrvatskoj izbornoj jedinici te oduzimanja državljanstva osobama za koje bi se procijenilo da rade na štetu Hrvata u susjednoj državi. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava najavio je da će saborski zastupnici raspravljati o rezoluciji već idućeg tjedna.
4: Gdje smo evo nakon nekoliko tjedana vrlo intenzivnih razgovora iznjedrili rezoluciju koja će se naći na dnevnom redu već utorak, koja predstavlja dakle dogovor koalicijskih partnera na tu temu. Kad kažem da je dogovor, jasno je da smo kroz te razgovore odstupili od dijela onoga što smatramo i što smo iskazali u deklaraciji da je naš stav, ali jednako tako da smo i uvažavajući naravno ostale koalicijske partnere, uvažavajući trenutak, uvažavajući bitnost i hitnost da hrvatski narod osjeti na još jedan način kroz ovakvu rezoluciju podršku Republike Hrvatske, vlade Republike Hrvatske, većine, parlamentarne većine u Hrvatskoj, da smo tu, da nam je stalo do položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini i na kraju da držimo i do našeg Ustava i do našeg naroda kroz i ovaj akt i ove dogovore.
1: Pretežno je oblačno, Knin mjeri 31, Šibenik 30 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, sredinom dana i poslije podne mjestimice pljuskovi i grmljavina. Najniže jutarnje temperature zraka od 14 do 17, a najviše dnevne od 29 do 32 stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

U nastavku našeg programa ćemo o nastavku projekta Tragom svetog Jeronima. O čemu je točno riječ, Skradin i Međimurje grade inovativnu hodočasničko-turističku rutu. Dakle, ovaj projekt pokrenut je s ciljem povezivanja svih mjesta, župa, svetišta, institucija u Hrvatskoj koje njeguju baštinu ovog velikog sveca. Projekt uspješno ulazi u novu, doznajemo konkretnu fazu realizacije, a tim je povodom u Čakovcu održan radni sastanak ključnih dionika kulturnog i turističkog života Međimurja i Skradina kako bi se definirali daljnji koraci u razvoju ove kontinentalno-primorske rute. Glavni poticaj novom zamahu projekta dala je Hrvatska turistička zajednica koja je zapravo prepoznala njegovu vrijednost te turističkoj zajednici grada Skradina odobrila financijska sredstva za prve dvije projektne faze, odnosno za izradu specijaliziranog vodiča. Naravno, tu je onda bio taj sastanak uz sve ključne dionike i predstavnike, a određeni su i daljnji koraci projekta. Dakle, spomenuta izrada specijaliziranog vodiča, prva konkretna faza koja će posjetiteljima približiti sve lokalitete vezane u Svetog Jeronima. Isto tako, širenje projekta, dogovoreno je kontaktiranje nadležnih ministarstava od kojih se onda očekuje potpora za daljnji razvoj i širenje rute. Interpretacijski centar u Štrigovi kao središnje odredište buduće hodočasničko-turističke rute, naglašen je dakle interpretacijski centar Svetog Jeronima koji je trenutačno u izgradnji u Štrigovi. Po završetku radova centar će postati glavno mjesto interpretacije života i baštine sveca. Nakon tog službenog dijela sastanka domaćini su onda gostima iz Skradina prezentirali dio bogate gastronomske i turističke ponude Međimurske županije s posebnim naglaskom upravo na sadržaje na području općine Štrigova, čime je još jednom potvrđen velik potencijal buduće suradnje. Pa evo, zgodno je i o tome reći nešto, podijeliti ovu informaciju s vama. Riječ je o projektu Tragom svetog Jeronima.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Provedite ljeto u termama Čatež.
5: Uz lude cijene
4: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
6: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
10: PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu, odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Na području Buja od jutra traje akcija USKOK-a u kojoj je zbog sumnje na korupciju uhićeno više osoba. Među njima je i gradonačelnik Fabrizio Vigintini koji je doveden na ispitivanje u riječki USKOK. Riječ je o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta u sklopu koje je zbog malverzacija u travnju prošle godine uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Budući da njezin odvjetnik nije odgovarao na pozive novinara, nije jasno je li ona ponovno na meti istražitelja. USKOK je rekao da će više informacija biti dostupno nakon ispitivanja privedenih i završenog očevida. A ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da je riječ o hitnim dokaznim radnjama i proširenju istrage iz prijašnjih predmeta, nešto od ove, a nešto od prošle godine.
2: I tad je već bilo naznaka da je se radi možda o predmetu koji je širi nego što je bila ta prva informacija, odnosno prvo postupanje policije i državnog odvjetništva, odnosno USKOK-a, a dokle to dolazi, dokle seže u ovom trenutku, ja ne znam.
1: Sin nezavisnog saborskog zastupnika Josipa Jurčevića uhićen je i pritvoren zbog sumnje da je sudjelovao u iznudi i preplaćivanju 21-godišnjaka i njegovih roditelja. Policija je, ne navodeći identitete o tom slučaju, izvijestila da je dovršila kriminalističku istragu nad dvojicom muškaraca zbog sumnje u razbojništvo i nanošenje teške tjelesne ozljede u pokušaju. Josip Jurčević je u Saboru dao izjavu.
3: Ne, nemam nikakvih informacija. Prva informacija došla mi je sinoć kad je to Jutarnji objavio. I kako znam, dosta ljudi rekli su mu, gle, to je usmjereno protiv tebe. Budući sam bio u ratu, stručnjak sam za hibridno ratovanje, svašta sam vidio i doživio osobno u životu, a uključujući i u hrvatskim medijima, dakle to nije nešto što me uopće uzbudilo, otišao sam spavati. Nemam nikakvih saznanja, niti sam tim tragom išao zvati sina koji je punoljetna osoba, imam 7 djece, inače. I nisam se nimalo uzbudio i rekao sam, ukoliko se bilo što dogodilo takvoga, naravno da mi je žao kao ocu, roditelju, ali svi su punoljetne osobe, odgovorne su za ono što čine i ja sam ih tako odgajao.
1: Sudionici ultramaratona koji su 6. ovoga mjeseca krenuli iz Vukovara stigli su u Srebrenicu. Ultramaraton na simboličan način povezuje dva grada, simbole stradanja tijekom velikosrpske agresije. A dionicu dugu više od 200 km ove su godine istrčali Miroslav Dudić Lovrić, Muhamed Dehić, Mirsad Softić i Duško Štrbac. Vijesti iz svijeta. Najmanje 12 osoba poginulo je, a 19 se smatra nestalima u velikom požaru u španjolskoj regiji Andaluziji. Gori i u južnoj Francuskoj, a kontinentom se ponovno širi toplinski val koji donosi temperature više od 40 stupnjeva. I prethodna je vrućina već isušila velika područja koja su sada posebice osjetljiva na požare. Umjereno je oblačno na kninskom području. Vrijeme sutra pretežno sunčano, sredinom dana i poslije podne mjestimice pljuskovi i grmljavina. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 14 do 17, a najviše dnevne od 29 do 32 stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Uhićeno više osoba u bujama, među njima i gradonačelnik. Riječ je o proširenju istrage zbog malverzacije sa zemljištima. Tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja u kući na otoku Ugljanu, teško ozlijeđena policajka. Tragedija na jugu Španjolske, u šumskom požaru poginulo najmanje 12 ljudi, 23 nestalo. Počinje 12. Ultra Europe Festival. Policija objavila posebne mjere. Uživo smo u Parku Mladeži.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

U nastavku ćemo o raskošnom vinilnom reizdanju kultnog debi albuma art rock grupe Dorian Gray. Ponovno je dostupno u prodaji. Originalno objavljen 1984. godine, kultni album Sjaj u tami postavio je nove standarde domaće art rock i post-novovalne scene. Album koji je predstavio Dorian Gray kao jedan od najposebnijih bendova tog vremena, uz pažljivo kreiran vizualni izgled grupe, autorsku eleganciju i jedinstveni baritonski vokal Masima Savića, ponovno je dostupan s remasteriranim zvukom te u luksuzno opremljenom vinilnom reizdanju. Sniman u jesen 83. i objavljen početkom 84. godine, Sjaj u tami instantno je privukao pažnju publike i kritike svojom mračnom atmosferom, sofisticiranim instrumentalizacijama i melankoličnim art pop zvukom na tragu tada popularnih grupa Roxy Music, Talking Heads. Dok tu stranu Dorian Graya na albumu vjerno oslikavaju pjesme poput Dugo si sam, Monstrum pored sna, Kuća i Jahač, na drugoj strani stoji naslovna pjesma koja je svojim komercijalnim potencijalom grupi prokrčila put na vrhove tadašnjih top lista. Reinterpretacija pjesme The Sun Ain't Gonna Shine Anymore, velike uspješnice američkog trija The Walker Brothers, ovdje naslovljena Sjaj u tami, postaće pjesma koja će trajno obilježiti i Dorian Gray i buduću bogatu samostalnu karijeru spomenutog Masima Savića. Dodajmo, reizdanje donosi i opširan intimni uvid u svijet nastanka grupe koji su pisali njihovi najbliži suradnici. Bogato opremljena knjižica donosi brojne do sada neobjavljene foto i grafičke materijale grupe. Pa evo, za sve ljubitelje ovakve glazbe Doriana Graya, sada smo i to podijelili s vama, a zajedno u nastavku slušamo Dorian Gray, jasno, i stvar Dugo si sam iz 1983. s ovog albuma.

0: Uhićen više osoba u Bujama, među njima i gradonačelnik, riječ je o proširenju istrage zbog malverzacije sa zemljištima. Tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja u kući na otoku Ugljanu teško ozlijeđena policajka. Tragedija na jugu Španjolske, u šumskom požaru poginulo najmanje 12 ljudi, 23 nestalo. Počinje 12. Ultra Europe Festival. Policija objavila posebne mjere. Uživo smo u Parku Mladeži.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Zagrebačko naselje Utrina poslije podne je bilo pod policijskom opsadom zbog muškarca koji je prijetio da će aktivirati eksplozivnu napravu blizu osnovne škole. Policija je osigurala područje, bio je blokirani promet Šišićevom ulicom, a muškarac se ubrzo predao, potvrdili su iz zagrebačke policije. Zbog sumnje na korupciju na području Buja uhićeno je više osoba, među njima i gradonačelnik Fabrizio Vigintini, koji je odveden na ispitivanje u riječki USKOK. Riječ je o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta u sklopu koje je zbog malverzacija u travnju prošle godine uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Iz USKOK-a poručuju da će više informacija biti dostupno nakon ispitivanja privedenih iz završenog očevida, a slučaj je komentirao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: I tad je već bilo naznaka da je se radi možda o predmetu koji je širi nego što je bila ta prva informacija, odnosno prvo postupanje policije i državnog odvjetništva, odnosno USKOK-a, a dokle to dolazi, dokle seže u ovom trenutku, ja ne znam.
1: Sindikat policije Hrvatske osudio je napad u kojem je tijekom postupanja na otoku Ugljanu teško ozlijeđena policajka. Upozoravaju da je riječ o nastavku zabrinjavajućeg trenda nasilja nad policijskim službenicima, te ponovno pozivaju na bolju zaštitu policajaca na terenu. Policajka je napadnuta nožem kada je došla na intervenciju zbog obiteljskog nasilja u Kalima na otoku Ugljanu. Osumnjičenik je uhićen, a policajka je nakon operacije u Zadarskoj općoj bolnici zadržana na liječenju i nije životno ugrožena. Poslije podnje ju je posjetio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Pred saborske zastupnike u utorak stiže rezolucija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, najavio je predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava, nakon što su DP i HDZ o njoj postigli dogovor. Za razliku od prvotnog prijedloga, odustalo se od ustrajanja na hrvatskoj izbornoj jedinici te oduzimanja državljanstva osobama za koje bi se procijenilo da rade na štetu Hrvata u susjednoj državi.
3: Gdje smo evo nakon nekoliko tjedana vrlo intenzivnih razgovora iznjedrili rezoluciju koja će se naći na dnevnom redu već utorak, koja predstavlja dakle dogovor koalicijskih partnera na tu temu. Kad kažem da je dogovor, jasno je da smo kroz te razgovore odstupili od dijela onoga što smatramo i što smo iskazali u deklaraciji da je naš stav, ali jednako tako da smo i uvažavajući naravno ostale koalicijske partnere, uvažavajući trenutak, uvažavajući bitnost i hitnost da hrvatski narod osjeti na još jedan način kroz ovakvu rezoluciju podršku Republike Hrvatske, vlade Republike Hrvatske, većine, parlamentarne većine u Hrvatskoj, da smo tu, da nam je stalo do položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini i na kraju da držimo i do našeg Ustava i do našeg naroda kroz i ovaj akt i ove dogovore.
1: Dogovor o rezoluciji i njezinu upućivanju u saborsku proceduru komentirali su zastupnici Dario Zurovec i Zvonimir Troskot.
4: Što se tiče toga, prvo treba naravno i raspraviti ili sve, ali koliko sam shvatio, to su dosta zdrave inicijative, tako da ja tu nemam problema ukoliko se naravno usuglasimo svi, a obično se svi usuglasimo.
5: Ako ona znači i najmanji korak u poboljšanju statusa hrvatskog naroda kao konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini, MOST će to podržati. Ali već sad vidimo dakle, da je došlo poprilično do odstupanja onih prvotnih stavova koji su stvarno išli u zaštitu hrvatskog naroda.
1: Vrijeme sutra pretežno sunčano, sredinom dana i poslije podne mjestimice pljuskovi i grmljavina. Biće tiho ili će puhati slab vjetar promjenjivog smjera. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 14 do 17, a najviše dnevne od 29 do 32 stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
6: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Uhićeno više osoba u bujama, među njima i gradonačelnik. Riječ je o proširenju istrage zbog malverzacije sa zemljištima. Tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja u kući na otoku Ugljanu, teško ozlijeđena policajka. Tragedija na jugu Španjolske, u šumskom požaru poginulo najmanje 12 ljudi, 23 nestalo. Počinje 12. Ultra Europe Festival. Policija objavila posebne mjere. Uživo smo u Parku Mladeži.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: 12. Ultra Music Festival elektroničke glazbe otvara se večeras u Splitskom parku Mladeži i sve tri festivalske večeri potrajeće do rano ujutro. Osiguranje i timovi medicinske pomoći su spremni, tako će biti sve do nedjelje. Većina posjetitelja već je stigla u Split, a prema najavama organizatora svake se večeri očekuje više od 40.000 ljubitelja glazbe. Najavljuje kolega Zoran Vukičević.
1: Prema najavama organizatora, pripreme su dovršene i potvrđen je dolazak svih najavljenih izvođača koji predstavljaju kremu svjetske elektroničke glazbe. Sredina srpnja u Splitu nameće kasni početak i zabavu do duboko u noć, pa nije moguće uspoređivati ovakva događanja s drugim lokacijama u svijetu, istaknuo organizator Đoje Bašić.
2: Naš festival je do 5 jutro. Svi smo svjesni da imamo maksimalna vrućina od 40 stupnjeva. Mi smo svi odavde, dehidracija i sve te stvari koje ide uz to, 40.000 ljudi u sred dana biti na festivalu nije moguće. I što se tiče sigurnosti razloga posjetitelja, isto tako nije moguće.
1: Upravo će temperaturno okruženje potaknuto iznimno dobrim raspoloženjem s pozornica biti glavni izazov za timove medicinske pomoći. Doktorica Jelena Aranza koordinirat će rad.
3: 48 djelatnika raspoređena u sva tri dana, po 16 djelatnika Zavoda za hitnu medicinu. 3 su tima unutra, 2 su tima van ograde.
1: Liječnici su stekli godinama iskustvo, manje ozljede su najčešće, dok su intoksikacije unatoč uvriježenom mišljenju manje učestalije.

0: uhićeno više osoba u Bujama, među njima i gradonačelnik. Riječ je o proširenju istrage zbog malverzacije sa zemljištima. Tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja u kući na otoku Ugljanu teško ozlijeđena policajka. Tragedija na jugu Španjolske, u šumskom požaru poginulo najmanje 12 ljudi, 23 nestalo. Počinje 12. Ultra Europe Festival. Policija objavila posebne mjere. Uživo smo u Parku Mladeži.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

94,4 i 88,1 MHz. Feel the bass. Yep. Come on.

0: 18:55, vrijeme da čujemo, provjerimo kakvo je stanje u prometu.
1: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Irvin Filipović. Na autocesti A1, kod naplatnih postaja Lučko, u oba smjera. Demerije u smjeru Zagreba, nema dužih kolona. Opasnosti od predmeta na kolniku na 410. kilometru između čvorova Blato na Cetini i Šestanovac u smjeru Dubrovnika. Na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, kod čvora Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 2 km. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Zagreb-Istok u smjeru Lipovca vozi se usporeno, uz povremene i zastoje, a promet je dodatno usporen zbog prometne nesreće na 28. kilometru između čvorova Jakuševec i Kosnica. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Jasenovac, Tovarnik i Bajakovo, čekanja su više satna. Promet osobnih vozila pojačan je na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
0: Slavko Radilović još jednom podsjeća kakvo vrijeme nas čeka sutra.
2: Sutra ipak nešto promjenjivije, prije podne s povećanom na oblaku i nestabilnosti, mjestimice su ponegdje moguće i oborine, dok će prevladavati uglavnom tiho ili mjestimice uz slabu buru. Za one koji će dobiti na moru, možemo reći da će more biti mirno ili malo valovito, dok će temperature biti slične današnjima. U nedjelju i dalje ne posve stabilno, osobito u poslijepodnevnim satima, kada ponegdje uz povećanu na oblaku ponovno može biti oborina, dok će vjetar postupno okretati na moru na sjeverozapadni, a na kopnu i buru. Znači, eto, ipak ovaj vikend koji je pred nama, bit će nešto malo nestabilnosti, tako da ponovno može ono poslije podnevnim satima pasti po koja kap kiše, pa na to treba pripaziti.
0: Stigli smo do kraja našeg današnjeg programa. Hvala dragi slušatelji što ste i ovo poslijepodne bili uz nas. Igor i Đana bili su s vama kroz drugi dio dana. Ugodnu večer i ugodan vikend želimo. Do slušanja.

0: 19 sati.
1: Dnevnik.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, u emisiji donosimo.
0: Drama u zagrebačkoj Utrini. Muškarac hodao po naselju i prijetio bombom. Uhićen je.
2: Uhićen je i gradonačelnik Buja zbog sumnje u korupciju.
0: Policajku na Ugljanu nožem teško ozlijedio već prijavljivani nasilni muškarac. U bolnici je posjetio ministar Božinović.
2: Počinju Dubrovačke ljetne igre, u Splitu večeras festival Ultra.
0: Vrijeme sutra, djelomice sunčano i nestabilno. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: Toliko u najavi emisije. Policajka ozlijeđena u napadu u Kalima nije životno ugrožena, ali je riječ o teškom napadu koji je mogao završiti tragično. 28-godišnja policajka ozlijeđena je tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja, kada ju je 78-godišnji muškarac napao nožem. U bolnici ju je posjetio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je upozorio na zabrinjavajući trend nasilja prema policijskim službenicima.
3: Prema posljednjim informacijama iz Opće bolnice Zadar, stanje ozlijeđene policijske službenice je stabilno, potvrdio nam je ravnatelj bolnice Željko Čulina.
4: Pa

0: Nakon toga slijedi oporavak.
1: Dok iz zadarske bolnice stižu ohrabrujuće vijesti o zdravstvenom stanju ozlijeđene policajke, u Kalima i dalje vlada zabrinutost.
2: Čula sam nešto baš strašno, evo, u ovakvom malom mjestu, inače mirno, ma eto.
3: Možda ga rečim, i nešto bilo, ušlo se ovako nešto, ali to je bilo više inako ono, da je nešto baš sa ekstra bilo, ne znam baš toliko.
1: Tijekom poslije podneva policajku je u zadarskoj bolnici posjetio i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Ona je dobro, rekao sam da je od čvrstog materijala, bit će odlično, naravno da je još uvijek pod stresom, malo i pod sedativima.
1: Ovaj slučaj, upozorio je Božinović, nažalost nije izdvojen. Riječ je o još jednom u nizu napada na policijske službenike, a statistika, kaže, pokazuje zabrinjavajući trend.
4: Mi imamo u posljednjih 5 godina više od 1130 napada na policijske službenike. Samo ove godine je bilo 5 pokušaja ubojstava policijskih službenika. Nema dvojbe da je ovo bio pokušaj teškog ubojstva.
1: U tom je kontekstu ministar poslao i važnu poruku.
4: Ono što nama treba je izvjesnost kažnjavanja. Brzina kažnjavanja, jer nema pravde ukoliko ona nije brza i nema pravde ukoliko se ona ne pokaže u presudi.
1: A hoće li se do trenutka presude što promijeniti, ostaje za vidjeti. Osumnjičeni muškarac večeras bi trebao biti priveden u županijsko državno odvjetništvo, a daljnji postupak ovisit će o odluci nadležnih tijela.
5: Nakon ozljeđivanja policajke reagirao je i sindikat policije. U priopćenju su osudili napad te upozoravaju da je riječ o nastavku zabrinjavajućeg trenda nasilja nad policijskim službenicima. Ponovno pozivaju na bolju zaštitu policajaca na terenu.
6: Na području Buja od jutra traje akcija USKOK-a u kojoj je zbog sumnje na korupciju uhićeno više osoba. Među njima je i gradonačelnik Fabrizio Vižintin, koji je doveden na ispitivanje u riječki USKOK. Riječ je o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta, u sklopu koje je zbog zloporaba u travnju prošle godine uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Budući da njezin odvjetnik nije odgovarao na pozive novinara, nije jasno je li ona ponovno na meti istražitelja. USKOK je rekao da će više informacija biti dostupno nakon što se ispitaju privedeni i nakon što se završi očevid. Novinarima se međutim obratio Vižintinov odvjetnik Goran Marjanović.
7: Ja vam se zapravo ispričavam zbog vašeg vremena i posla, znate da ne smijem u stvari uopće govoriti o ničemu. Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavlja na teret, tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti, to je to.
5: Zagrebačko naselje Utrina poslijepodne je bilo pod policijskom opsadom zbog muškarca koji je prijetio da će aktivirati eksplozivnu napravu blizu osnovne škole. Policija je osigurala područje, bio je blokirani promet Šišićevom ulicom, a muškarac se ubrzo predao, potvrdili su nam iz zagrebačke policije.
8: Dnevnik.
5: Dan nakon što je premijer zatražio javnu ispriku od europskog tužitelja vezano uz aferu Geodezija i Ministarstvo kulture, o slučaju su se oglasili i ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek i ministar pravosuđa Damir Habijan.
9: Naši su podaci svi javno objavljeni i ono što bi sigurno bio preduvjet uopće za daljnju raspravu o tome da oni koji su o tome pisali sada kada su već godinu dana podaci javno dostupni, provjere ono što su pisali ili govorili u odnosu ono što je javno objavljeno i to bi već bilo dovoljno. Tako da ja mislim da ta tema je iza nas.
10: Evidentno je da ovo cijeli taj slučaj, cijeli case vezan uz rad geodezije, odnosno samog fakulteta, geotehnološkog fakulteta. Nigdje se ne spominje više ministrica kulture, nigdje se ne spominje njezin rad, međutim imali smo u trenutku predizborne kampanje jednu konstantnu, zapravo ja bih rekao, bitku i rad koji je izravno mogao utjecati, a možda i utjecao na sam ishod parlamentarnih izbora. I to mislim da nije dobro, a sada epilog, odnosno 2 godine kasnije, vidimo zapravo da nema nikakve veze sa ministricom kulture.
6: Komemoracijom u zagrebačkoj koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog obilježena je 31. godišnjica genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Vojska bosanskih Srba u srpnju 1995. ubila je više od 8000 muškaraca i dječaka. Sutra će u memorijalnom centru u Potočarima biti pokopano još 10 žrtava tog zločina. Više Miruna Kastratović.
11: Svake godine bošnjački saborski zastupnici i bošnjačke organizacije u Hrvatskoj organiziraju skup o Srebrenici uoči središnje komemoracije 11. srpnja u Memorijalnom centru u Potočarima. Pred brojnim gostima ove godine svjedočio je Amir Šećić, svjedok i čuvar vremena. On je rođen nekoliko mjeseci nakon genocida i odrastao je u Srebreničkom domu za nezbrinutu djecu.
12: Nisam bio u ratu, ali mi je rat uzeo sve. Uzeo mi je 24 člana porodice, od oca, amiđa, rođaka.
11: U domu su bila i druga djeca iz Srebrenice.
12: U ratu se znalo gdje se pucalo, a u ovom domu nije. I zidovi su pakali. Jer to u domu su bili osobe koji su bili i svjedoci u Hagu protiv Tolimira, Ratka Mladića, koji su mjesec dana prije svjedočenja imali policijsku zaštitu koju niko nije mogao da im priđe. Govorili su o Golgotama, govorili su kako su ustali iz mrtvih, a i dalje su mrtvi.
11: Danas u Memorijalni centar u Potočarima Amir Šećić dolazi sa svojom djecom.
12: Djeca i ne znaju ni gdje su zapravo došli. Skaču, igraju se. A ja se pokušavam sabrati, pokušavam sakriti, raspadaju. Ali to je moja pobjeda. Nisu ubili ono zbog čega su ubijali sve, a to je sjećanje. Sjećanje je danas jači. Istina je tu i ja sam tu.
11: Najmlađa žrtva koja će sutra biti pokopana u Potočarima imala je 20 godina, a najstarija 56. U krugu memorijalnog kompleksa u Potočarima do sada su pokopani ostaci malo više od 6700 žrtava, a još 250 pokopano je na drugim grobljima i dalje se traga za oko 900 osoba.
5: Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava najavio je kako će pred Sabor u utorak doći rezolucija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini nakon što je dogovorena s HDZ-om. Za razliku od prvotnog prijedloga, odustalo se od ustrajanja na Hrvatskoj izbornoj jedinici te oduzimanja državljanstva osobama za koje bi se procijenilo da rade na štetu Hrvata u susjednoj državi. Milorad Šikanjić.
13: Iako su najavljivali kako postoje crvene linije od kojih neće odstupiti, nakon više tjednog usuglašavanja s HDZ-om, prvotni tekst rezolucije Domovinskog pokreta bitno je izmijenjen, a isključivi tonovi posve su iščezli. No iako ni u čemu ne mijenja položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini, čelnik DP-a Ivan Penava ističe.
14: Našem narodu ova rezolucija je izuzetno bitna. Ona neće suštinski promijeniti stvari na terenu, to nitko nije ni očekivao, ali ono što ona donosi je zapravo poruka da je Hrvatski sabor ovdje za hrvatski narod, da je hrvatska vlada ovdje za hrvatski narod, da su hrvatske institucije ovdje za hrvatski narod, da vidimo što se događa.
13: Ključni problem izborno preglasavanje Hrvata izdvojeno je u rezoluciji.
14: Bit ove rezolucije je da zaustavimo preglasavanje. Vrlo otvoreno u toj deklaraciji se navodi da je preglasavanje Hrvata nedvosmisleno, da je riječ o izbornom inženjeringu, dakle jednom osmišljenom sustavnom potezu koji ima vrlo zločeste maliciozne ciljeve.
13: Penava je priznao kako se odustalo i od ultimativnog zahtjeva za izbornom jedinicom.
14: Rezolucija i navodi zapravo jednu potrebu da se vrlo ozbiljno propita i sagleda izborna jedinica kao mogućnost, naravno uz točku koja je apsolutno logična, da o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini trebaju odlučivati Hrvati u Bosni i Hercegovini.
13: Sabor bi rezoluciju trebao donijeti idući tjedan, posljednjeg dana ljetnog zasjedanja.
6: Britanska policija istražuje ubojstvo bivše ministrice i zastupnice konzervativne stranke Anne Whitcomb. 78-godišnja političarka jučer je nađena u svojem domu u Dartmouru s teškim ozljedama, a jutros je objavljeno da je umrla. Policija je malo prije objavila da je uhićen 26-godišnji Britanac te da se istraga nastavlja. Britanski premijer Starmer događaj je nazvao šokantnim i pozvao zemlju da se ujedini i uzdigne iznad političkih podjela u vezi sa smrću bivše ministrice.
5: Najmanje 12 osoba poginulo je u požaru na jugu Španjolske, a 23 ljudi smatra se nestalima. Stotine vatrogasaca obuzdavaju stihiju u Los Gallardosu u regiji Andaluziji. Evakuirano je više od 1000 ljudi. Među poginulima je najviše stranih turista koji su pokušali pobjeći od vatre unatoč uputama da se sklone onamo gdje su bili, rekao je regionalni ministar zdravstva i hitnih situacija Antonio Sansa.
15: Četiri osobe poginule su u automobilu, čini se da je riječ o stranim državljanima, možda Britancima jer upravljač vozila je na drugoj strani. No razumljivo, bit će ih teško identificirati. U drugom izgredu bilo je još sedam osoba, prvotno ih je u vozilu bilo devet, dvije su uspjele pobjeći, a sedam je poginula. Čini se da je jedna osoba španjolskog državljanstva, dok bi ostale također mogle biti stranog državljanstva, vjerojatno belgijskog ili britanskog.
5: Požar je sada gotovo pod nadzorom, no zbog vjetra se strahuje od novog rasplamsavanja. Gori i u južnoj Francuskoj, a požari stižu u naletu trećeg toplinskog vala, koji ove godine zahvaća Europu, već isušenu velikom vrućinom u lipnju.
6: Sjedinjene Države pristale su nastaviti pregovore s Iranom nakon što je to Teheran zatražio, objavio je predsjednik Trump na svojoj društvenoj mreži. Nije iznio pojedinosti, no ponovio je da je prekid vatre gotov i da je to rekao i Iranu. Poruku je objavio nakon ponovnog jačanja sukoba proteklih dana. Nakon što je Iran pogodio tri broda u Hormuškom tjesnacu, Amerikanci su gađali stotine ciljeva u toj zemlji, a Teheran je odgovorio napadima na američke baze u regiji.
5: Putnik na letu Ryanaira gotovo je isisan kroz prozor koji se razbio tijekom leta. Prema izjavama ostalih putnika, 60-godišnjaku iz Srbije, zrak je povukao glavu, a suputnici su ga nakon nekoliko minuta uspjeli uvući nazad u kabinu. Ryanair nije objavio pojedinosti, nego je samo izvijestio da se njihov zrakoplov zbog puknuća prozora prisilno vratio u grčku zračnu luku u Solunu, nedugo nakon što je poletio i da je jedna osoba primila liječničku pomoć. Zrakoplov je trebao letjeti do Memmingena u Njemačkoj.
6: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Andrila Andri.
5: Podizanjem zastave Libertas uz stihove Gundulićeve himne slobodi ispred crkve Svetoga Vlaha u 21 sat uz izravni prijenos na našem programu bit će otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. Uz festivalski dramski ansambl, akademski zbor Ivana Gorana Kovačića, zbor Libertas, Dubrovački komorni zbor, zbor Blasius i dječji zbor umjetničke škole Luke Sorkočevića, nastupa Minhenski radijski orkestar pod ravnanjem Ivana Repušića. Redatelj je Leo Mujić, a scenaristica Željka Udovičić-Pleština. Uz nju čućemo i ministricu kulture i medija Ninu Obuljen-Koržinek, koja je vodila sjednicu Festivalskog vijeća.
16: I ove godine pred nama je program koji u cjelini i u punini ispunjava i nadmašuje očekivanja od ovog našeg najstarijeg i najvećeg nacionalnog festivala, a istovremeno ciljajući, ja bih rekla, ili obraćajući se i nekim novim publikama.
17: Sreća, veselje i sloboda. Što smo htjeli ovim otvaranjem? Htjeli smo pokazati da nas ništa ne može omesti, da unutar ovih lijepih zidina mjeseci i podatak danas slavimo umjetnost i da pokušamo slaviti umjetnost i njome se boriti protiv tužne i ružne svakodnevice, a ne da ju komentiramo.
6: A živahno je i u Splitu, gdje večeras počinje 12. Ultra Music Festival elektroničke glazbe. Održava se u Parku Mladeži, traje tri večeri, a većina posjetitelja već je stigla u Split. Organizatori po večeri očekuju više od 40.000 ljubitelja elektroničke glazbe. Pripremio Lovor Komagdić.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
18: Francuska je prvi polufinalist svjetskog prvenstva. Svladali su Maroko 2-0, večeras utakmice između Belgije i Španjolske. Izbornici Španjolske Luis de la Fuente i Belgije Rudi Garcia.
19: Belgija je vrlo jaka reprezentacija. Imaju igrače koji igraju u Španjolskoj, Engleskoj, Francuskoj, Njemačkoj. Navikli su tamo osvajati titule i boriti se za njih. Biće zaista teško, pogotovo kada uzmemo u obzir da su obje reprezentacije u četvrtfinalu, što znači da smo osam najboljih reprezentacija svijeta. To će nam sigurno biti najteži ispit do sada na prvenstvu.
20: Znamo
19: da igra igramo protiv jednog od favorita. Španjolska je vjerojatno najbolja momčad kada je riječ o posjedu lopte i već 15 ili 20 godina igraju na prepoznatljiv način. Ali i mi imamo sjajnu momčad. Mi smo druga najbolja reprezentacija po broju postignutih golova na svjetskom prvenstvu i igramo protiv momčadi koja ima najveći broj očekivanih golova. Vjerujemo da možemo uspjeti.
18: Početak je od 21 sat, prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i televizije.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
18: Prvi finalist teniskog Grand Slam turnira u Wimbledonu je Njemac Aleksandar Zverev, koji je pobijedio Britanca Artura Ferija 7-6, 6-2 i 6-4. Talijan Jannik Sinner vodi protiv Srbina Novaka Đokovića s 2-0 u setovima. Belgijanac Tim Merlier pobjednik je 7. etape biciklističkog Tour de France, a ukupnom poretku vodi Slovenac Tadej Pogačar.
8: Vremenska prognoza.
6: O vremenu sutra govori sinoptičar Domagoj Dolički.
20: Sutra u Hrvatskoj djelomice sunčano, promjenjivo na oblaku te nestabilno. Mjesecimice kiša i pljuskovi s grmljavinom lokalno izraženi. Najprije na sjevernom Jadranu od sredine dana i unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu i jugo. Uz nestabilnost vjetar prolazno može biti i jak. Najniža temperatura zraka uglavnom u 14 do 19, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije od 19 do 24 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna uglavnom od 27 do 32 stupnja. U nedjelju u Hrvatskoj djelomice sunčano i ne posve stabilno. Još u noći ujutro uz više oblaka, mjesecimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Na obali prolazno moguće jakim vjetrom. Poslije podne smanjenje na oblake, ali još je moguć poneki kratkotrajni pljusak. U novom tjednu pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeverni sjeverozapadni, na Jadranu danju sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. A ujutro je najveće slaba do umjerena bura.
8: Dnevnik.
6: Na kraju emisije izdvajamo.
5: Drama u zagrebačkoj Utrini. Muškarac hodao po naselju i prijetio bombom. Uhićen je. A uhićen je i gradonačelnik Buja zbog sumnje u korupciju. Policajku na Ugljanu nožem teško ozlijedio već prijavljivani nasilni muškarac. U bolnici ju je posjetio ministar Božinović. Počinju Dubrovačke ljetne igre. U Splitu večeras festival Ultra. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredila i vodila Kristina Bokanić.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori Darko Menjaški, svećenik Hrvatske starokatoličke crkve u Zagrebu. Dragi slušatelji, ovo je istinita priča o osmogodišnjoj djevojčici koja je znala da ljubav može biti čudesna. Njezin je mali brat morao umrijeti zbog tumora na mozgu. Roditelji su bili siromašni, ali su založili svu imovinu i učinili sve da ga spase. Jedne večeri otac rekao uplakanoj majci: "Ne može ovako dalje, draga. Mislim da smo došli do kraja. Njega može spasiti samo čudo." Djevojčica je sve slušala pritajena u kutu sobe. Otrčala je u svoju sobu, razbila kasicu i potiho otrčala do obližnje ljekarne. Strpljivo je čekala, a kad je došla na red, propela se na prste, te pred ljekarnika sasula svoj sitniš. "Što bi ti htjela, dušo?" "To je za moga brata, gospodine. Jako je bolestan. Došla sam kupiti čudo." "Nisam te najbolje razumio," reče ljekarnik. "Zove se Andrija. Ima nešto što mu raste na glavi. Tata kaže da je gotovo, da ga može spasiti samo čudo. Ja jako volim svoga brata, zato sam donijela sve novce da kupim čudo." Ljekarnik se tužno nasmiješio i odgovorio: "Ali mi ne prodajemo čuda. Ako nema dovoljno novca, mogu još potražiti koliko stoji jedno čudo." U ljekarni se zatekao visok i na oči čovjek, ozbiljna lica, koji je sa zanimanjem pratio razgovor. Dok je ljekarnik nemoćno širio ruke, djevojčica je skupljala svoje novčiće. Visoki čovjek joj priđe i upita: "Zašto plačeš, malena? Što se dogodilo?" "Gospodin ljekarnik mi ne želi prodati čudo i neće da mi kaže koliko ono stoji." "To je za moga brata Andriju, koji je jako bolestan. Mama kaže da mora na operaciju, a tata da to ne možemo platiti i da Andriju može spasiti samo čudo. Zato sam donijela sve što sam imala." "Koliko imaš?"

Operirao je maloga Andriju koji se za nekoliko tjedana potpuno oporavio. Ova je operacija pravo čudo, rekla je mama. Pitam se samo koliko je koštala. Djevojčica se nasmiješila, ne rekavši ništa. Znala je da je čudo koštalo dolar i 11 centi. Naravno, ljubav i vjera Andrijine sestrice uračunati su u cijenu. Stoga se sjetimo na kraju onih Isusovih riječi. Zaista kažem vam, ako imate vjeru koliko je zrno gorušićino, te reknete ovoj gori, premijesti se odavde onamo, premijestit će se i ništa vam neće biti nemoguće.

0: Uvek prvi.
1: Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, Radijska fonoteka nudi nam obilje glazbene podrške za našu današnju jezičnu temu. Na primjer, ovu pjesmu.
3: Samo ti, ljubavi, samo ti, ljubavi to znaj.
2: Ovo je Sara čije su nevjerne oči pekle Davora Radolfija. Bio je i pijan od njezina poljupca, ali jezičnih problema s njom nije imao. A evo jedne druge Sare. Pjesma Od Sare s ljubavlju pjeva Sara Connor. Riječ je o ljubavi koja nadilazi vrijeme i udaljenost, ali o gubitku i boli rastanka. Sada smo već bliže i jezičnom problemu, jer ova Sara piše se Sarah. Je li onda od Sare zapravo od Sarahe? Nije. Bez obzira na to piše li se nekoj Sari ime Saha ili bez njega, hrvatski pravopis je jasan. Oblici i posvojeni pridjevi od općih riječi i imena pišu se u skladu s izgovorom u hrvatskome. U nominativu i hrvatsko ime Sara i strano ime koje se piše Sarah izgovaraju se jednako. U daljnjoj sklonetbi u hrvatskom jeziku oba će se pisati kako se izgovaraju. Dakle, u oba slučaja pisat će se Sare, Sari, Sarom. U drugim padežima piše se kako se u njima izgovara. Jednu Saru znamo iz Staroga Zavjeta, a o tamo znamo i za Novu. U naslovu pjesme Bobija Bera Noina Arka, to jest Noah's Ark, Noah se jasno piše sa H. Engleski Noah izgovara se kao i hrvatski. I opet vrijedi da se oba imena u daljnjoj sklonidbi u hrvatskom jeziku pišu kao što se izgovaraju. Dakle, i pišemo i čitamo Noe, Noi, Noom. Bruna naravno nema jezični problem kakav imaju Sara ili Noa, ali u ovu smo epizodu dodali zbog moguće pomisli da bi se u pismu valjalo sklanjati na primjer Sara He, Sara Hi ili sa Sara Hom, kako bi se u pojedinim padežima znalo kako se netko zove u nominativu. Na Bruninu ili recimo Dininu ili Mirinu primjeru vidimo da isti oblici u pojedinim padežima nisu ništa neobično. I kao što nećemo upotrijebiti lokalnu sklonidbu da bismo znali je li netko Bruno ili Bruna, tako nećemo posezati ni za engleskim pisanjem u hrvatskoj sklonidbi. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer, pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji, iz Dubrovnika upućuje vam Jelena Obradović-Mojaš. 10. je srpnja, ulazimo u noć ceremonijalnog otvorenja 77. Dubrovačkih ljetnih igara, koje ćemo u našem programu izravno prenositi u 21 sat.

Igre su, međutim, i više od toga. Njihova prepoznatljivost i vidljivost na kulturnim zemljovidima Hrvatske i svijeta uvijek iznova podsjeti i upozori na činjenicu da umjetnički tragovi ne poznaju granice, vremenske ni prostorne, jer vrsni su umjetnici sa svih strana svijeta tijekom proteklih 76 godina sudjelovali na igrama, upisivali ih u svoje biografije, a svoje izvedbe u festivalske kronologije i nerijetko vraćali se opet, zatravljeni gradom, ambientalnim teatrom, akustikom Kneževa dvora, ljetnim noćima i umjetnošću pod otvorenim nebom.

Upravo onako kako nalaže tradicijski ritam ove najstarije hrvatske kulturne manifestacije, sve do trenutka kad Zelenci na gradskom zvoniku rebate 9. uru, mi ćemo našim programom kao svojevrsnom uvertirom u ceremonijal večerašnje svečanosti donijeti neke od osnovnih naglasaka nove festivalske sezone.

Naši gosti bit će umjetnička ravnateljica Martina Filjak, ravnateljica drame Senka Bulić, ravnateljica igara Ivona Šimunović, glumac Frano Mašković, ovoljetni Držićev skup, redatelj Paolo Mađeli, scenaristica ceremonijala večerašnjeg svečanog otvorenja Željka Udovičić-Pleština i povjesničar književnosti Milovan Tatarin.

0: Ono što je imanentno igrama je vjernost dubrovačke publike, koja u svojim osobnim uspomenarima stvara sjećanja, tradirane urbane legende i nerijetko jedno posve izdvojeno meta vrijeme od igara, jednostavno zato jer ih vole.
1: A zašto volimo? Volimo igre jer je uvijek lijepo biti na igrama. Svi smo sretni onog dana kad igre imaju počet. A da ne govorimo na prva i generalna, just ne preskače, nikad se ne preskače, nikad smo bili mlađi pa smo na skalinima pa sad. A o otvaranju, Bože dragi, to je toliko veselje u gradu, cijelome, kogo živi u gradu. Ali neću reći samo za grad, nego ću reći i za županiju, jer nije bitno. Grad, županija, svi živu za ljetne igre.
2: Da nema igara, ne bi bilo ni grada. Ne znam, možda sam rekao malo, ali grad je jedan dio nas, naše mladosti, našeg djetinjstva. Ja sam, na primjer, statiru na otvaranju i na debato svim predstavama.
3: Čute, godištuni su za nama. Ljetne igre su dio moga života, znate, od djetinjstva preko mladosti, pa od ovih poznih. Dakle, ja sam živio u paraleli s igrama. Naše dubrovačke ljetne igre su dio onog famoznog, nama tako dragog, dubrovačkog trokuta, Sveti Vlaho, Vaterpolo klub Jug, dubrovačke ljetne igre. Zato bi podvukao još jedan put. Dio mog života.

0: profesionalnosti i ja danas ovdje mogu s jednim mirom reći mi smo spremni.
1: S jedne strane treba imati rigor da prema produkcijskoj ekipi koja naravno radi sve što je u njihovoj moći pa i puno više od toga na jako visokim temperaturama, a treba imati i sposobnost percipiranja kako reagira dubrovačka publika, što je za mene u glazbenom programu naročito bitno, jer je moja velika želja bila upravo dovesti glazbeni program do toga da ne bude u polupraznom Kneževom dvoru, već da taj Knežev dvor bude maksimalno napunjen u određenim situacijama. Publika voli ansamble, publika voli DSO, ali bez tog saznanja bi, zahvaljujući mu odnosu sa DSO, on sigurno nastupao 3 puta svako ljeto, tako je i ovog ljeta. Publika naravno voli Linđo, publika voli ansamble, što ne znači da su imuni na intimne recitale o Kneževom dvoru, ali sam shvatila da zapravo ansambli na neki način polučuju veći uspjeh.
2: Nakon prošlogodišnjih umjetničkih propitivanja Mediterana i žena, ovoljetna festivalska tematska okosnica su Svjetla sjevera u umjetničkim sponama, koje, i kad su u pitanju i osobna propitivanja, uvijek traže vlastite dodire s Dubrovnikom, kazala je Martina Filjak, predstavljajući ovogodišnji glazbeni program.
1: Zaista sam mnogo nastupala u Dubrovniku od kad sam prvi puta bila ovdje kao mlada cura koju je tada angažirao tadašnji intendant Ivica Prlender, jer je od nekog čuo da ta mlada cura dobro svira, pa ajmo ju pozvati. Ta mlada cura je tada 2008. dobila Orlanda. Ja tad sam se zaista redovito vraćala u Dubrovnik, između ostaloga me ovdje vežuju brojna prijateljstva i sa ljudima i sa zajednicom i sa Dubrovačkim simfonijskim orkestrom koji strašno volim i cijenim. I nisam tada ni sanjala da ću se naći u ovoj situaciji, ali evo sad smo tu gdje jesmo. Najviše se veselim, naravno nekoliko stvari, najviše se veselim zaraznu energiju u cijelom timu. Jer jednom kada Šušu pređe u euforiju i vidim da je svaka godina atmosfera u timu sve bolja i bolja, zajedno se veselimo i patimo cijelo ljeto i zapravo se tom osjećaju tima i tom osjećaju druženja s ekipom Dubrovačkih ljetnih igara strašno veselim. Strašno se veselim, naravno i predstavama i koncertima, nekoliko velikih gostovanja koje smo uspjeli realizirati, između ostaloga veliki projekt s Minhenskim radijskim orkestrom i Carminom Buranom koja nas očekuje ispred crkve Svetog Vlaha već 11. To je nešto na čemu sam jako dugo radila, preko godine dana, i već je sad rasprodano, stavljaju se dodatne ulaznice. 2 godine sam radila na gostovanju orkestra Academy of St. Martin in the Fields da dođu oni i Joshua Bell. To se sada realizira, to je 14. Koncert je rasprodan, stavljaju se dodatne stajeće ulaznice za Knežev dvor. Jako se veselim sve široj i široj suradnji sa djecom iz Dubrovnika, zato što mislim da je za dubrovačke ljetne igre, za kulturu, za festivale i općenito, da su djeca možda najbitnije od svega. Važno je njegovati taj kontakt sa djecom. Već od 1. godine mojeg mandata smo napravili suradnje sa umjetničkom školom Luke Sorkočevića u okviru koncerta, donacijskog koncerta Mladi za mlade. Ove godine smo tu suradnju proširili i na baletni odjel umjetničke škole u okviru EU projekta sa predstavom Dubrovački plesni san, koja je već sada jedna predstava potpuno rasprodana, druga će se, vjerujem, rasprodati. Dječji zbor umjetničke škole Luke Sorkočević nastupa na otvaranju i u Carmini Burani. Mislim da ćemo im pružiti nezaboravna sjećanja i jedan jako, jako važan kontakt sa dubrovačkim ljetnim igrama koje treba njegovati. I djeca su, usuđujem se reći, pored svih VIP-a, djeca su naša najvažnija publika.

0: Petre!
1: Adio pomo, namaskarati!
2: Okosnicu dramskog programa čine tri velika premijerna naslova, istakla je ravnateljica drame Senka Bulić, ne krijući uzbuđenje u ovim trenucima uvertire pred novom festivalskom sezonom.
3: Pa uvijek sam uzbuđena, zato što je nekako očekuje, nikad ne znate kakva će predstava na kraju ispasti. To je čar produkcije premijera, dakle, novog programa, nove kreacije. Vi možete raditi tekst koji su radili ljudi 1000 puta, ali možete napraviti još 500 puta bolje ili 500 puta gore. Dakle, to je uvijek neko uzbuđenje, nada da će sve biti fantastično, da će biti onako kako mi projeciramo i želimo. Prva premijera je zapravo, mi se vraćamo dubrovačkim velikim autorima, Držić je sam vrh evropske renesanse, dakle, skup jedan od najpoznatijih, najkultnijih tekstova koje Paolo tumači u svom kodu, režira Paolo Mađeli. To je velika koprodukcija KMD-a, Splitskog ljeta i Dubrovačkih ljetnih igara. Ovo je po prvi put u povijesti da zapravo dva velika nacionalna festivala surađuju zajedno. Nives Ivanković, Maro Neašmić Banić, koji dolazi iz Dubrovnika, zapravo je splitski glumac na neki način, ali je i dubrovački. Tako da njih dvoje dolaze iz Splita, a s druge strane imamo tu fantastičnog Franu Maškovića, koji je apsolutna senzacija po meni. Taj njegov skup ima u sebi i Richarda i Hamleta i sve te osobine koje trebaju imati ta velika lica, i po tome vidimo da je Držić senzibiliziran za to najviše, najkvalitetnije pismo dramske literature. On je apsolutno vrh književnosti. Nakon toga imamo premijeru Richarda III, isto u koprodukciji Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu i Dubrovačkih ljetnih igara. Svi sami vrhunski glumci. Richarda III igra mladi Filip Vidović i mislim da će to biti zaista interesantno. Kostime radi Alan Hranitelj, Hojnik radi scenu, glazbu piše Mate Matišić i tekstove za songove, a moram odati to da će biti jedan od izvođača u predstavi. To je politička drama, teška drama koja govori o ambiciji, cinizmu, mehanizmima vlasti. Tako da imamo dosta teških tema, dosta suprotstavljamo to, taj sjeverni rukopis, sjevernjački i mediteranski. Čak bi rekla da Šekspir spada u ovu crnu, tamnu stranu, znači sa svojom tom političkom dramom. A onda treća premijera je Žena s mora, Ibsenov tekst koji je fantastičan, koji je napisan u toj jednoj ibsenovskom jeziku, ali nosi užasno suvremenu temu slobode, osobne slobode i temu slobode unutar društva, dakle i slobode unutar međuljudskih odnosa, unutar. On je senzibilan, krhak, ali mislim da je dobar kontrapunkt ovom jakom, snažnom, skoro bih rekla političkom teatru.
2: Uz premijerne naslove tu su i 4 reprizna, a jedan od njih, Goldonijeve ribarske svađe u prijevodu i adaptaciji Morane Čale, u tiskanom će izdanju Matice Hrvatske Dubrovnik i Dubrovačkih ljetnih igara javnosti biti predstavljene on kraj srpnja.
3: Equinocije je pokupio sve moguće nagrade, ovo je treća sezona Equinocija i rasprodanje. Onda imamo ribarske svađe koje publika fantastično prihvatila, one su isto rasprodane. Nakon toga imamo Maru i Katu koje su već godinama na igrama i mislim da nikad neće ni otići sa igara. Sjajna Dori Šarić-Kukuljica i Nataša Dangubić, i to je zapravo planulo, ja mislim, u sat vremena da smo stavili 50 predstava, sve bi bilo rasprodano. A i Medea, to je raritet, veliki dramski teatar, Martin Kušej, donedavni direktor Burg teatra. Dakle, Medea, koju je Helena je dobila nagrade za najbolju glumicu i Zlatni studio i Orlanda, a i predstava je dobila na Infantu festivalu nagradu za najbolju predstavu. I kao zadnju predstavu, ne zadnju, ne, u rasporedu, naravno naša suradnja sa Lerom traje jako dugo i uvijek su nam dragi gosti i podržavamo apsolutno rad tih sjajnih, inovativnih umjetnika koji su jako posvećeni i uvijek ćemo biti uz njih. To je Sjećanje na ljubičaste kiše i mislim da je to stvarno jedan veliki, veliki program i da publika može izabrati apsolutno po svom ukusu što želi pogledati, da ima susrete sa različitim estetikama.

0: Prvi premijerni naslov dramskog programa, dakle, Držićev je skup, kojeg s ansamblom predvođenim Franom Maškovićem u naslovnoj ulozi na Boškovićevoj poljani postavlja redatelj Paolo Mađeli.
1: Jedan veličanstveni tekst koji govori o onome što mi doživljavamo, da nema više ljubavi, ima samo zlato, zlato je ljubav, a nije ljubav ljubav, amor nije amor, zlato je amor, kaže Držić. I čini mi se da ovaj grad ostvaruje taj princip polako, sve više i više.
2: Jer amor, ljubav, empatija bi trebali biti u centru svemira, u centru ovog svijeta u kojem živimo. Međutim, ako tad to nije bilo, kad je to Držić pisao, danas pogotovo to nije, jer ide amor, nije amor, zlato je amor. I toliko proročanska jedna rečenica koja se sigurno u tom momentu kad ju je Držić pisao referirala na vrijeme u kojem on živi. I evo da se do danas ništa nije promijenilo, danas je novac, kapitalizam, ta neka želja za imanjem, posjedovanjem, bilo materijalnog, bilo tjelesnog, duhovnog, toliko negdje dirigira našim životom da je lijepo pobjeći u predstavu. Lijepo je pobjeći umjetnost, sakrit se, pokušat dokazat da to nije tako, pokušat negdje obrnut ogledalo i zapitat se prvo sebe, pa publiku ispred nas. Velika odgovornost, velika čast, ma priprema je pola posla. Pripremili smo se dobro, iščitali smo puno, negdje s velikim respektom dolazim u svoj grad odigrati jednu emblematsku ulogu, jer vi sami znate da će jedno 2/3 publike sigurno znat pola teksta na pamet. I to je i blagoslovi pokora Dubrovačkih ljetnih igara i jedne publike koja je versirana, pogotovo u dubrovačke tekstove.
1: Don je počeo sa mnom u Grižulu. Grižula je bio. Sa Franom smo radili puno i u Zagrebu, tako da nije Dubrovnik bio jedini povod za naš rad. Ali ja mislim da je uradio stvarno ogroman posao.
0: Ovo ljetna variva u Mađelijevoj podjeli je Nives Ivanković.
3: Prvo da pohvalim vas Dubrovčane, dakle, nažalost Split koji je isto tako božanstven i za mene najljepši, nekako kao da smo odustali od tog splitskog jezika staroga, imalo i od autora i u teatru, jedino imamo jednu predstavu koju igramo 15 godina, Suze i smi starega Splita, sad što hoću usporediti, vi ste ponosni na sve što imate, čuvate sve što imate što je predivno, ovdje nisu prvo ljudi, ovdje je prvo grad, kulturna baština, jezik, što je jako bitno. U cijeloj ovoj priči meni je bio veliki izazov dubrovački, pogotovo arhaični dubrovački. Uhvatila sam s tim u koštac, nadam se da sam pronašla pravu mjeru, ali mi je toliko divno, toliko to čuvate i toliko je to lijepo i toliko to i u običnom svakodnevnom govoru čujem neke riječi koje su se zadržale iz vremena Držića, jer jezik je živi organizam, on se mijenja, modificira. Međutim, dubrovački, toliko to ne date i toliko je to lijepo da sam ja jednostavno ljubomorna na način na koji sve čuvate svoje. Mislim, Dubrovnik bi trebao biti svima primjer. Premda vidim da puno Dubrovčana kaže uticaj masovnog turizma i tako dalje. Ja ovdje ne vidim masovni turizam. Kakav je kod nas? Mislim da se predivno odnosite prema onome što imate i fascinirana sam tim načinom. Držićev govor je, vidim i za dubrovačke glumce, da im se ispravljaju akcenti i tako dalje, ali stvarno se trudim i nadam se da će variva biti ono što Dubrovčani misle da treba. Evo, ja se trudim i nadam se da sam pronašla pravu mjeru. Paolo Mađeli je redatelj s kojim ja radim već punih 33 godine i to dosta predstava smo radili zajedno. To je čovjek koji je na neki način oblikovao i mene kao glumicu. Dao mi je jednu vrst umjetničkog poimanja. On je čarobnjak teatra i to je je nešto što imala sam sreću puno s njim raditi, puno od njega naučiti i jako sam se razveselila pozivu, njegovom pozivu da dođem odigrat Varivu. Mene obično i volim tu etiketu zovu Mađelijeva glumica.
0: Svevremenost Držićevih misli fascinira i s odmakom nanizanih stoljeća, što njegovu postavljanju na scenske prostore uvijek daje dodatni smisao, smatra i istraživač njegova renesansnog dijela, profesor doktor znanosti Milovan Tatarin.
4: Držić je aktualan. Kad kažu treba li ga štrihati, treba li ga prilagoditi, treba li ga osuvremeniti, nema se što kod Držića osuvremeniti. Vi skupa nemate prostora za osuvremenjivanje. Vi to ne morate smjestiti u 60. godine, ne morate tu radnju smjestiti u neki supermarket. Nisam redatelj, ne razumijem se u taj posao.
0: Ali ste povjesničar književnosti.
4: Ali sam povjesničar književnosti i znam da je skup izazov za redatelja, izazov za glumce, jer tu zapravo, iako je skup, pa vi mislite da je skup glavni lik, tu imate mnoštvo glavnih likova koje jednako autohtono dobro trebate iznijeti. Uostalom, kažu da je Držićevo doba bilo doba krize. Ne slažem se s tim. Mislim da je svako doba doba krize. I naše doba je doba krize. U naše doba prikazati jedan komad koji govori o opsjednutosti zlatom, materijalnim dobrima, ima itekako dubokog smisla. Jer mi smo postali u međuvremenu konzumerističke himere. Mi želimo kupovati, mi želimo trošiti, mi želimo novac, mi želimo tezoro, mi želimo blago. Kako kaže Držić na jednom mjestu, zlato je kalamita. I zlato jest kalamita, ali je li smisao života u tomu da gomilamo materijalne vrijednosti, a da pritom zatomimo ono po čemu smo ljudi, odnosno da zatomimo našu vrlinu. Zato treba prikazati skupa.

0: O vještini ulaska u ulogu i lik skupa kojim je autor transponirao mudrost vremena i života, govorio nam je i ovoljetni protagonist Držićeva svijeta, Frano Mašković.
1: Sad, da ne ispadne floskula, ali stvarno ako pišeš za vrijeme u kojem ti živiš, to se neminovno referira i na vrijeme kad ga ideš radit za 100 godina, 200, 300, 400. Držić je ogroman pisac renesansni. To je nešto najbolje što je Dubrovnik iznjedrio u renesansi. I šteta ga je ne radit, propitivat njegove ideje kroz današnji model koji imamo i u gradu i općenito u svijetu. Što je ta Munđela? Što je danas Tezor? I što je Amor? Što je amor? Zašto ga ne stavljamo na prvo mjesto? Svi se volimo hvaliti da je ljubav najdivnija emocija. Ne znam zašto ne prakticiramo malo više, ali evo sve ćemo to propitati kroz predstavu. Meni je nekako, teško mi ga je bilo negdje navući na sebe. Ja jesam rođeni Dubrovčanin, ja ga negdje razumijem iznutra. I taj skup, moram vam priznat da sam ga teško mic po mic negdje navlačio na sebe. Sad ćemo vidjet, u finišu smo, u samom smo finišu, tu dakle i trema postaje malo veća i odgovornost, postaješ i svjesniji svega, ali trudimo se svim silama zapasati taj prostor i biti dostojni tih rečenica koje izgovaramo.

0: Posebnost dubrovačkih ljetnih igara upravo je u ambijentalnosti, u kojoj su se ogledala brojna redateljska imena, pronalazeći onaj poseban dodir i znak iz kojeg su se iščitavali skrojiti svjetovi. Ambijentalnost je i dalje željeni okvir, no posljednjih godina izrazito ugrožen progresivnom turistifikacijom grada u zidinama, što nije samo odlika dubrovačke matrice, već mediteranskog kruga. Noćni fon grada i buka prodiru u izvedbene prostore i onemogućuju tišinu potrebnu za umjetničke izvedbe, tišinu koje je bilo u davnim ljetima, kada je domicilnog stanovništva unutar gradske zidina bilo čak 5 puta više. O ambijentalnom izazovu u noćnim pripremama već prvog premijernog naslova Držićeva skupa na Boškovićevoj poljani podno jezuitskog samostana govorila nam je dramaturginja Željka Udovičić-Pleština.
1: Prostor je doista inspirativan, fascinantan i mislim da i ekipa da je zaslužila pozornost koju nam turisti daju, jer slikaju, guraju se, preskaču ograde i prate naše probe. Na naš užas tu i tamo, ali s druge strane znači da smo ih zainteresirali i da ćemo ih vidjeti i na predstavama. Doista, stvarno je teško proći preko Straduna, jer svi imaš li kartu, a karte su davno rasprodane, što je znak da ovaj festival je itekako potreban, da živi, i nadam se da ćemo opravdati to povjerenje publike.
0: No, što kad se u tim ambijentalnim prizorima, scenskim, ali u isto vrijeme i životnim, urbanim, pred publikom pojavi mačka? Ona u tom trenu postaje gospodarica scenskog prostora i tog konkretnog prizora, kazao je Frano Mašković.
2: Mačke su gradske prijateljice i divne naše beštice grada, i to je Predrag Vušović, naš divni Pređo, me naučio jednu divnu lekciju. On je rekao, u momentu kad se mačka ili kučak pojavi na pozornici, staješ što god radio, taman bio u sred najvažnijeg monologa, jer ona je u tom momentu život sam. Sve oči su na njoj. Ona je iskrena, istinska, ti si ko glumac, ipak umjetan, govoriš nešto. I dogodilo se da sam ga vidio, krenuo je u nekakav monolog i mačka je stala i gledala ga je, i on ju je probao istjerat s poljane, ona se nije dala i on je sjeo i izgovorio monolog mačke. I to je jedan kazališni moment koji ću ja vječno pamtit, i ogromna škola, jer ja isto gore sad na Boškovićevoj kad se pojavi mačka, jednim okom je observam, pa promislim u glavi, jer to je proces, što sad, kako, i pokušanje uklopiti u predstavu, jer ona je trenutno naša prijateljica. I da ne zaboravimo, to je njen prostor.

0: Ceremonijal otvorenja koji ćemo uskoro izravno prenositi u našem programu ove godine režira Leo Mujić prema scenariju Željke Udovičić-Pleština.
1: Što se samoga otvaranja tiče, ideja vodilja je bila da pokušamo biti sretni unutar tih zidina, da pokušamo pokazati ne to da nam smetaju turisti, da nam smeta buka, ne, upravo obrnuto, da pokušamo pokazati da unutar tih zidina je prostor naše slobode. Prostor kad nam kažu neka uđu, da uđemo unutra i da napravimo ono što nam doista te zidine omogućavaju. Prostor slobode, umjetnosti, ljepote i da budemo jači od svega toga drugoga. Dakle, o tome govorimo, a nikako ne o nekakvoj kritici. Znači, kroz otvaranje nas vode 4 dubrovačke gospoje. Žao mi je što nam fali peta, Doris Šarić, Kukuljica, a tu su nam Perica Martinović, Nika Lasić, Mirej Stanić i Nataša Dangubić i njih 4 kreću sa stihovima Palmutićevim predivnim o Dubrovniku i od slobodi koju Dubrovnik slavi i koju je nama dao da ju čuvamo ova 2 mjeseca, pa do samoga kraja kada slavimo Tulum, umjetnost, neprospavane noći uz naravno umjetnost i s razlogom umjetnosti.

Poštovani slušatelji Hrvatskog radija, za koji trenutak počet će izravni prijenos ceremonije ovogodišnjeg otvaranja 77. Dubrovačkih ljetnih igara. Čujete Mara i Bara, dakle ambientalni zvuk uz čiope dubrovačkog neba. Ceremonija će u režiji Lea Mujića na amblematskoj matrici prostora oko Orlandova stupa pred crkvom Svetoga Vlaha objediniti slike povijesnog i suvremenog Dubrovnika. Bit će tu na terasi Sponze i knezi senaturi i uzmnožna dubrovačka vlastela i fanfaristi i gradska straža. Doći će i glumci festivalskog dramskog ansambla uvedeni u grad ceremonijalnim pozivom kneza Neka uđu. Pozivom koji se u gradske mire priziva umjeteonstvo iz dubine prošlih stoljeća, ali i emotivnog pasatizma i vjere i povjerenja, da umjetnost posjeduje ključ stvarni i violinski u otvaranju umjetničkih svjetova. Simbolično, ali i ljupko, u smislu generacijskog tradiranja, ključ je od grada na baršunastom kušinu. U rukama će nositi djevojčica i predati je glumcu, onome koji će kasnije izgovoriti znamenite stihove o slobodi. Čućemo i stihove Nalješkovića i Palmotića, ali i fragmente ovoljetnih premijernih naslova, dramskog programa iz Držićeva skupa, Richarda III, Viljama Šekspira i Žene s mora, Henrika Ibsena, uz neizostavni krešendo, ali onaj istinski emotivni krešendo u stihovima Điva Franova Gundulića, koji se sa svojim svevremenim stihovima o slobodi pokazuje idealnim, svevremenim sugovornikom ili kao večeras govornikom po svemu izdvojenog trenutka podizanja zastave Libertas. Himnu slobodi u prvim Gotovčevim taktovima govorit će Frano Mašković. Prethodno igre će otvoriti gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković, a sve će to večeras ovdje oko Orlandova stupa na onom dijelu grada gdje se sve važno slavi i susreće i spominje i najavljuje biti ispraćeno pažnjom vjerne publike i uzvanika. Pažnjom i Orlanda, rekla bih večeras, jer je i Orlando večeras s nama. Nakon višegodišnjih obnoviteljskih napora, Orlandov stup ponovo je u dosegu pogleda bez zaštitnih ograda, prisutan i važan u urbanoj scenografiji. Čućemo večeras skladbe Wagnera, Griga, Storkočevića, Nina Rote, Jusića i Orfa, jer podsjetimo, glazbeni program otvorit će upravo scenska kantata Carmina Burana u izvedbi Minhe radijskog orkestra u zborove i soliste pod ravnanjem maestra Ivana Repušića. Kao i u dramskom segmentu, ceremonijal otvorenja igara nosi i svojevrsnu uvertiru glazbenog. Večeras uz Minhenski radijski orkestar i solisticu, sopranisticu Mariju Kuhar-Šoša, nastupaju članovi akademskog zbora Ivan Goran Kovačić, zbora Libertas, Blazius, dječjeg zbora umjetničke škole Luke Sorkočevića. I kada zvoni rebati i kad zelenci rebate 9. uru, maestro Repušić već je za svojim pultom i mi zapravo čekamo da on svojom dirigentskom palicom pozove orkestar.

0: mogla morska sila ljepše u mjesto dotjerati.
1: Zamjerna je i velika u ovi dan naša sreća. Tko bi rekao da će i smeća sinut radost ovolika?

0: uvijek bijeli ste rodi, da se uvijek miran vlada. U pokoju i slobodi, svijeto, čestit po sve strane i gdje bijeli dan osvane.
1: Kako iz mnozijeg strana svijeta unj gospoda slavna hode.
2: Ah, ka čeljad, mnoštvo koje sabralo se sa svijeg strana i stari mlad, svak došao je na slavljenje blaga dana.
1: Sad

Poštovane gospođe i gospare, cijenjeni uzvanici, iznimna mi je čast i zadovoljstvo večeras pozdraviti. Dear ladies and gentlemen, distinguished guests, it is my great pleasure and honor to welcome tonight predsjednika Hrvatskog sabora, gospodina Gordana Jandrokovića sa suprugom, izaslanicu predsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministricu gospođu Ninu Obuljen Koržinek, potpredsjednika Vlade i ministra gospodina Branka Bačića, ministricu regionalnog razvoja i fondova Europske unije gospođu Natašu Mikuš Žigman, ministra znanosti, obrazovanja i mladih gospodina Radovana Fuksa, ministra turizma i sporta gospodina Tončija Glavinu, povjerenicu Europske komisije gospođu Dubravku Šuicu, župana Dubrovačko-neretvanske županije gospodina Blaža Peza, zastupnike u Hrvatskom saboru, državne tajnike, rektore, veleposlanike, predstavnike ostalih vjerskih zajednica, predstavnike gradova prijatelja, gradonačelnike i načelnike gradova i općina, zamjenika župana, predsjednika županijske skupštine, predsjednika gradskog vijeća i zamjenika gradonačelnika, ravnateljicu Dubrovačkih ljetnih igara gospođu Ivonu Šimunović, umjetničku ravnateljicu Dubrovačkih ljetnih igara gospođu Martinu Filjak sa suradnicima, umjetnike, redatelje, produkcijski tim Dubrovačkih ljetnih igara i sve uvažene goste i prijatelje grada. Puk Dubrovački. Večeras smo ponovno uz budno oko Svetog Vlaha okupljeni pod ovim dubrovačkim nebom koje je stoljećima svjedočilo smjeni naraštaja i epoha. Na ovim kamenim pločama koje pamte korake ljudi, rađanje velikih ideja i odluke koje su se oblikovale i sudbinu ovog grada. Otvaramo festival koji je odavno prerastao granice umjetnosti i postao neodvojivim dijelom identiteta Dubrovnika, njegovog hrvatskog bića i europske kulturne baštine. Nema mnogo gradova na svijetu koji imaju privilegiju da im umjetnost nije gost, nego stanovnik. Dubrovnik je jedan od njih. Večeras, međutim, ne otvaramo samo još jedne igre. Otvaramo još jedan razgovor s gradom. Jer Dubrovnik je jedan od rijetkih gradova na svijetu u kojem umjetnost nije bijeg od stvarnosti. Ona je oduvijek bila način na koji grad razgovara sam sa sobom, o svojim pobjedama i porazima, o svojim vrlinama i slabostima, o svojoj prošlosti, ali još više o svojoj budućnosti. I zato nas Dubrovnik i večeras pita isto pitanje koje postavlja već stoljećima. Jesmo li ostali vjerni mjeri koja ga je stvorila? Dubrovnik nije tek mjesto na karti svijeta, nije razglednica ni prolazna destinacija. Dubrovnik je prostor koji pamti, prostor koji oblikuje ljude jednako koliko ljudi oblikuju njega. Dubrovnik je ideja. Dubrovnik je sustav vrijednosti. Kroz stoljeća je Dubrovnik uvijek bio suočen s istim iskušenjem. Iskušenjem da trenutačni interes postane važniji od općeg dobra. Mijenjale su se vremena, mijenjali su se ljudi, mijenjale su se okolnosti, ali kušnja je uvijek ostala ista. Naši su joj preci odolijevali. Još je Dubrovački statut u 13. stoljeću jasno pokazao kako interes pojedinca nikad ne može biti iznad interesa zajednice. Nakon velikog požara 1296. godine naši preci nisu prepustili
obnovu slučaju ni stihiji. Kuće su dobile svoje dimenzije, ulice svoj red, a prostor svoju svrhu. Znali su da grad ne traje zato što neprestalno raste, nego zato što zna gdje treba stati. Znali su da se grad ne uništava samo ratovima ili prirodnim silama. Grad se može izgubiti i onda kada zaboravi tko je. Zato su ostavili pravila koja nisu ograničavala slobodu. Ona su je čuvala. Danas, kao i mnogo puta kroz našu povijest, vode se rasprave o tome kakav Dubrovnik želimo ostaviti iza sebe. Čuju se različiti glasovi, različite ideje, različiti interesi. Ponekad glasni i nametljivi, okupljeni oko jednostavne poruke. Moje, moje, samo moje. Kao da sutra ne postoji. Kao da iza nas neće doći nove generacije kojima ćemo predati ovaj grad. Ali Dubrovnik nas uči drugačije. Naši preci razumjeli su da mjera nije prepreka razvoju. Ona je uvjet trajanja, a ne ograničenje stvaranja. Znali su da grad koji želi trajati mora imati hrabrosti reći dosta. Tamo gdje bi drugi rekli još. Možda je upravo u tome najveća lekcija Dubrovnika, da se vrijednost prostora često nalazi upravo u njegovom neizgrađenom dijelu, u praznini, u slobodi. Jer svaki zid, svaka ulica i svaki pogled prema moru ili kamenu nose u sebi granicu koju treba razumjeti, a ne prelaziti. Postoje gradovi koji se mjere veličinom. Dubrovnik se mjeri trajanjem. Mi nismo vlasnici ovog grada, mi smo njegovi privremeni čuvari. I zato nije pitanje koliko još može stati u Dubrovnik. Pitanje je koliko grada mora ostati da bi oni koji dolaze nakon nas mogli osjetiti isti ponos koji mi osjećamo večeras. Nek nas ova večer podsjeti da prostor nije tek kulisa našeg života, nego mjesto u kojem se oblikuju naše vrijednosti, naše uspomene i naš identitet. Nek nas podsjeti da je čuvanje prostora najtiši, ali možda najvažniji oblik iskaza ljubavi prema gradu. Nekoliko koraka od nas stoji Orlando, simbol slobode i dostojanstva. Iznad naših glava uzdiže se imperijal, trajni podsjetnik da sloboda nikad nije bila darovana, nego izborena. Na toj su stijeni hrvatski branitelji obranili ne samo grad, nego i pravo da se večeras ovdje okupljamo, stvaramo, govorimo, pjevamo i sanjamo. Njima dugujemo vječnu zahvalnost. A nama ostaje odgovornost da slobodu koju su oni obranili sačuvamo mudrošću koju su naši preci stoljećima čuvali. S tom mišlju, s osobitom čašću i ponosom proglasavam 77. Dubrovačke ljetne igre otvorenima. Živjela umjetnost, živio Dubrovnik i nek vječno živi njegova sloboda.

0: Captum fuit.
1: Donešena je odluka.
0: Quod histriones.
1: Da glumci.
0: Pro quibus supplicavit negromantus.
1: Za quaesco dozvolu negromant.
0: Hac estate possint quando eis videbitur recitare comedias.
1: Mogu ovog ljeta, ako ustje budu, recitat komedije.
0: Ante forum.
1: Pred općinstvom.
0: Et fabricare palcos.
1: I podići gledališta.
0: Pro comoditate populi.
1: Za comoditat puka.
0: Modo et forma sicut eis videbitur.
1: Na način i u formu podobnu volji njihovoj.
0: Non obstante alia parte capta in contrarium.
1: Ne opazirući se na bilo koju protivnu odluku.
2: Neka uđu!

0: Lastele, velim, no ako što ne bude na vaš način večeras, što se ima, to se dava, a tko sve dava, vele dava, tko srce dava, svega sebe dava.
1: A komedija, mislite, kakva će bit? Starija je neg moj djed i pradjed, starija je neg stara komarda gdje se djeca sad kuplju, starija je neg kruh potor, sva je ukradena iz njekoga libra, starijeg neg je starost.
2: Isprauta, djeci ga naskuli legaju.
3: Ti nećemo oženiti.
4: Jes, jes.
5: Oženiti?
4: Tebe. Ja ti sam našla djevojku s prčijom od vele 1000 dukata.
6: Dobre, ni mi o ženi govori, ni mi o spomenu i te velike prčije. Žena nije za mene, od prčije ne imam potrebu.
4: Usiluj se! Usiluj! Nuve, hoću za mene to da učiniš.
6: Velim, bogatu neću!
4: U ime Božije!
0: Grube, hodi za mene.
1: Da pođem za tebe. A briža na čijem bi me hranio?
0: Kako mala zlaca u pumpačicu bi te hranio.
1: Ava jamnjak da mi me dumarski je priklami hranio. On ima karuli što no dum ne čine.
0: Grube, obećavam te i priklami makaruli hranit kontenca. Dođi za mene.
1: E, a kad mi makaruli prikle omrznu, što ćeš mi pog davat?
0: A, davati ću.
1: Hoć mi davat priganica, ali kuljena potrigana. Ima vasije.
0: Hoću, grube, svega ću ti davat. Ime da.
1: Ma uhvence to govoriš, a pak bi me bitvom hranio. Neću za tebe.
7: Amor nije amor, zlato je amor. Zlato stare, mlade, lijepe, grube, svete, grešne, svjetovne, crkovne pridobiva. Pa zato se sad i zlati osli dokturaju, jer su zlati. I vas je u njih razum, pritilo, lijepo, bogato, mudro. Zlatu se i prvo mjesto dava.

0: Pokvarena, smežurana vještice! Zašto mi izlaziš na oči?
1: Stani, pse, to pa ćeš me čuti. Nek crv savjesti vječno glođe ti dušu. Dok živiš, sumnjaj da prijatelji te izdaju. I vjeruj da najveći izdajnik, najbolji ti je prijatelj. Nek se ne zatvara to tvoje oko ubojice, osim zbog nekog užasnog sna što plašite paklom ružnih vragova punim. Ti, zbiljegom zloduha, nakazna svinjo, sramoto tužne majčine utrobe, prezreni plode očevih bedara, ti poderana čast i ti mrska!
0: Margareto!
1: Čete, pusti me da završim kletvu.
0: To već učinih ja, riječju Margareta.
2: Tako ste sami sebe prokleli.
1: Jadna kraljice, zašto si baš šećer po tome trbušastom paugu što te smrtonosnom mrežom obavija? Glupa si, luda! Brusiš nož za vlastitu smrt. Doći će dan kad ćeš poželjet da ja ti pomognem tu otrovnu, grbavu žabu pleti. Prekini mu životnu nit, molim te Bože, da mogu doživjet da kažem mrtav je pas!

0: Da te Hans pita da mu budeš cura, bili pristala?
1: Ma jesi ti normalna. Ja mislim da bi Hansu bilo bolje da tebe pita da mu budeš cura.
0: Ne dolazi u obzir.
1: Pa što si tako opsjednuta s njim?
0: Pa zbog njegove bolesti, jer neće još dugo živjeti.
1: Aha, dobro, zanimljivo.
0: Jest, i bilo bi još zanimljivije kad bi mu tata rekao istinu.
1: Zašto to?
0: Pa kad bi znao da umire, mogao bi se time baviti kao umjetnik. Mogao bi, na primjer, promatrati kako njegovo tijelo gubi bitku s bolešću i to onda objavljivati na svojoj web stranici. Ili bi mogao počiniti samoubojstvo pred kamerom. Ili na pozornici.
1: Ti si stvarno derište razmaženo.
0: Nije, samo sam
1: jesi,
0: realna.
1: Jesi, jesi.
0: Znaš što sam primijetila na njemu?
1: Što?
2: Ima škembu.
1: Nema škembu, nema. Nema škembu, nisam vidjela to nikad.
0: Ide žena s mora.
1: Nemoj ju tako zvati, Hilde. Nemoj, Hilde, čekaj me! Hilde!
3: Vamo okolo!

0: Danas smo mladi, veseli svi, a sutra nas možda ne bude ni. Zato se ljubi, pjevaj i smij, jer život brto uništa niti.
1: A tko može reći slasti ove noći, gdje pjesni radosti ne ima pomoći, gdje mladi dan u veselju trate, a brige sve bježe i tugu ne znate.
2: Tu srce slobodno i bez straha počiva i svaka se žalost u smijeh pretvara živa. Jer gdje je mladosti i pjesni u dvoru, tu tuga ne ima ni stana ni sporu.
0: Koliko puta vidjeh ove dvore, gdje mladost ludost kradu i noći zore, gdje smijeh se razliježe uz kamenu stranu, a ljubavi tajne u tišini planu. Tu grad živi vječno u pjesmi i šali i sve što je prošlo ko da nije mali. Jer Dubrovnik diše u svakoj toj noći i u srcu svakom svoju sliku toči.

poštovani slušatelji Hrvatskog radija, Glasa Hrvatske i Teško. Teško se uopće nadjeljati s vatrometom, jer znam da mi čujete svaki idući slog, a ne cjelovitu rečenicu. Ali, dakle, s ovim se zaključuje sam ceremonija svečanog otvorenja 77. Dubrovačkih ljetnih igara. Vatromet u onoj svojoj estetskoj dimenziji, a možda u nekim prasmislovima i apotropijsko značenje da sve bude dobro. Dakle, 77. Dubrovačke ljetne igre su otvorene, čujete i gradska zvona. Naime, uz himnu Slobodi Jakova Gotovca na vječne Gundulićeve stihove podignut je Barjak Libertas. I tako je tim simboličnim činom i porukom označen početak ovoljetnog Dubrovačkog umjetničkog festivala, koji će trajati do 25. kolovoza. Gradonačelnik Franković proglasio igre otvorenima, ključevi od grada, od gradskih mira i forteca u rukama su umjetnika, upravo onako kako nalažu tradicijske matrice pospišljene još u formativnim godinama ovog festivala 50. prošlog stoljeća. Mnogi su utkali svoje umjetničke biografije u Dubrovačke ljetne igre i njima na kraju ovog prijenosa odajemo i počast i zahvalnost mnogim promicateljima teatra i glazbe koji ostaju u memoriji ove i ovakve večeri u kojima slavimo i najavljujemo umjetnost, sjećajući se njihovih umjetničkih i osobnih otisaka u dubrovačkom, rekla bih, vremenu od igara. Stoga sa Skalina Crkve Svetoga Vlaha pozdravljaju vas tehnički realizatori Miljenko Kurečić, Pavo Slabinac, ton majstor Roberta Nasković, glavna producentica Margareta Mihalić, tehničko vodstvo Daniel Požgaj, ton majstor Božidar Pandurić, Zvonimir Tomičić na pultu prvog programa Hrvatskog radija i urednica prijenosa Jelena Obradović-Mojaš.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, u Kronici dana donosima.
0: Zbog sumnje u korupciju uhićen gradonačelnik Buja, on odbacuje optužbe.
2: Zadarska policajka stabilno nakon sinoćnjeg napada nožem, resorni ministar upozorava, nikad više napada na policajce.
0: Svečano otvorene Dubrovačke ljetne igre. U Split stiglo nekoliko desetaka tisuća partijanera iz cijeloga svijeta, počinje festival Ultra.
2: Zapadna Europa ponovno gori, toplinski val uskoro stiže i u naše krajeve. Sutra djelomice sunčano i nestabilno, dnevne temperature od 27 do 32 stupnja. Toliko u najavi emisije. Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin doveden je poslije podne u riječki USKOK na ispitivanje, nakon što je uhićen u velikoj akciji zbog sumnje na korupciju i zloporabu sa zemljištem. Navodno je riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta, kada je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Više Mirjana Grahovac.
3: Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin doveden je na ispitivanje USKOK u sklopu velike protukorupcijske akcije koja se provodi na području Buja. Istragom je obuhvaćeno više osoba osumnjičenih za koruptivna kaznena djela. Gradonačelnika se sumnjiči da je godinama građevinskoj tvrtki Meteor Gradnja davao posao mimo javnog natječaja i zato primao mito. Kratku izjavu dao je njegov odvjetnik Goran Marjanović.
4: Znate da ne smijem u stvari uopće govoriti o ničemu, a ako nečemu i mogu, zapravo nisam siguran točno, pa ne bih riskirao. Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavlja na teret, tvrdi da nema učešće u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
3: Ovo je svojevrsni nastavak USKOK-ove akcije od prošle godine, kada je u sklopu istrage zbog sumnje na zloporabe s nekretninama u Istri uhićen Mile Kekin. Na koji su način današnja uhićenja povezana s onima lani, komentirao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
5: Ono što ja sigurno mogu reći da policija postupa isključivo na temelju zakona, radi svoj posao profesionalno i nema te politike koja bi utjecala na postupanje policije ili na postupanje državnog odvjetništva.
3: USKOK je potvrdio da je riječ o uhićenjima zbog sumnje na koruptivne radnje i zloporabe sa zemljištem, dok sama uhićenja i dokazne radnje prema njihovu nalogu provodi PNUSKOK.
2: Policajka ozlijeđena u napadu u Kalima nije životno ugrožena, ali je riječ o teškom napadu koji je mogao završiti tragično. 28-godišnja policajka ozlijeđena je tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja, kada ju je 78-godišnji muškarac napao nožem. U bolnici ju je posjetio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je upozorio na zabrinjavajući trend nasilja nad policijskim službenicima. Marina Vuka.
6: Prema posljednjim informacijama iz Opće bolnice Zadar, stanje ozlijeđene policijske službenice je stabilno, potvrdio nam je ravnatelj bolnice Željko Čulina.
7: Pacijentica je trenutno stabilna, ona je odmah primljena od strane kirurga, dobila je dren u prsni koš, tako da taj dren će biti nekoliko dana, nakon toga slijedi oporavak.
6: Dok iz zadarske bolnice stižu ohrabrujuće vijesti o zdravstvenom stanju ozlijeđene policajke, u Kalima i dalje vlada zabrinutost.
8: Čula sam nešto baš strašno, evo, u ovako malom mjestu, inače mirno, ma eto.
9: Možda ga reći i nešto bilo, ušla se ovako nešto, ali to je bilo više inako ono, da je nešto baš sa ekstra bilo, ne znam baš toliko.
6: Tijekom poslije podneva, policajku je u zadarskoj bolnici posjetio i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
10: Ona je dobro, rekao sam da je od čvrstog materijala, bit će odlično, naravno da je još uvijek pod stresom, malo i pod sedativima.
6: Ovaj slučaj, upozorio je Božinović, nažalost nije izdvojen. Riječ je o još jednom u nizu napada na policijske službenike, a statistika, kaže, pokazuje zabrinjavajući trend.
10: Mi imamo u posljednjih 5 godina više od 1130 napada na policijske službenike. Samo ove godine je bilo 5 pokušaja ubojstava policijskih službenika. Nema dvojbe da je ovo bio pokušaj teškog ubojstva.
6: U tom je kontekstu ministar poslao i važnu poruku.
10: Ono što nama treba je izvjesnost kažnjavanja. Brzina kažnjavanja, jer nema pravde ukoliko ona nije brza, nema pravde ukoliko se ona ne pokaže u presudi.
6: A hoće li se do trenutka presude što promijeniti, ostaje za vidjeti. Osumnjičeni muškarac večeras bi trebao biti priveden u županijsko državno odvjetništvo, a daljnji postupak ovisit će o odluci nadležnih tijela.
11: Nakon ozljeđivanja policajke reagirao je i sindikat policije. U priopćenju su osudili napad te upozoravaju da je riječ o nastavku zabrinjavajućeg trenda nasilja nad policijskim službenicima. Ponovno pozivaju na bolju zaštitu policajaca na terenu.
2: Dramatično je poslije podne bilo u zagrebačkom naselju Utrini. Muškarac je hodao po naselju i prijetio da će aktivirati bombu. Sve se događalo blizu osnovne škole, dječjeg vrtića i stambenih zgrada. Policija je HRT-u potvrdila da je kod muškarca pronađena bomba, koja mu je oduzeta na siguran način, a on je uhićen. Prije podne je u Zagrebu uhićen i 39-godišnji muškarac koji je slao lažne dojave o bombama na nekoliko lokacija u Zagrebu, među ostalim gradskoj upravi, gradskoj vijećnici te početkom veljače i sjedištu stranke Možemo. Slučaj je komentirao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Podsjetio je da je zbog postupanja u prostorijama stranke Možemo policija bila izložena javnim optužbama saborske zastupnice Sandre Benčić.
10: Najmanje što bi čovjek očekivao, to je da se saborska zastupnica koja je to iznosila javno, koja je zapravo alarmirala javnost na temelju neprovjerenih, bez ikakvih činjenica svojih objava, prizna da je pogriješila, da ne kažem da bi bilo pristojno ispričat se.
11: Carinska uprava iz Osijeka zaplijenila je više od 2000 litara domaće rakije bez propisanih markica Ministarstva financija, koje je pronašla tijekom nadzora početkom tjedna kod registriranoga malog lokalnog proizvođača. Rakija je pronađena na trima lokacijama, a proizvođaču prijeti više od 22.000 eura kazne. Uz financijske sankcije proizvođaču će se oduzeti sva oprema za proizvodnju rakije, a služba za mobilne jedinice Osijek zatražit će i njegovo brisanje iz registra trošarinskih obveznika.
1: Kronika dana.
2: U Zagrebu je održana komemoracija za više od 8000 žrtava genocida u Srebrenici. U memorijalnom centru u Potočarima sutra će na 31. godišnjicu zločina koji je počinila vojska bosanskih Srba biti pokopani posmrtni ostaci još 10 identificiranih žrtava. Za još 900 bošnjačkih muškaraca i dječaka i dalje se traga. Prilog Mirone Kastratović.
12: Svake godine bošnjački saborski zastupnici i bošnjačke organizacije u Hrvatskoj organiziraju skup o Srebrenici uoči središnje komemoracije 11. srpnja u memorijalnom centru u Potočarima. Pred brojnim gostima ove godine svjedočio je Amir Šećić, svjedok i čuvar vremena. On je rođen nekoliko mjeseci nakon genocida i odrastao je u Srebreničkom domu za nezbrinutu djecu.
13: Nisam bio u ratu, ali mi rat uzeo sve. Uzeo mi je 24 člana porodice, od oca, Amidža, rođaka.
12: U domu su bila i druga djeca iz Srebrenice.
13: U ratu se znalo gdje se pucalo, a u ovom domu nije. I zidovi su plakali. Jer u tom domu su bili osobe koji su bili i svjedoci u Hagu protiv Tolimira, Ratka Mladića, koji su mjesec dana prije svjedočenja imali policijsku zaštitu koju niko nije mogao da im priđe. Govorili su o Golgotama, govorili su kako su ustali iz mrtvih, a i dalje su mrtvi.
12: Danas u memorijalni centar u Potočarima Amir Šećić dolazi sa svojom djecom.
13: Djeca i ne znaju ni gdje su zapravo došli. Skaču, igraju se. A ja se pokušavam sabrati, pokušavam sakriti, raspadaju. Ali to je moja pobjeda. Nisu ubili ono zbog čega su ubijali sve, a to je sjećanje. Sjećanje je danas jači. Istina je tu i ja sam tu.
12: Najmlađa žrtva koja će sutra biti pokopana u Potočarima imala je 20 godina, a najstarija 56. U krugu memorijalnog kompleksa u Potočarima do sada su pokopani ostaci malo više od 6700 žrtava, a još 250 pokopano je na drugim grobljima i dalje se traga za oko 900 osoba.
11: U povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici, u Splitu je večeras održan mimohod 8372 u znak sjećanja na 8372 žrtve genocida. Mimohod šalje poruku mira, njegovanja kulture sjećanja, tolerancije i razumijevanja. Istina o jednom od najstrašnijih zločina počinjenih na europskom tlu nakon Drugoga svjetskog rata nikada se ne smije zaboraviti, poručili su građani i organizatori bošnjačka, gradska i županijska vijeća, nacionalnih manjina i udruge. Evo što su nakon simboličnog spuštanja ruža u more za žrtve genocida poručili Edin Nurkić i Kadro Kulašin, predsjednici gradskog i županijskog vijeća bošnjačke nacionalne manjine, te splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
14: Genocid koji se dogodio na europskom tlu 1995. godine. Naglašavam genocid i na europskom tlu. I to je ono što trebamo biti svi mi svjesni, jer mi smo dio Europske unije. A šta sa kulturom sjećanja zapravo postižemo? Da se sjetimo žrtava, da na taj način ima damo zasluženi pijetet, da se sjetimo svih onih koji su preživjeli u zbjegovima i da upravo iz toga naučimo da se to nikad ne ponovi.
15: To je univerzalna poruka ljubavi. Ima jedan optuženik koji je bio u Hagu, koji je osuđen čini mi se na 10 godina, on je bio pripadnik posebnog voda, takozvane Vojske Republike Srpske, koji kaže mi smo ubijali na smjenu, znači oni su ubijali po 4 sata i onda bi uzeli pauzu, malo se odmore, marenda i onda opet ubijaju i dalje. Stratište zove se Kravica na kojem je ubijeno u toku jednog ili dva dana 1200 ljudi. Jedni bi ostavljeni živi da ove tovare koji su ubijeni u kamione i tako dalje, kao na trasi. To vam je da vam srce pukne. Ja predlažem svakom čovjeku da ode u Vukovar, da ode u Srebrenicu, da živim svjedocima porazgovara o tome i mislim da će mu se dosta promijeniti u životu.
16: Trenutak kad svi moramo stati i razmisliti o tim trenucima i žrtvama uslijed agresije velikosrpske u Bosni, svih majki i očeva, obitelji koji su proživjeli teške trenutke, ovakve stvari se više nikad ne smije dogoditi.
2: Britanska policija istražuje ubojstvo bivše ministrice i zastupnice konzervativne stranke Anne Whitcomb. 78-godišnja političarka jučer je nađena u svojem domu u Dartmouru s teškim ozljedama, a jutros je objavljeno da je umrla. Uhićen je 26-godišnji bijeli muškarac s britanskim državljanstvom. Pomoćnik načelnika policije u Devonu, Matt Longman, i britanski premijer Keir Starmer.
17: Specijalni istražitelji pokrenuli su istragu o ubojstvu i provode temeljite izvide oko okolnosti u vezi sa smrću gospođe Whitcomb. Surađujemo i s protuterorističkim jedinicama, te se ovaj slučaj ne smatra terorističkim napadom. Razgovarao sam s predsjednikom Donjeg doma parlamenta, s vođom oporbe, s Nigelom Faragem kao vođom reformista i s Andyem Burnhamom. Kako bih sve potaknuo da se ujedinimo u ovakvim trenucima i kako bih potaknuo sve da pomognu policiji.
11: Najmanje 12 osoba poginulo je u požaru na jugu Španjolske, a 23 ljudi smatra se nestalima. Stotine vatrogasaca obuzdavaju stihiju u Los Gallardosu u regiji Andaluziji. Evakuirano je više od 1000 ljudi. Među poginulima je najviše stranih turista koji su pokušali pobjeći od vatre unatoč uputama da se sklone onamo gdje su bili. Požar je sada gotovo pod nadzorom, no zbog vjetra se strahuje od novog rasplamsavanja. Gori i u Južnoj Francuskoj, a požari stižu u naletu trećeg toplinskog vala koji ove godine zahvaća Europu, već isušenu velikom vrućinom u lipnju.
2: Nakon dva dana teških napada, pregovori između Irana i SAD-a nastavit će se prema izjavama dužnosnika, ali uz prijetnje s obiju strana. O iranskom nuklearnom programu, koji je bio navodni razlog pokretanja napada na Iran krajem veljače, raspravljalo se na Sigurnosnom vijeću UN-a. Braslo Bradić.
18: Američki predsjednik Donald Trump poručuje da je prekid vatre gotov, ali da je spreman za nastavak razgovora. Povukao je bombardere smještene u Izraelu, te uveo nove sankcije Iranu, usmjerene na novčane transakcije povezane s iranskim vodstvom i iranskim bankama. Katarski i pakistanski posrednici požurili su se smiriti napetosti, uvjeravajući da se i dalje razgovara. Iranski ministar vanjskih poslova sutra stiže u Oman na razgovor o Hormuškom tjesnacu. Glavni iranski pregovarač pak ističe da je Iran spreman na potpunu obranu, te da samo oni koji su spremni za rat mogu pregovarati sa Sjedinjenim Državama. Isto je poručio iranski veleposlanik pri UN-u Amir Saeed Iravani.
19: Iran ostaje predan provedbi memoranduma o razumijevanju, ali samo ako se Sjedinjene Države drže svojih obveza. Ako ih nastave kršiti, Iran neće biti obvezan ispunjavati svoje obveze prema memorandumu.
18: Na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda raspravljalo se o iranskom nuklearnom programu za koji CNN nagađa prema satelitskim snimkama da se možda obnavlja. Ruska atomska agencija Rosatom je zbog novih udara na Iran odgodila povratak svojih zaposlenika u nuklearnu elektranu Bušehr. Čelnik Rosatoma rekao je da su ljudi iz Teherana premješteni u prostorije ruskog veleposlanstva. Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi upozorio je na napade na nuklearne elektrane.
19: Napadi na nuklearne elektrane apsolutno su neprihvatljivi. Mogu se zvati Bušehr, Zaporižija, Kursk, Baraka, bilo koja nuklearna elektrana, bilo koje postrojenje. Ne pravim nikakvu razliku. Nuklearna elektrana nikada ne smije biti napadnuta ni pod kojim okolnostima. Zato mi, jednako kao i Rosatom, kao i Ruska federacija, ali i Iran, pratimo tamošnje stanje.
18: Prošli mjesec napadnuta je nuklearna elektrana Zaporižja, što Rusija smatra opasnom eskalacijom s ukrajinske strane.
11: U ponedjeljak se u Parizu sastaje takozvana koalicija voljnih, koja će se na sastanku pridružiti Moldavija i Sjeverna Makedonija. Čelnici 30 država i vlada raspravljat će o jačanju potpore Ukrajini i pritiska na Rusiju, najavila je Elizejska palača. U Pariz dolazi i ukrajinski predsjednik Zelenski.
2: Afrička svinjska kuga širi se Srbijom. Potvrđena je na gotovo 500 gospodarstava u 18 općina. Uginulo je više od 1000 svinja, a usmrćeno ih je 10.500. Jučer je bolest potvrđena u srijemskom selu Hrtkovcima, blizu granice s Hrvatskom, gdje će biti usmrćeno još 11.000 životinja.
11: Britanski princ Harry, njegova supruga Meghan i njihova djeca sastali su se s kraljem Charlesom i kraljicom Camillom u njihovoj rezidenciji Highgrove-u. To je prvi put da su vojvoda i vojvotkinja od Sussexa zajedno u Engleskoj od 2022. godine i pokopa kraljice Elizabete II. Princ je cijeli ovaj tjedan u posjetu Velikoj Britaniji, no nije se znalo hoće li mu se pridružiti i supruga zbog napetih odnosa para s ostatkom kraljevske obitelji koji traju godinama.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Andri Landri.
11: Svečanom ceremonijom pred crkvom Svetog Vlaha otvorene su 77. Dubrovačke ljetne igre. Na bogatom programu ove sezone 17 koncerata i 3 dramske premijere, a kroz ukupno 70 izvedbi provlači se festivalska tema Svjetla sjevera. Otvorenje je pratila Katarina Lučić-Štampalija.
20: Podizanjem zastave Liberta su stihove himne slobodi koje je govorio ovoljetni skup glumac Frano Mašković na mitskom prostoru konačno upotpunjenim obnovljenim Orlandom. Otvorene su Dubrovačke ljetne igre. Ceremoniju je režirao baletni umjetnik Leo Mujić, dok scenarij i dramaturgiju potpisuje Željka Udovičić-Pleština. Nema mnogo gradova na svijetu koji imaju privilegiji da im umjetnost nije gost nego stanovnik. Dubrovnik je jedan od njih, naglasio je otvarajući festival gradonačelnik Mato Franko.
21: Možda je upravo u tome najveća lekcija Dubrovnika, da se vrijednost prostora često nalazi upravo u njegovom neizgrađenom dijelu, u praznini, u slobodi. Postoje gradovi koji se mjere veličinom. Dubrovnik se mjeri trajanjem. Mi nismo vlasnici ovog grada, mi smo njegovi privremeni čuvari. I zato nije pitanje koliko još može stati u Dubrovnik. Pitanje je koliko grada mora ostati da bi oni koji dolaze nakon nas mogli osjetiti isti ponos koji mi osjećamo večeras.
20: Segmenti programa kroz koje se provlači festivalska tema Svjetla sjevera činile su otvaranje 77. festivalske sezone. Minhenski radijski orkestar St. Martin in the Fields i Joshua Bell, Philharmonics, balet Slavonskog narodnog gledališća Maribor te tri dramske premijere skup Richard III, Žena s mora, uz drugih pet dramskih naslova, samo su dio cjelokupnog programa koji će se izvoditi na prepoznatljivim lokacijama grada. Zvučno neka uđu u 77. sezoni izgovorili su sasponze senaturi i knez Maro Martinović. U idućih 47 dana ključevi grada u rukama su igara.
2: A živahno je i u Splitu, gdje za koji trenutak i službeno počinje 12. Ultra Music Festival. Svjetski popularni događaj u grad je doveo više desetaka tisuća partijanera, koji će se zabavljati u sljedeća tri dana u Parku Mladeži. Da sve prođe u najboljem redu, pobrinut će se osiguranje i timovi medicinske pomoći. Događaj najavljuje Zoran Vukičević.
0: Prema najavama organizatora, pripreme su dovršene i potvrđen je dolazak svih najavljenih izvođača koji predstavljaju kremu svjetske elektroničke glazbe. Sredina srpnja u Splitu namećuje kasni početak i zabavu do duboko u noć, pa nije moguće uspoređivati ovakva događanja s drugim lokacijama u svijetu, istaknuo organizator Đoje Bašić.
4: Naš festival je do 5 jutro. Svi smo svjesni da imamo maksimalna vrućina od 40 stupnjeva. Mi smo svi odavde, dehidracija i sve te stvari koje ide uz to, 40.000 ljudi sve dana biti na festivalu nije moguće. I što se tiče sigurnosti razloga posjetitelja, isto tako nije moguće.
0: Upravo će temperaturno okruženje potaknuto iznimno dobrim raspoloženjem sponzornica biti glavni izazov za timove medicinske pomoći. Doktorica Jelena Aranza koordinirat će rad.
22: 48 djelatnika raspoređena u sva tri dana, po 16 djelatnika Zavoda za hitnu medicinu. Tri su tima unutra, dva su tima van ograde.
0: Liječnici su stekli godinama iskustvo, manje ozljede su najčešće, dok su intoksikacije unatoč uvriježenom mišljenju manje učestale.
22: Zbog prekomjernog uzimanja stimulansa, ali to bude u manjem broju. Ponekad bude nešto i većih ozljeda tipa prijeloma, dosta ima bolnih stanja, glavobolje, mijalgije.
0: Gosti festivala na to jednako računaju napredno, glazba i zabava su u prvom planu. Bečki momci Marko i Ben prvi put su u Splitu i dolaze ciljano dijelom zbog njemačkih izvođača i neizbježno Calvina Harrisa. Došli smo zbog njega, on je prvi u svijetu sada i želimo se s Hrvatima dobro zabaviti, ali i s mladima iz cijelog svijeta. Biće iznimna gužva, veselimo se Harrisu i John Summitu. Bićemo tu svaku večer, ovo nam je prvi boravak u Splitu, želimo najbolje i siguran sam da ćemo to i dobiti. Policija, osiguranje festivala, sve žurne službe su već na terenu. Za večerašnji početak 12. ultra u Splitskom parku Mladeži.
2: Sport. U studiju nam se pridružio kolega Lovorko Magdić.
23: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
24: Francuska je u polufinalu, u četvrtfinalu Norveška, Engleska i Argentina, Švicarska, ali traje utakmica između Belgije i Španjolske u Los Angelesu, opširnije Srđan Fabijanac.
25: To što sad vremena igre, nema još odgovora na pitanje tko će na Megdan. Francuzima 1-1 je rezultat. Španjolci poveli u 30. minuti nakon sjajne akcije. Poro je vratio povratnu loptu, pucao Olmo, obranio Courtois, ali je najbliži lopti bio Fabian Ruiz i poslao je u mrežu. Nakon toga Courtois u dvije situacije spašava Belgiju, odlično brani udarce Jamala i u prvoj ozbiljnoj akciji, u prvom poluvremenu, nakon ubačaja Kastanja, De Ketelare je zabio glavom za 1-1. Taj rezultat je i sada na semaforu. U nastavku opet Španjolci s puno većim posjedom lopte, ali jedinu pravu prigodu za sada imali su Belgijci. No udarac De Kuipera išao je za malo pored

0: gimnastičkom prvenstvu koje će se od 13. do 23. sljedećeg mjeseca održati u Zagrebu. Talijan Jannik Sinner i Njemac Aleksandar Zverev igrat će u finalu teniskog Grand Slam turnira u Wimbledonu. U polufinalu Sinner je svladao Srbina Novaka Đokovića s 3 puta po 6-4, a Zverev je bio uspješniji od Britanca Artura Ferija 7-6, 6-2 i 6-4. Sutra Mate Pavić i Salvadoras Marcelo Arevalo igraju finale muških parova. U kvalifikacijama ATP turnira u Umagu od naših će nastupiti Duja Ajduković, Mili Poljičak i Noa Vukadin. Dvije pozivnice za glavni turnir za juniorske osvajače Grand Slam turnira, Slovenca Žigu Šeška i Njemca Nilsa McDonalda. Belgijanac Tim Merlier pobjednik je 7. etape biciklističkog Tour de France koja se od Ažetmoa do Bordeauxa vozila u dužini od 175 km. Drugi je bio Norvežanin Soren Verenskjold, a treći Binjam Žirmaj iz Eritreje. U ukupnom redoslijedu i dalje vodi Slovenac Tadej Pogačar ispred Danca Jonsa Vingegorda i Meksikanca Isaaca del Tora. Norvežanin Torstein Tren odustaje od daljeg nastupa zbog potresa mozga i slomljenih rebara. Kenijski atletičar Emanuel Van Jonji postavio je novi svjetski rekord na neolimpijskoj utrci na 1000 metara na mitingu Dijamantne lige u Monte Carlo. Olimpijski i svjetski prvak na 800 metara postavio je vrijeme 2 minute 11 sekundi i 83 stotinke, čime je srušio rekord njegovog sunarodnjaka Noana Genža iz 1999. godine. Čelnici ukrajinskog sporta osudili su ovo tjedno odluku Međunarodnog olimpijskog odbora koji je privremeno ukinuo suspenziju Ruskom olimpijskom odboru, a koja je bila na snazi od listopada 2023. godine. Odluka Međunarodnog olimpijskog odbora službeno je objavljena u utorak, a još nije odlučeno hoće li Rusija moći istaknuti svoju zastavu i boje, te hoće li ruska himna svirati na olimpijskim igrama u Los Angelesu za 2 godine.
1: Vremenska prognoza.
2: Govori dežurni sinoptičar Domagoj Dolički.
3: Sutra u Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenjivom na oblaku i nestabilno. Mjesemice kiša, pljuskova s grmljavinom, lokalno izraženi, najprije na sjevernom Jadranu, od sredine dana i unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu i jugo. Uz nestabilnost i vjetar prolazno može biti i jak. Najniža temperatura zraka uglavnom od 14 do 19, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije od 19 do 24 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32 Celzijeva stupnja. U nedjelju djelomice sunčano i ne posve stabilno. Još u noći ujutro uz više oblaka mjesemice kiša i pljuskova s grmljavinom, a na obali prolazno moguće jakim vjetrom. Poslije podne smanjenje na oblake, ali još je moguć poneki kratkotrajni pljusak. U novom tjednu pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeverni sjeverozapadni, na Jadranu ujutro najveća slaba do umjerena bura, a danju sjeverozapadni i jugozapadni.
1: Kronika dana.
2: Na kraju ponavljamo najvažnije.
4: Zbog sumnje u korupciju uhićen gradonačelnik Buja, on odbacuje optužbe. Zadarska policajka stabilno nakon sinoćnjeg napada nožem, resorni ministar upozorava, nikad više napada na policajce. Svečano otvorene Dubrovačke ljetne igre. U Split stiglo nekoliko desetaka tisuća partijanera iz cijeloga svijeta, počinje festival Ultra. Zapadna Europa ponovno gori, toplinski val uskoro stiže i u naše krajeve. Završena je kronika dana koju je tonski realizirao Josip Kerin. Spikerica Natalija Stipić-Matović, uredila i vodila Kristina Bokanić.

0: Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin uhićen je zbog sumnje na korupciju i zloporabu sa zemljištem. Navodno je riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta kada je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Sumnja se da je Vižintin poslove davao građevinskoj tvrtki bez natječaja i primao mito. Poslije podne je ispitan u riječkom USKOK-u. Njegov odvjetnik Goran Marjanović.
1: Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavljaju na teret, tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
0: 37-godišnjem muškarcu u Varaždinu koji je godinama zlostavljao svoju obitelj određen je istražni zatvor. Tereti ga se za pokušaj teškog ubojstva 62-godišnje članice obitelji u srpnju, kada je i 39-godišnju članicu obitelji ozlijedio i prijetio joj smrću. Sve je to činio pred četvero malodobne djece koju je psihički i fizički zlostavljao. Istražni zatvor obiteljskom nasilniku određen je zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke.
2: Vijesti.
0: Pred Sabor u utorak stiže rezolucija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, najavio je predsjednik DP-a Ivan Penava. Rezolucija je nakon tjedana konzultacija dogovorena s HDZ-om, te se u konačnoj varijanti odustalo od ustrajanja na hrvatskoj izbornoj jedinici i oduzimanja državljanstva osobama za koje bi se procijenilo da rade na štetu Hrvata u susjednoj državi. Penava o dokumentu kaže...
3: Bit ove rezolucije je da zaustavimo preglasavanje. Vrlo otvoreno u toj deklaraciji se navodi da je preglasavanje Hrvata nedvosmisleno, da je riječ o izbornom inženjeringu, dakle jednom osmišljenom sustavnom potezu koji ima vrlo zločeste maliciozne ciljeve. Našem narodu ova rezolucija je izuzetno bitna. Ona neće suštinski promijeniti stvari na terenu, to nitko nije ni očekivao, ali ono što ona donosi je zapravo poruka da je Hrvatski sabor ovdje za hrvatski narod, da je hrvatska vlada ovdje za hrvatski narod, da su hrvatske institucije ovdje za hrvatski narod, da vidimo što se događa.
2: Vijesti.
0: Sjedinjene Države pristale su nastaviti pregovore s Iranom nakon što je to Teheran zatražio, objavio je predsjednik Trump na svojoj društvenoj mreži. Nije iznio pojedinosti, no ponovio je da je prekid vatre gotov i da je to rekao i Iranu. Poruku je objavio nakon ponovnog jačanja sukoba proteklih dana. Nakon što je Iran pogodio 3 broda u Hormuškom tjesnacu, Amerikanci su gađali stotine ciljeva u toj zemlji, a Teheran je odgovorio napadima na američke baze u regiji. Iranski veleposlanik pri UN-u Amir Said Iravani poručuje:
4: Iran ostaje predan provedbi memoranduma o razumijevanju, ali samo ako se Sjedinjene Države drže svojih obveza. Ako ih nastave kršiti, Iran neće biti obvezan ispunjavati svoje obveze prema memorandumu.
2: Sport.
0: O sportu Lovorko Magdić.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Francuska, Španjolska, prvi je polufinalni par svjetskog prvenstva. Prije nekoliko trenutaka u Los Angelesu je završila utakmica u kojoj je Španjolska slavila protiv Belgije 2-1. Ruiz, 30. minuta, 1-0 za španjolsku reprezentaciju. De Ketelar je izjednačio u 41. Odlučujući trenutak utakmice dogodio se u 71. minuti. Ozljeda belgijskog vratara Courtois, ušao je Lamens koji nije imao osobito iskustva i pogriješio u 88. minuti. Nakon jedne odbijene lopte, Merino koji je postigao pogodak i u završnici susreta s Portugalom donio je novo slavlje za španjolsku reprezentaciju. Ostaje još dvije utakmice četvrtfinala. Belgija će nakon ovog poraza od Španjolske i Maroko od Francuske 2-0. Engleska i Norveška i Argentina Švicarska su preostali susreti četvrtfinala. Od ostalih događaja, Talijan Jannik Sinner igraće protiv Njemca Aleksandra Zvereva u finalu teniskog turnira u Wimbledonu, a na europskom prvenstvu za hrvačice do 20 godina Veronika Vilko osvojila je srebrno odličje.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24. Dnevna između 27 i 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Herin, uredila Andrila Andri.
6: Krik. Krimi petak na prvom.

0: pokušavam napraviti malo reda ovdje.
1: Pokvarit ćete oči. Upalite veliko svjetlo.
0: Da, jesam i ne radi.
1: Dobro. Zvaću nekoga da to poprave.
0: Rekla sam već portiru.
1: Gdje je on?
0: Trenutno na pauzi.
1: A da se i vi malo odmorite. Ja sam taman mislio na ručak, pa ako mi se želite pridružiti, bit će mi drago. Tu kod Želje imamo sjajne fileke. Volite fileke, ne?
0: Ne, a jela sam već.
1: Aha, da. A šteta. Onda ništa, neću vam više smetati.
0: Čekajte.
1: Da?
0: Htjela sam vam nešto pokazati. Kopala sam ovdje po starim izvještajima i zvala sam okolne postaje. Osim nedavno ubijene Mirte, mi ovdje imamo 3 slučaja nestanka žena koji nikada nisu riješeni.
1: A da, vidite, pa te ne spadaju pod našu...
0: A ova? Vesna? Vesna Perić. Njezin nestanak prijavljen je prije nešto više od 6 mjeseci.
1: Vesna Perić? Da.
0: Ona je odavde. Zašto meni niko nije ništa rekao o tome?
1: Pa nije bilo razloga da Vesnu Perić dovodimo u vezu s ubojstvom.
0: Nikome nije palo na pamet da bi njezin nestanak mogao biti povezan s ubojstvom Mirte Ladić.
1: Pa mislim, da, s obzirom da je taj nestanak prijavljen, kad ste rekli, prije 6 mjeseci, ili tako? Da, pa to je nekako palo u drugi plan, šta ja znam.
0: Vesna nikada nije pronađena, a sve potrage obustavljene su vrlo brzo nakon što je nestanak prijavljen.
1: Inspektorice, mislim da vam nedostaje kontekst.
0: Nedostaje mi kontekst?
1: A Vesna je problematična žena, oduvijek je bila.
0: Što vam to znači?
1: Pa to znači da joj ovo nije prvi nestanak i ona se uvijek vratila.
0: I vaš plan je bio čekati je da se opet vrati?
1: Pa, ja kažem vam da se radi o problematičnoj osobi iz vrlo nesređene obitelji. Njena majka je znala prijavljivati nestanak i kad je ne bi bilo po samo par sati.
0: I to je razlog da se njezin slučaj gurne pod tepih.
1: Pa, dobro, znam da to sad ne izgleda dobro. Ali čak i da želimo, mi sad nemamo sredstva da se bavimo Vesnom Perić. Barem ne dok se ne dokaže jasna veza njenog nestanka i ubojstva kojeg nam je istraga primarni fokus.
0: Ne čini vam se da bi ta jasna veza mogla biti profil žrtve?
1: Kako to mislite?
0: I Mirta koja je ubijena i spaljena i Vesna koja je nestala prije pola godine okarakterizirane su kao problematične žene. Znači, radi se o vrlo ranjivoj skupini. Laka su meta. Ubojica pretpostavlja da nemaju ljude kojima je stalo do njih. Ili to zna iz prve ruke. Nestanak jedne takve žene opravdava se kontekstom. Time da bi se uvijek vratila. Nadam se da shvaćate kako to zvuči.
1: Inspektorice.
0: Vesnina majka, ona još uvijek živi ovdje.
1: Da, živi. Živi sama.
0: Posjetit ću je kasnije.
1: Želite pratnju? Mogu reći Fabijanu...
0: Ne treba. Recite mi još samo jedno, vi ste poznavali Vesnu?
1: Poznavao? Ne bih rekao.
0: Mislila sam da se ovdje svi znaju.
1: Dobro, mislim, da. Pozdravio bih je kad bismo se sreli na cesti, kao što bi pozdravio i svakog drugog. Ali ne bi baš rekao da se to može nazvati poznavanjem.
0: S kim se Vesna družila ovdje? Gdje je provodila vrijeme?
1: Ne znam, previše me pitate, stvarno ne bi znao.
0: Dobro, svejedno hvala.
1: Zapravo, znam da je neko vrijeme prodavala povrće na placu, pogotovo kad je njena majka bila bolesna, onda bi je ona mijenjala. A više od toga stvarno ne bi znao.
0: Ok, uživajte u filekima.
1: Molim?
0: Kažem, dobar tek.
1: Da, hvala lijepo.

Filip Rutić, Metod, druga epizoda. Igrali su Matija Čigir, Petra Svrtan, Nino Pavleković, Draško Zidar, Doris Šarić Kukuljica, Vini Jurčić, Irena Tereza Prpić, Linda Begonja, Nikola Nedić, Katarina Bistrović Darvaš, Sven Medvešek i Denis Bosak. Redatelj Dražen Krešić, ton majstorica Marija Pečnik Kvesić, skladatelj Maro Market, urednica Kristina Kegljen. Hrvatska radio televizija, dramski program Hrvatskog radija 2025.

Emisiju Krik potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin uhićen je zbog sumnji na korupciju i zloporabu sa zemljištem. Navodno je riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta kada je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Više Mirjana Grahovac.
1: Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin doveden je na ispitivanje USKOK u sklopu velike protukorupcijske akcije koja se provodi na području Buja. Istragom je obuhvaćeno više osoba osumnjičenih za koruptivna kaznena djela. Gradonačelnika se sumnjiči da je godinama građevinskoj tvrtki Meteor Gradnja davao posao mimo javnog natječaja i zato primao mito. Kratku izjavu dao je njegov odvjetnik Goran Marjanović.
2: Znate da ne smijem u stvari uopće govoriti o ničemu, a ako nečemu i mogu, zapravo nisam siguran točno, pa ne bih riskirao. Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavlja na teret, tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
1: Ovo je svojevrsni nastavak USKOK-ove akcije od prošle godine, kada je u sklopu istrage zbog sumnje na zloporabe s nekretninama u Istri uhićen Mile Kekin. Na koji su način današnja uhićenja povezana s onima lani, komentirao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Ono što ja sigurno mogu reći, da policija postupa isključivo na temelju zakona, radi svoj posao profesionalno i nema te politike koja bi utjecala na postupanje policije ili na postupanje državnog odvjetništva.
1: USKOK je potvrdio da je riječ o uhićenjima zbog sumnje na koruptivne radnje i zloporabe sa zemljištem, dok sama uhićenja i dokazne radnje prema njihovu nalogu provodi PNUSKOK.
0: 28-godišnja policajka koja je ranjena u napadu nožem tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja na otoku Ugljanu liječi se u zadarskoj bolnici. Probijena joj je plućna ovojnica, no nije životno ugrožena i nakon oporavka vratit će se na posao. Posjetio ju je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji kaže da je samo ove godine u Hrvatskoj bilo 5 pokušaja ubojstva policajaca. U ovom slučaju napadač je bio 78-godišnji otprije dobro poznat policiji, koji je policajku napao za vrijeme trajanja izrečene uvjetne kazne za nanošenje teške tjelesne ozljede.
3: U ovom slučaju imamo počinitelja kojeg je policija i prekršajno i kazneno prijavljivala više puta, i za javni red, i za prijetnje, i za oštećenje tuđe stvari. Ne sjećam se više sve zbog čega je bio prijavljivan, ne znam kakva je bila tu sudska praksa, ali očito to ga nije demotiviralo da u ovom slučaju napadne i ugrozi život policijskoj službenici.
0: Sindikat policije Hrvatske nakon slučaja Sugljana upozorava da je riječ o nastavku zabrinjavajućeg trenda nasilja nad policijskim službenicima. Ponovno je pozvao na bolju zaštitu policajaca na terenu. U Varaždinu je pak policajac privremeno udaljen iz službe i predan pritvorskom nadzorniku zbog nasilničkog ponašanja. Sumnjiči ga se da je bio nasilan tijekom postupanja prema građaninu u Donjem Knegincu. Protiv njega će biti podnesen i zahtjev za pokretanje stegovnog postupka. Na istoku Hrvatske zapljenjeno je više od 2300 litara ilegalne domaće rakije. Nađena je nakon što je sud u Đakovu naredio pretragu triju mjesta kojima se koristi registrirani mali proizvođač jakih alkoholnih pića. Rakija nije bila označena posebnim markicama Ministarstva financija. Uz nju vlasniku je oduzeta oprema za proizvodnju jakog alkoholnog pića, te će morati platiti kaznu od gotovo 23.000 eura. Također će biti izbrisani iz registra trošarinskih obveznika u koje moraju biti svi proizvođači alkohola.
4: Vijesti.
0: U Velikoj Britaniji ubijena je bivša ministrica i zastupnica konzervativne stranke Anne Widdecombe. 78-godišnja političarka nađena je u svojem domu u Dartmouru s teškim ozljedama, nakon čega je objavljeno da je umrla. Uhićen je 26-godišnji bijeli muškarac s britanskim državljanstvom. Najmanje petero ljudi ubijeno je, a 29 ranjeno u ruskom zračnom napadu na istočnu i jugoistočnu Ukrajinu. Ruske su snage bacile 7 jedrećih bombi na grad Kramatorski i okolicu. Snažno je napadnuta i Zaporižja, grad u kojem je nuklearna elektrana. U napadima je ranjeno gotovo 50 ljudi. Sjedinjene Države pristale su nastaviti pregovore s Iranom nakon što je to Teheran zatražio, objavio je predsjednik Trump na svojoj društvenoj mreži. Nije iznio pojedinosti, no ponovio je da je prekid vatre gotov i da je to rekao i Iranu. Poruku je objavio nakon ponovnog jačanja sukoba proteklih dana.
4: Vijesti.
0: Pred Sabor u utorak stiže rezolucija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, najavio je predsjednik DP-a Ivan Penava. Rezolucija je nakon tjedana konzultacija dogovorena s HDZ-om, te se u konačnoj varijanti odustalo od ustrajanja na Hrvatskoj izbornoj jedinici i oduzimanja državljanstva osobama za koje bi se procijenilo da rade na štetu Hrvata u susjednoj državi. Rezolucija neće bitno promijeniti stvari, ali donosi poruku da su Sabor, Vlada i institucije ovdje za hrvatski narod, kaže Penava.
4: Vijesti.
0: Svečanom ceremonijom pred crkvom Svetog Vlaha otvorene su 77. Dubrovačke ljetne igre. Na bogatom programu ove sezone 17 koncerata i 3 dramske premijere, a kroz ukupno 70 izvedbi provlači se festivalska tema Svjetla sjevera. Otvorenje je pratila Katarina Lučić-Tampalija.
5: Podizanjem zastave Liberta su stihove himne slobodi koje je govorio ovoljetni skup glumac Frano Mašković na mitskom prostoru konačno upotpunjenim obnovljenim Orlandom. Otvorene su Dubrovačke ljetne igre. Ceremoniju je režirao baletni umjetnik Leo Mujić, dok scenarij i dramaturgiju potpisuje Željka Udovičić-Pleština. Nema mnogo gradova na svijetu koji imaju privilegiji da im umjetnost nije gost nego stanovnik. Dubrovnik je jedan od njih, naglasio je otvarajući festival gradonačelnik Mato Franko.
6: Možda je upravo u tome najveća lekcija Dubrovnika, da se vrijednost prostora često nalazi upravo u njegovom neizgrađenom dijelu, u praznini, u slobodi. Postoje gradovi koji se mjere veličinom. Dubrovnik se mjeri trajanjem. Mi nismo vlasnici ovog grada, mi smo njegovi privremeni čuvari. I zato nije pitanje koliko još može stati u Dubrovnik. Pitanje je koliko grada mora ostati da bi oni koji dolaze nakon nas mogli osjetiti isti ponos koji mi osjećamo večeras.
5: Segmenti programa kroz koje se provlači festivalska tema Svjetla sjevera činile su otvaranje 77. festivalske sezone. Minhenski radijski orkestar St. Martin in the Fields i Joshua Bell, Philharmonics, balet Slavonskog narodnog gledališća Maribor, te 3 dramske premijere, skup Richard III, Žena s mora, uz drugih 5 dramskih naslova, samo su dio cjelokupnog programa koji će se izvoditi na prepoznatljivim lokacijama grada. Zvučno neka uđu u 77. sezoni izgovorili su saspon ze senaturi i knez Maro Martinović. U idućih 47 dana ključevi grada u rukama su igara.
4: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Francuska-Španjolska, prvi je polufinalni par svjetskog nogometnog prvenstva u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. U Los Angelesu Španjolska je svladala Belgiju 2-1, pogodak Ruiza u 30. minuti, a 11 minuta poslije izjednačio je De Ketelare. Ključni trenutak utakmice dogodio se u 71. minuti, izlazak ozlijeđenog belgijskog vratara Courtois, ušao je Lamens koji nema puno iskustva i pogriješio u 88. minuti. Nakon lopte koju je samo odbio, Merino je pritrčao i postigao pogodak za 2-1. Slijede preostala dva četvrtfinalna dvoboja, u 23 sata igraće Norveška i Engleska, a u noći sa subote na nedjelju u 3 sata ujutro prema našem vremenu Argentina protiv Švicarske. Jorge Jesus novi je portugalski izbornik, a Uho Bros više nije južnoafrički.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Finalisti Wimbledona su talijanski tenisač Jannik Sinner i Njemac Aleksandar Zverev. Sinner je bio bolji od Srbina Novaka Đokovića s 3-6, 4-6, a Zverev je eliminirao Britanca Artura Ferija 7-6, 6-2 i 6-4. Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo danas igraju finale muških parova. Kvalifikacijama počinje ATP turnir u Umagu. Od naših nastupaju Duja Ajduković, Mili Poljičak i Nova Vukadin. Pobjednik 7. etape biciklističkog Tour de France je Belgijanac Tim Merlier, a u ukupnom poretku vodi Slovenac Tadej Pogačar. Veronika Vilko osvojila je srebrnu medalju na europskom prvenstvu u hrvanju do 20 godina u kategoriji do 72 kg u Skoplju.
8: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24, dnevna između 27 i 32 stupnja.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
9: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: 28-godišnja policajka ranjena u napadu nožem tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja na otoku Ugljanu liječi se u zadarskoj bolnici. Probijena joj je plućna ovojnica, no nije životno ugrožena i nakon oporavka vratit će se na posao. Posjetio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji kaže da je samo ove godine u Hrvatskoj bilo 5 pokušaja ubojstva policajaca. U ovom slučaju napadač je bio 78-godišnjak, otprije poznat policiji, koji je policajku napao za vrijeme trajanja izrečene uvjetne kazne za nanošenje teške tjelesne ozljede.
1: U ovom slučaju imamo počinitelja kojeg je policija i prekršajno i kazneno prijavljivala više puta i za javni red i za prijetnje i za oštećenje tuđe stvari. Ne sjećam se više sve zbog čega je bio prijavljivan, ne znam kakva je bila tu sudska praksa, ali očito toga nije demotiviralo da u ovom slučaju napadne i ugrozi život policijskoj službenici.
0: Sindikat policije Hrvatske nakon slučaja Sugljana upozorava da je riječ o nastavku zabrinjavajućeg trenda nasilja nad policijskim službenicima. Ponovno je pozvao na bolju zaštitu policajaca na terenu. A u povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici u Splitu je održan mimohod 8372. Evo što su nakon simboličnog spuštanja ruža u more za žrtve genocida poručili Edin Nurkić i Kadro Kulašin, predsjednici gradskog i županijskog vijeća bošnjačke nacionalne manjine, te splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
2: Genocid koji se dogodio na europskom tlu 1995. godine. I to je ono što trebamo biti svi mi svjesni, jer mi smo dio Europske unije. A šta sa kulturom sjećanja zapravo postižemo? Da se sjetimo žrtava, da na taj način ima dam zasluženi pijetet, da se sjetimo svih onih koji su preživjeli u zbjegovima i da upravo iz toga naučimo da se to nikad ne ponovi.
3: Ima jedan optuženik koji je bio u Hagu, koji je osuđen čini mi se na 10 godina, on je bio pripadnik posebnog voda, takozvane Vojske Republike Srpske, koji kaže mi smo ubijali na smjenu, znači oni su ubijali po 4 sata i onda bi uzeli pauzu, malo se odmore, marenda i onda opet ubijaju i dalje. Što zove se Kravica, na kojem je ubijeno u toku jednog ili dva dana 1200 ljudi.
4: Trenutak kad svi moramo stati i razmisliti o tim trenucima i žrtvama uslijed agresije velikosrpske u Bosni, svih majki i očeva, obitelji koji su proživjeli teške trenutke, ovakve stvari se više nikad ne smije dogoditi.
0: Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin uhićen je zbog sumnje na korupciju i zloporabu sa zemljištem. Navodno je riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta, kada je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Sumnja se da je Vižintin poslove davao građevinskoj tvrtki bez natječaja i primao mito. Ispitan je u riječkom USKOK-u, njegov odvjetnik Goran Marjanović.
5: Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavlja na teret. Tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
0: Vijesti. Najmanje 12 osoba poginulo je u požaru na jugu Španjolske, a 23 ljudi smatra se nestalima. Stotine vatrogasaca obuzdavaju stihiju u Los Calardosu u regiji Andaluziji. Evakuirano je više od 1000 ljudi. Među poginulima je najviše stranih turista koji su pokušali pobjeći od vatre unatoč uputama da se sklone onamo gdje su bili. Požar je sada gotovo pod nadzorom, no zbog vjetra se strahuje od novog rasplamsavanja. Gori i u južnoj Francuskoj, a požari stižu u naletu trećega toplinskog vala koji ove godine zahvaća Europu, već isušenu velikom vrućinom u lipnju. U četvrtfinalnom ogledu svjetskog prvenstva Španjolska je u Los Angelesu pobjedom protiv Belgije 2:1 izborila prolaz u polufinale. Golove za Španjolsku postigli su Fabian Ruiz i Mikel Merino, dok je za Belgiju strelac bio Charles de Ketelare.
6: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24, dnevna između 27 i 32 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Davor Čajko, uredio Marin Erak.
7: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin uhićen je zbog sumnje na korupciju i zloporabu sa zemljištem. Navodno je riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta kada je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Sumnja se da je Vižintin poslove davao građevinskoj tvrtki bez natječaja i primao mito. Ispitan je u riječkom USKOK-u njegov odvjetnik Goran Marjanović.
1: Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu